0: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sports betting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spears Signature til 35 og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
3: Ah, Jarne! Er vi dækket?
4: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
3: Jeg elsker følelsen af god dækning.
4: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
3: Ja, og jeg er videre!
4: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
3: Det selskab, den var god, den tager vi.
5: Med et lod i klasselotteriet har du chancen for at blive en af de over 35.000 vindere. Og der er 46 millioner i puljen. Køb dit lod inden i morgen kl. 10 på klasselotteriet.dk.
6: Der er gevinst.
5: Minimum 18 år, regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: I Bilka kan du lige nu tage 3 for 2 for mere end 150 flasker vin, og få BKI, Karat eller Peter Larsen kaffe til kun 35 kroner. Hvem kan? Bilka.
8: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur Senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
9: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 26 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
10: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
11: Kom til Lego-dage i efterårsferien i Næstved Storcenter. Byg amok med tusindvis af Lego-klodser. Vind Lego-præmier og oplev de store Lego-figurer. Og husk at få fingrene i feriens sjove børnebillet. Vi ses til Lego-dage i Næstved Storcenter.
12: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du lurpak til 12,95. Haribo slikposer til 29,95. Tak for kåringen som Danmarks stærkeste dagligvarebrand. For 20% rabat på frisk frugt og grønt tirsdag til torsdag. Velkommen i Meny.
13: Maksimal besparelse indtil midnat. Til late night shopping i Designer Outlet Neumünster er der op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Tommy Hilfiger, Lacoste og Adidas. På fredag i Designer Outlet Neumünster.
14: De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio app. Radio 100.

0: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
1: Vi har ikke vundet, men vi er fandme de bedste.
0: Til kæphesteryttere og rollespillere.
2: Ja, det husker derovre.
0: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle. Velkommen, Helle.
3: Hej.
0: Du kom til at trykke på et lidt mistænksomt link på arbejde, som crashede, ja, hele IT-systemet.
3: Ja, nej, det var ikke sjovt. Men altså, i det mindste fik jeg en undskyldning til at besøge Data Daniel.
0: Så crashet ledte til et kontor-crash?
3: Ja.
0: Dagens Hjælper Lidt præsenterer sig IFS erhvervsforsikringer, som hjælper meget.
4: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
5: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas, vi køber stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Lyden af værktøjskassen, skydedøren og den klassiske transporter. Den kender du. Men stilheden for den elektriske Volkswagen e-transporter skal du måske lige vente til. Book en prøvetur og hør forskellen. Volkswagen erhvervsbiler, altid godt kørende.
8: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
9: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
8: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
9: En ekstra ferie?
8: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
10: Maksimal besparelse indtil midnat. Til late night shopping i Designer Outlet Neumünster er der op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Tommy Hilfiger, Lacoste og Adidas. På fredag i Designer Outlet Neumünster.
11: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
12: Ah, Jarne! Er vi dækket?
13: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
12: Jeg elsker følelsen af god dækning.
13: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
12: Ja, og jeg er videre!
13: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
12: Det selskab, den var god. Den tager vi.
14: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 26 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
15: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation. 100% god musik. Radio 100.

0: Efterårsudsalg hos ProShop fra den 9. oktober på blandt andet Philips Hue, Canon, Tardo, Ring, Philips, GoWe, Xiaomi, Samsung, Motorola, Reolink, Osborne, Realme, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
1: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
2: Velkommen, Isabella.
3: Tak.
2: Du havde en bil, der brød sammen.
3: Se, men mens jeg ventede, kunne jeg underholde mig lidt med bilmanualen. El Manual del Automobil.
2: Jeg kan høre, du også fik givet dine sprogkundskaber.
3: Klart.
2: Godt gået, Isabella. Dagens hjælper lidt præsenteres af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
4: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 26 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
5: Som medlem af 3F får du fri adgang til alle 3F Superliga-kampe. Og du kan ovenikøbet tage en ven eller kollega med. Vi er nemlig hovedsponsor på Danmarks bedste fodboldliga. Vil du også mærke fællesskabet på lægterne, så meld dig ind på 3F.dk i dag. Velkommen i 3F.
6: Gør hverdagen mere farverig med den helt nye XPeng L03. L03 byder på intelligent luksus, lynhurtig opladning og op til 520 km rækkevidde. Du får XPeng L03 fra kun 239.995 kr. Inklusiv 7 års fabriksgaranti. Book din prøvetur i dag på xpeng.dk.
7: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
8: I dag er det nogens fødselsdag, og det skal fejres! Hos Normal kan du ønske tillykke med en plade Milka-chokolade til bare 14 kroner, eller 3 for 3 gange 14. Det er en billig måde at komme på andres gaveliste. Vil du hellere give en hjertevarm gave, så finder du en pakke Pukka til samme billige pris som altid. Og hvis du er i tvivl, så er en pakke Kodak kvalitetsbatterier til sølle 20 kroner jo noget, alle kan bruge. Normal pris 20 kroner. Normal uforståeligt lave priser.
9: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et lettere anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
10: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
11: I Bilka kan du lige nu tage 3 for 2 for mere end 150 flasker vin. Og få BKI, Karat eller Peter Larsen kaffe til kun 35 kroner. Hvem kan? Bilka.
12: Med et lod i Klasselotteriet har du chancen for at blive en af de over 35.000 vindere. Og der er 46 millioner i puljen. Køb dit lod inden i morgen kl. 10 på klasselotteriet.dk.
13: Der er gevinst.
12: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
14: Klar til efterårshygge? Hos Jysk finder du et bredt udvalg af nyheder inden for tekstiler, møbler og tilbehør til hjemmet. Alt du behøver for at skabe en rar og rolig atmosfære. Se mere i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
15: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
16: Solskin, zoologisk have, parkering lige ved indgangen og betaling med Parkman. Det er næsten lidt for let.
17: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
18: MG støtter kampen mod brystkræft. MGS 6 EV er skabt til din hverdag med intelligent teknologi, høj komfort og imponerende udstyrsniveau. Få god plads til familien og masser af ro på vejen i jeres nye MGS 6 EV. Book en prøvetur på mgmotors.dk.
19: Alle projekter starter i Bauhaus. Oplev Danmarks største udvalg i byggevarehuset eller på Bauhaus.dk. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
20: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spir Signature til 35 og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
13: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
21: De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app. Radio 100.

0: skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Lyden af værktøjskassen, skydedøren og den klassiske transporter. Den kender du. Men stilheden for den elektriske Volkswagen e-transporter skal du måske lige vente til. Book en prøvetur og hør forskellen. Volkswagen erhvervsbiler, altid godt kørende.
2: Med et lod i klasselotteriet har du chancen for at blive en af de over 35.000 vindere, og der er 46 millioner i puljen. Køb dit lod inden i morgen kl. 10 på klasselotteriet.dk.
3: Der er gevinst.
2: Minimum 18 år, regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
5: Du er håndværker, og du kender det. Travle dage og mange opgaver. Oplysninger ligger spredt i forskellige systemer, og overblikket er svært at holde. Men det behøver ikke være sådan. Ordrestyring samler hele forretningen et sted. Fra tilbud til fakturer. Resultatet? Bedre overblik, mindre spildtid. Prøv ordrestyring gratis i 14 dage på ordrestyring.dk.
6: I Bilka kan du lige nu tage 3 for 2 på mere end 150 flasker vin, og få BKI, Karat eller Peter Larsen kaffe til kun 35 kroner. Hvem kan? Bilka.
7: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas, vi køber stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner. En flaske Spears Signature til 35. Og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 26 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
10: Maksimal besparelse indtil midnat. Til late night shopping i Designer Outlet Neumünster er der op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Tommy Hilfiger, Lacoste og Adidas. På fredag i Designer Outlet Neumünster.
11: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
12: Vi har ikke vundet, men vi er fremme på bedste.
11: Til kæphesterytter og rollespillere.
13: Janik, vi skal derovre.
11: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
14: Kom til Lego-dage i efterårsferien i Næstved Storcenter. Byg amok med tusindvis af Lego-klodser. Vind Lego-præmier og oplev de store Lego-figurer. Og husk at få fingrene i feriens sjove børnebillet. Vi ses til Lego-dage i Næstved Storcenter.
15: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

klops. Følges med folk, der følges med drugs. Selvfølgelig vil slås. Og en knytnæve blev til en kniv. Der blev til en pistol, der blev til et mistet liv. Der er en ting, jeg ikke fatter. Det her land burde være i vatter. Ring til mig, når kærligheden er her. Jeg skrider for min datter, kalder.

0: Tag børnene med i Biltema i efterårsferien. Så kan de nemlig være med i konkurrencen om et gavekort på 500 kroner i den store hotdog-skattejagt.
1: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
2: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 26 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
3: Er vi dækket?
4: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
3: Åh, oh, jeg elsker følelsen af god dækning.
4: Ah, ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
3: Ja, og jeg er videre!
4: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
3: Det selskab, den var god. Den tager vi.
5: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
6: Lyden af værktøjskassen, skydedøren og den klassiske transporter. Den kender du. Men stilheden for den elektriske Volkswagen e-transporter skal du måske lige vente til. Book en prøvetur. Og hør forskellen. Volkswagen erhvervsbiler, altid godt kørende.
7: Maria Casino lancerer nu Dream Drop Jackpot, som kun kan spilles hos Maria Casino. Spil på vores mest populære spilmaskiner og vær med i kampen om jackpotten på 15 millioner kroner hos Maria Casino. Minimum 18 år, regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Velkommen, Helle.
9: Hej.
8: Du kom til at trykke på et lidt mistænksomt link på arbejde, som crashede ja, hele IT-systemet.
9: Ja, nej, det var ikke sjovt. Men altså, i det mindste fik jeg en undskyldning til at besøge Data Daniel.
8: Så crashet ledte til et kontor-crush?
9: Ja.
8: Dagens hjælper lidt præsenterer sig IFs erhvervsforsikringer, som hjælper meget.
10: Jeg kan huske en gang, hvor jeg byggede en hule på min værelse. Min mor kom ind og spurgte, om vi skulle læse godnathistorie. Inden i hulen. Mørket i hulen og den måde, min mor lavede sin stemme om på, gjorde historien endnu mere spændende.
11: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
12: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
13: Vi har ikke vundet, men vi er fremme med det.
12: Til kæphesteryttere og rollespillere.
14: Janne, vi skal derovre.
12: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
15: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur Senge. Og med vores finansiering behøver du ikke betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
16: De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app. Radio 100.

0: sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt. Alle projekter starter i Bauhaus. Oplev Danmarks største udvalg i byggevarehuset eller på Bauhaus.dk. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter. Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på FDM.dk. FDM. Med dig hele vejen.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spir Signature til 35 og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Klar til efterårshygge? Hos Jysk finder du et bredt udvalg af nyheder inden for tekstiler, møbler og tilbehør til hjemmet. Alt du behøver for at skabe en rar og rolig atmosfære. Se mere i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
3: I dag er det nogens fødselsdag, og det skal fejres! Hos Normal kan du ønske tillykke med en plade Milka-chokolade til bare 14 kroner, eller 3 for 3 gange 14. Det er en billig måde at komme på andres gaveliste. Vil du hellere give en hjertevarm gave, så finder du en pakke Pukka-te til samme billige pris som altid. Og hvis du er i tvivl, så er en pakke Kodak kvalitetsbatterier til sølle 20 kroner jo noget, alle kan bruge. Normal pris 20 kroner. Normal uforståeligt lave priser.
4: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 26 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
5: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
6: Lad os sige, at en ekstra forstående kunde hjælper lidt. IFS erhvervsforsikringer hjælper meget.
7: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
8: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app, perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
10: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
11: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
12: Efterårsudsalg hos ProShop fra den 9. oktober på blandt andet Philips Hue, Canon, Tardo, Ring, Philips, GoWe, Xiaomi, Samsung, Motorola, Reolink, Osborne, Realme, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
13: Med et lod i klasselotteriet har du chancen for at blive en af de over 35.000 vindere, og der er 46 millioner i puljen. Køb dit lod inden i morgen kl. 10 på klasselotteriet.dk.
14: Der er gevinst.
13: Minimum 18 år, regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
15: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
16: Ingen tur til Odense uden en tur på gågaden. Og der sørger man en parkeringsplads. Og jeg kan bruge Parkman. Perfekt. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
17: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
18: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation.
14: station 100% god musik.
18: Radio 100.

0: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sports betting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt. En tur er billigere end to. Volkswagen Crafter tager det hele i første forsøg. Så læser du tungere og arbejder lettere. Køber du nu, får du hurtig levering og en skarp pris. Volkswagen erhvervsbiler. Altid godt kørende.
1: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
2: Vi har ikke vundet, men vi er fandme de bedste.
1: Til kæphesterytter og rollespillere.
3: Janik, vi skal derovre.
1: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
4: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas, vi køber stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
5: Vidste du, at Unibet tilbyder alle nye kunder op til 1000 kroner i velkomstbonus? Det vil sige, indbetaler du 1000 kroner, så får du 1000 kroner i bonus. Så har du 2000 kroner at spille for. Vi ses hos Unibet. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Jeg kan huske en gang, hvor jeg byggede en hule på min værelse. Min mor kom ind og spurgte, om vi skulle læse godnathistorie inden i hulen. Mørket i hulen og den måde, min mor lavede sin stemme om på, gjorde historien endnu mere spændende.
7: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
8: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 26 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
9: Med et lod i klasselotteriet har du chancen for at blive en af de over 35.000 vindere. Og der er 46 millioner i puljen. Køb dit lod inden i morgen kl. 10 på klasselotteriet.dk.
10: Der er gevinst.
9: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Maksimal besparelse indtil midnat. Til late night shopping i Designer Outlet Neumünster er der op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Tommy Hilfiger, Lacoste og Adidas. På fredag i Designer Outlet Neumünster.
8: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 26 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
12: Kom til Lego-dage i efterårsferien i Næstved Storcenter. Byg amok med tusindvis af Lego-klodser. Vind Lego-præmier og oplev de store Lego-figurer. Og husk at få fingrene i feriens sjove børnebillet. Vi ses til Lego-dage i Næstved Storcenter.
13: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

0: Lad os sige, at en ekstra forstående kunde hjælper lidt. IFS erhvervsforsikringer hjælper meget.
1: Maksimal besparelse indtil midnat. Til late night shopping i Designer Outlet Neumünster er der op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Tommy Hilfiger, Lacoste og Adidas. På fredag i Designer Outlet Neumünster.
2: Skal du også se Champions League i aften? Hos Unibet har vi altid høje odds, hvilket det ikke er sikkert, du får andre steder. Så husk at tjekke odds, inden du spiller. Så er jeg sikker på, at vi ses hos Unibet. God fornøjelse. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Jeg kan huske en gang, hvor jeg byggede en hule på min værelse. Min mor kom ind og spurgte, om vi skulle læse godnathistorie inden i hulen. Mørket i hulen og den måde, min mor lavede sin stemme om på, gjorde historien endnu mere spændende.
4: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
5: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
6: Vi har ikke vundet, men vi er fremme på bedste.
5: Til kæphesterytter og rollespillere.
7: Janik, vi skal derovre.
5: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
8: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur Senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
9: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
10: Works like a Bosch. Bosch vaskemaskiner og tørretumblere testes igen og igen og igen for at holde og kunne klare dit vasketøj i mange år fremover. Vi ved, at det aldrig er sjovt, når hvidevarer står af. Så vælg kvalitet, der holder længe. Fra Bosch.
11: En tur er billigere end to. Volkswagen Crafter tager det hele i første forsøg. Så læser du tungere og arbejder lettere. Køber du nu, får du hurtig levering og en skarp pris. Volkswagen erhvervsbiler. Altid godt kørende.
12: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 26 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
13: Er vi dækket?
14: Ja, ja, hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
13: Åh, jeg elsker følelsen af god dækning.
14: Ro på, hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
13: Ja, og jeg er videre!
14: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
13: Det selskab, den var god. Den tager vi.

0: Lyden af værktøjskassen, skydedøren og den klassiske transporter. Den kender du. Men stilheden for den elektriske Volkswagen e-transporter skal du måske lige vente til. Book en prøvetur og hør forskellen. Volkswagen erhvervsbiler, altid godt kørende.
1: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
2: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
3: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
2: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
3: En ekstra ferie?
2: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
4: Works like a Bosch.
5: Bosch vaskemaskiner og tørretumblere testes igen og igen og igen for at holde og kunne klare dit vasketøj i mange år fremover. Vi ved, at det aldrig er sjovt, når hvidevarer står af. Så vælg kvalitet, der holder længe. Fra Bosch.
6: Jeg kan huske en gang, hvor jeg byggede en hule på min værelse. Min mor kom ind og spurgte, om vi skulle læse godnathistorie. Inden i hulen. Mørket i hulen og den måde, min mor lavede sin stemme om på, gjorde historien endnu mere spændende.
7: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
8: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
9: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 26 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
10: Vi siger hej til Victor Bøffen Hansen.
11: Hej, hej.
10: Du har ham i gips efter et fald i træningscenteret, men du har fundet styrken inde i dig selv.
11: Ja, nu er jeg gået all in på at træne ben. Det har været bendag i 7 dage i streg.
10: Nå, så en ben uge med andre ord.
11: Ja. Yeah.
10: Dagens hjælper lidt og præsenteret af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
12: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner. En flaske Spir Signature til 35. Og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
13: Maksimal besparelse indtil midnat. Til late night shopping i Designer Outlet Neumünster er der op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Tommy Hilfiger, Lacoste og Adidas. På fredag i Designer Outlet Neumünster.
14: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
16: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
17: Vi har ikke vundet, men vi er fremme i bedst.
16: Til kæphesteryttere og rollespillere.
18: Janik, vi skal derovre.
16: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
19: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur Senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
20: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
21: Nåede du ikke en fræk fløt i løbet af sommeren? Så opret en profil på score.dk og mød andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på score.dk. Danmarks frækkeste mødested.
22: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du lurpak til 12,95, Haribo slikposer til 29,95. Tak for kåringen som Danmarks stærkeste dagligvarebrand. For 20% rabat på frisk frugt og grønt tirsdag til torsdag. Velkommen i Meny.
0: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

0: sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
1: Mød den nye Mazda CX-6i. En rummelig elektrisk SUV, hvor Mazdas prisvindende Kodo-design møder fremtiden. Kør op til 484 km på en opladning. Og oplad fra 10-80% på ned til 24 minutter. Japansk design, intuitiv funktionalitet og komfort. Oplev den nye elektriske Mazda CX-6e hos din Mazda-forhandler i dag.
2: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
3: Med et lod i klasselotteriet har du chancen for at blive en af de over 35.000 vindere. Og der er 46 millioner i puljen. Køb dit lod inden i morgen kl. 10 på klasselotteriet.dk.
4: Der er gevinst.
3: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner. En flaske Spears Signature til 35. Og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.

0: Bedden flytte ind med gode tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til hjemmet. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Find inspiration til julen i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: MG støtter kampen mod brystkræft. MGS6 EV er skabt til din hverdag med intelligent teknologi, høj komfort og imponerende udstyrsniveau. Få god plads til familien og masser af ro på vejen i jeres nye MGS6 EV. Book en prøvetur på mgmotors.dk.
2: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 26 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
3: Nåede du ikke en fræk fløjt i løbet af sommeren? Så opret en profil på Skor.dk og mød andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på Skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
4: Lad os sige, at en fryser fuld af is hjælper lidt. Ifs ulykkesforsikring hjælper meget.
5: Jeg kan huske en gang, hvor jeg byggede en hule på min værelse. Min mor kom ind og spurgte, om vi skulle læse godnathistorie inden i hulen. Mørket i hulen og den måde, min mor lavede sin stemme om på, gjorde historien endnu mere spændende.
6: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
7: Kom til Lego-dage i efterårsferien i Næstved Storcenter. Byg amok med tusindvis af Lego-klodser. Vind Lego-præmier og oplev de store Lego-figurer. Og husk at få fingrene i feriens sjove børnebillet. Vi ses til Lego-dage i Næstved Storcenter.
8: De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app. Radio 100.

0: Med et lod i klasselotteriet har du chancen for at blive en af de over 35.000 vindere. Og der er 46 millioner i puljen. Køb dit lod inden i morgen kl. 10 på klasselotteriet.dk.
1: Der er gevinst.
0: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke. I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner. En flaske Spir Signature til 35. Og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
4: Gør hverdagen mere farverig med den helt nye XPeng L03. L03 byder på intelligent luksus, lynhurtig opladning og op til 520 km rækkevidde. Du får XPeng L03 fra kun 239.995 kr. Inklusiv 7 års fabriksgaranti. Book din prøvetur i dag på xpeng.dk.
5: I Bilka kan du lige nu tage 3 for 2 for mere end 150 flasker vin og få BKI, Karat eller Peter Larsen kaffe til kun 35 kroner. Hvem kan? Bilka.
6: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
7: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
6: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
7: En ekstra ferie?
6: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
8: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 26 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
9: Vi siger hej til Victor Bøffen Hansen.
10: Hej, hej.
9: Du har ham i gips efter et fald i træningscenteret, men du har fundet styrken inde i dig selv.
10: Ja, nu er jeg gået all in på at træne ben. Det har været bendag 7 dage i streg.
9: Nå, så en ben uge med andre ord.
10: Ja. Yeah.
9: Dagens hjælper lidt og præsenteret af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
11: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
12: Der er en grund til, at vi har bygget Bet365-appen omkring dig. Vi ved, hvad der kommer først. Dine kammerater, dine rutiner, spillet, du har elsket hele dit liv. For hos Bet365 gælder det, vi forstår betting. Og at vide, hvordan man spiller ansvarligt, er en stor del af det. Kun for personer over 18 år. Spil ansvarligt.
13: Da jeg var lille, elskede jeg, når min mor læste højt for mig. Jeg kunne se det hele for mig som en film inde i mit hoved. Jeg elskede at høre hendes stemme, især når hun lavede sjove stemmer til de forskellige personer. Jeg tror faktisk, det er derfor, jeg stadig elsker bøger i dag.
14: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
15: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

0: Bet 25 er vi helt op at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
2: Med et lod i klasselotteriet har du chancen for at blive en af de over 35.000 vindere. Og der er 46 millioner i puljen. Køb dit lod inden i morgen kl. 10 på klasselotteriet.dk.
3: Der er gevinst.
2: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Maksimal besparelse indtil midnat. Til late night shopping i Designer Outlet Neumünster er der op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Tommy Hilfiger, Lacoste og Adidas. På fredag i Designer Outlet Neumünster.
5: Hos Davidsen hjælper vi dig med at holde styr på dine klimadata, så du hurtigt kan komme videre med dit byggeprojekt. Når du er logget ind i byggeridata på davidsen.dk, får du overblik over din dokumentation samlet et sted og klar til at downloade eller sende videre. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Er vi dækket?
8: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
7: Jeg elsker følelsen af god dækning.
8: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
7: Ja, og jeg er videre!
8: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
7: Det selskab. Den var god. Den tager vi.
9: Husk, Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark. Lige nu får alle en fødselsdagsbonus på op til 1.000 kroner.
10: 18 plus, regler og vilkår gælder, indbetaling på kredit.
9: Leo Vegas, spænding her og nu.
11: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
12: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
13: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur-senge. Og med vores finansiering behøver du ikke betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
14: Der er en grund til, at vi har bygget Bet365-appen omkring dig. Vi ved, hvad der kommer først. Dine kammerater, dine rutiner, spillet, du har elsket hele dit liv. For hos Bet365 gælder det, vi forstår betting. Og at vide, hvordan man spiller ansvarligt, er en stor del af det. Kun for personer over 18 år. Spil ansvarligt.
15: Works like a Bosch.
16: Bosch vaskemaskiner og tørretumblere testes igen og igen og igen for at holde og kunne klare dit vasketøj i mange år fremover. Vi ved, at det aldrig er sjovt, når hvidevarer står af. Så vælg kvalitet, der holder længe. Fra Bosch.
9: Get 5, der fejrer 10 år i Danmark. Leo Vegas. Lige nu giver vi alle vores spillere op til 1.000 kroner i fødselsdagsbonus. Kom ind og hent din bonus og prøv den helt nye spilleautomat. Pirates 5. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Stop spillet.dk. Leo Vegas. 10 år med spænding her og nu.
17: Olli fra Gims. Læg en besked.
18: Hej Olli. Tommy her. Det er jo hverdag, så der bliver nok tæt trafik derude. Men hvis du har pineren til bilen, så kan du jo bruge nødsporet. Hej.
19: Ko for nødplan. Ko for Kims.
20: Skal du også til Champions League i aften? Hos Unibet har vi altid høje odds, hvilket det ikke er sikkert, du får andre steder. Så husk at tjekke odds, inden du spiller. Så er jeg sikker på, at vi ses hos Unibet. God fornøjelse. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
21: Nåede du ikke en fræk fløt i løbet af sommeren? Så opret en profil på skor.dk og mød andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
22: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 26 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
23: De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB
0: og i din radio-app. Radio 100.

0: Radio 100.
1: Her er der nyheder. Jeg hedder Signe Krarup. Danmarks største infrastrukturprojekt, Femernbyggeriet, blev i går ramt af en såkaldt cyberhændelse. Og det får altså nu ministeren for samfundssikkerhed og beredskab, Lisbeth Bech-Nielsen, til at indkalde aftalepartierne til en drøftelse af Danmarks cybersikkerhed. Det oplyser hun til TV2. Ifølge Lolland Falsters Folketidende er der tale om et hackerangreb, som har lukket store dele af IT-systemet ned. Og derfor har flere fartøjer til søs ligget stille til TV2, fortæller ministeren, at det alvorlige trusselsbillede er årsagen til, at hun nu vil se på nye tiltag. Aarhus Universitet undskylder nu for en fejl i nogle af de beregninger, der skal bruges til den nye kvælstofregulering, det oplyser universitetet. Allerede i sidste uge vurderede tænketanken Sikkes Innovation, at tallene var forkerte. Og efter et ekstra tjek giver universitetet dem nu ret. Ifølge Sikkes Innovation gør fejlen det markant sværere for landmændene at planlægge deres arbejde i marken. Universitetet vil nu undersøge omfanget af fejlen. Regeringspartiet Moderaterne foreslår nu, at det skal være lovpligtigt at bruge cykelhjelm, når man kører på elcykel, det skriver TV2 Østjylland. Tal fra Vejdirektoratet viser, at 133 personer kom alvorligt til skade på en elcykel sidste år, og det er det højeste antal i 6 år. Men forslaget møder modstand hos Cyklistforbundet. Her frygter man, at et lovkrav vil få færre til at cykle. I dag bliver Kirsten Svalpe fra Struer den længst levende dansker nogensinde. Hun runder nemlig 112 år og 218 dage. Kirsten Svalpe bor stadig i sit eget hjem og har altid været frisk. Selv mener hun, at gode gener og et godt humør er afgørende for det lange liv. Det har hun tidligere fortalt til TV MidtVest og Berlingske.
2: Været præsenteres af Greenbow. Nem og smart opladning af din elbil derhjemme.
1: Ja, først på dagen, der kan vi altså godt få enkelte byer, eller så holder det tørt med nogen eller en del sol og temperaturer mellem 12 og 15 grader.
0: Programmet præsenteres af Dals Bolighus. Møbler og boligtilbehør til skarpe ærlige priser, uden oppustede besparelser.
2: Og af den nye Mazda CX 6e, hvor elektrisk kørsel møder japansk design.
0: Morgenshowet på Radio 100 med Anne Levent, Kasper Postel og Simon Rolikov.
3: Klokken den er 6:03. Godmorgen og hjertelig velkommen indenfor i dette dejlige Radio 100-studie med Simon Rolikov. Godmorgen, Simon.
4: Godmorgen.
3: Og jeg hedder Anne Levent. Hvor er det hyggeligt, du er med os.
4: Hvorfor vil du ikke sige godmorgen?
3: Det gør jeg også. Gør du ikke det?
4: Du siger godmorgen til mig, gør du ikke det?
3: Godmorgen.
4: Sig lige også til lytteren.
3: Godmorgen. Dejligt, du er. Vi sender radio hele vejen frem mod klokken 9. Skal nå masser af dejlige ting i dag.
4: Det skal vi.
3: Et af højdepunkterne bliver, at vi skal spise brød.
4: Jeg skulle lige sige, at du har købt din yndlingsbrød, og det er der en grund til.
3: Ja.
4: At der er en grund til, at du nu kan afskrive dem ind i firmasystemet.
3: Ja, det kan jeg vel egentlig.
4: Ja, det kan du. Det er jo arbejde nu.
3: Jeg er meget glad for græskarstykker, som jeg kan få hos min lokale bager, og det er sådan nogle, man skal stille sig i kø for at få, fordi de, altså, når de er udsolgt, Simon, så er de udsolgt.
4: Ja, så kommer der ikke flere før dagen efter.
3: Men det lykkedes mig i går, efter jeg havde ligget i kø i 5 timer og få fat i nogen. Nej, det passer ikke. De havde dem stadigvæk, da jeg kom og hentede dem. Og det er rigtig godt, fordi vi skal bruge dem i dag i arbejdsøje med.
4: Ja.
3: Vi har lige fået vores kære praktikant, Andrea, til at sætte sig lidt ind i det der med at være brødsommelier.
4: Jamen, jeg kan ikke, stadigvæk ikke helt se det seriøst, når du siger det.
3: Jeg kan godt lide det. Jeg synes, det er dejligt. Altså, fordi Danmark har fået sin første uddannede brødsommelier, og Andrea har lært nogle tricks, så vi skal smage på brød, men med faglige briller på.
4: Ja, tak.
3: Med sommelierbriller på. Det skal vi altså nå senere. Der er selvfølgelig også en Hvem er der været quiz, og vi skal tale om bunker, der skal sættes i stand, og masser af andre ting.
0: Den bedste start på dagen. Morgenshow på Radio 100.
3: Og så får vi klokken 8 besøg af Thomas Hartmann, der er aktuel på dette års Up Comedy Festival. Det kan man også godt glæde sig til. Lad os bare hele morgen i gang med 100% god musik. Det her er Hubert Stank med The Reason. Klokken er 5:06. Godmorgen.

0: over 6. Hvis man sidder i sin bil, eller snart skal afsted på arbejde, eller hvor man nu skal hen sådan en dejlig onsdag efterårsmorgen, så skal man lige tage sig i jagt, fordi det er højsæson for hjortepåkørsler.
1: Ja, det er lidt syret, at det åbenbart bare er nu, at hjorten ikke fatter, at de skal gå ud på vejen. Resten af året, der kan de godt holde sig væk, men lige nu, der stormer de bare ud på vejene for at blive kørt ned.
0: Men Simon, det har noget at gøre med skumring.
1: Nå, det er rigtigt, det er skumringen, der er blevet længere og tidligere.
0: Ja, og folk, de kører jo oftere ved skumringstid til og fra arbejde og sådan noget, fordi at det jo, dagene bliver jo kortere, Simon.
1: Men er det så hjortene, der er så dårlige til at se i skumringen, eller er det os?
0: Jamen, det er som om, at de bevæger sig mere rundt, når sådan ved mørkets frembrud, ikke? Eller når det begynder at blive lyst. Det er simpelthen deres adfærd, der gør, at de oftere er tilbøjelige til lige at tænke, jeg kan godt krydse den her vej,
1: det sker der. Krydse den her femsporede motorvej,
0: det sker der nok ikke noget ved, og det gør der så alligevel. Men det har man taget forbehold for nu, i hvert fald i det nordjyske, hvor ambulancerne skal udstyres med fløjter, som kan bortskræmme vildt, altså nogle vildt fløjter, som man sætter på alle nordjyske ambulancer for at undgå, at de pløjer ind i et dårdyr eller lignende.
1: Hvad fanden er en vildt fløjte?
0: Jamen, en vildt fløjte, det er sådan en fløjte, der udsender en lyd, som vildt kan høre, altså som hjorte for eksempel kan opfange, og som skræmmer dem væk. Nå. Som gør, at når der kommer en ambulance kørende, så ikke nok med, at den har en sirene, så er der også en vild fløjte, der gør, at hjorten tænker, jeg skal væk herfra.
1: En særlig dyresirene.
0: En særlig dyresirene.
1: Der siger, pas lige på.
0: Lige præcis. Og ved du hvad? Jeg tænker, vi lige kan spille den.
1: Nej.

0: 13 over 6. Det er i dag den 14. oktober, og det er en ganske særlig dag, Simon.
1: Det er det nemlig.
0: Ja. Ej, jeg skal lige, ved du, jeg skal lige finde min... jeg tror, jeg har slettet den. Jeg har sådan en akavet stillhed-lyd.
1: Nå,
0: hvis nogen cikader.
1: Det er jo onsdag i dag, kan man sige.
0: Det er onsdag i dag, men der er også en ganske særlig person, som vi alle sammen i Danmark er kommet til at holde meget af, der kan fejre en vanvittig flot milepæl. Jeg kan godt se, at du er forvirret, men skal jeg ikke lige forklare dig, hvad det handler om lige efter Sweat?

0: Klokken er 17:06. Det er en ganske særlig dag i dag, den 14. oktober. Og det er det, fordi Kirsten Svalbe fra Struer nu er den ældste dansker nogensinde.
1: Ja, hun går på en klaphalve. Hvad, hun er 112, og så er det så nogle dage nu, hun og slår så den tidligere rekord ind herom, eller hvad?
0: Du har fuldstændig ret. Så taler man nemlig dage. Så Kirsten Svalbe fra Struer har i dag levet 112 år og 218 dage. Og dermed har hun også slået den hidtidige rekord, som Carla Lindholm fra Herning fik. Hun blev 112 år og 217 dage.
1: Det er så vildt.
0: Enkelt dag mere kan Kirsten Svalbe altså få til sin livshistorie.
1: Hvad var det, vi snakkede om det sidste uge, hvor Kasper havde fundet ud af, at den moderne kartoffelskræller ikke var opfundet?
0: Jamen præcis. Altså, hun er født i 1914, Signe.
1: Jamen, det er så godt.
0: Smag lige
1: sindssygt
0: på det. Det er året for første verdenskrig.
1: Jamen, det er helt vildt. Du har lige vist mig et klip nu, hvor hun sidder og fortæller om at noget, hun mindes. Det er jo, at hun pynter juletræ som barn, som vi lige snakker om. Det har jo så været i 1920.
0: Jamen, det må det have været.
1: Det er altså, juletræet er nærmest lige kommet op fra Tyskland. Det konceptet juletræ er nærmest lige kommet frem.
0: Ja, det er faktisk et meget fint klip, fordi alle medier og også alle os, der hylder Kirsten, også fordi hun er en sej, dejlig dame, vil jo gerne vide, jamen altså Kirsten, dit lange liv, hvad vil du fremhæve fra det?
1: Ja.
0: Og der fremhæver hun faktisk som noget af det bedste, hun har oplevet, dengang hun var barn sammen med sine søskende, at døren blev åbnet juleaften af hendes forældre ind til juletræet. Men det der med at gå ind og se et juletræ som en lille pige tilbage i, ja, whatever, 1920 eller sådan noget.
1: Er det ikke også stadig det? Det er der også stadig noget, det jeg kan huske. Det er der sådan noget
0: julemagien.
1: Ja, julemagien.
0: Jo. Selv når man er 112 år, Simon, ikke?
1: Præcis, og dengang, hvor man kunne komme ind og tage en lille pebernød i krammerhus.
0: Nå, var det det, du gjorde? En lille pebernød?
1: Nej, men det her Kirsten Svalbe, der gjorde. Jeg havde noget federe at slikke en pebernød.
0: Ja, det er selvfølgelig nok. Du havde de der billige tyske julekalender med.
1: Ja, det havde jeg. Det var klasse.
0: Dem havde Kirsten Svalbe altså ikke. Hvis du

0: tilbage. 22 over 6. Godmorgen, Andrea.
1: Godmorgen.
0: Vores kære, højt skattede praktikant her på programmet. Du har lavet morgens svømmer- og vadekvist i dag.
1: Det har jeg.
2: Ja, jeg er nødt til, vi er nødt til lige... Det er, fordi du er her jo heller ikke i morgen, Anne.
0: Det er rigtigt.
2: Eller fredag. Så er der lidt ligesom mig alene, og det kan jeg mærke, det bliver for kedeligt.
0: Det bliver så kedeligt.
2: Så jeg vil lige se, om Andrea kan være med. Så nu hun får lige lov i dag, så ser vi lige, hvordan det går.
1: Intet pres overhovedet.
0: Men
1: tak, Simon.
0: Men det betyder jo, Simon, at du skal være deltager i Hvem havde været quizzen. Det plejer du
2: jo
0: ikke at være.
2: Nej, og det er jo det. Det er også lidt en test af mig selv, men mest Andrea. Det synes jeg lige, vi skal holde fast.
0: Det er jo klart mest Andrea. Okay, så det Andrea, du har altså Hvem havde været quizzen i dag. Vil du komme med den første ledtråd nu? Så yes. Kan vi lige tænke over den.
1: Selvfølgelig. Jeg kan have mange forskellige navne. Altså kært barn har mange navne.
2: Ha, den er nem. Den har jeg allerede gættet.
0: Jeg kan godt mærke, at Simon bliver rigtig irriterende i den her, den her quiz som quizdeltager. Okay, vi har en Hvem har lavet quiz med Andrea her til morgen om et ganske kort øjeblik. Inden da skal du høre Christine Milton med Superstar. Godmorgen.
3: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
4: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
5: MG støtter kampen mod brystkræft. MGS 6 EV er skabt til din hverdag med intelligent teknologi, høj komfort og imponerende udstyrsniveau. Få god plads til familien og masser af ro på vejen i jeres nye MGS 6 EV. Book en prøvetur på mgmotors.dk.
6: Med et lod i klasselotteriet har du chancen for at blive en af de over 35.000 vindere, og der er 46 millioner i puljen. Køb dit lod inden i morgen kl. 10 på klasselotteriet.dk.
7: Der er gevinst.
6: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: I Bilka kan du lige nu tage 3 for 2 for mere end 150 flasker vin, og få BKI, Karat eller Peter Larsen kaffe til kun 35 kroner. Hvem kan? Bilka.
9: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et lettere anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
11: Kan ikke vejrudsigten komme bag på din dæk? Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
12: Husk, Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark. Lige nu får alle en fødselsdagsbonus på op til 1.000 kroner.
13: 18 plus, regler og vilkår gælder, indbetaling påkrævet.
12: Leo Vegas, spænding her nu.
14: Mød den nye Mazda CX-6i. En rummelig elektrisk SUV, hvor Mazdas prisvindende Kododesign møder fremtiden. Kør op til 484 km på en opladning. Og oplad fra 10-80% på ned til 24 minutter. Japansk design, intuitiv funktionalitet og komfort. Oplev den nye elektriske Mazda CX-6e hos din Mazda-forhandler i dag.
15: I dag er det nogens fødselsdag, og det skal fejres! Hos Normal kan du ønske tillykke med en plade Milka-chokolade til bare 14 kroner, eller 3 for 3 gange 14. Det er en billig måde at komme på andres gaveliste. Vil du hellere give en hjertevarm gave, så finder du en pakke Pukka-te til samme billige pris som altid. Og hvis du er i tvivl, så er en pakke Kodak-kvalitetsbatterier til sølle 20 kroner jo noget, alle kan bruge. Normal pris 20 kroner. Normal uforståeligt lave priser.
16: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
17: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
18: Efterårsudsalg hos ProShop fra den 9. oktober på blandt andet Philips Hue, Canon, Tardo, Ring, Philips, GoWe, Xiaomi, Samsung, Motorola, Reolink, Osborne, Realme, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
19: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
20: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
7: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 26 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
21: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spears Signature til 35 og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
22: Get 5, der fejrer 10 år i Danmark. Leo Vegas. Lige nu giver vi alle vores spillere op til 1.000 kroner i fødselsdagsbonus. Kom ind og hent din bonus og prøv den helt nye spilleautomat. Pirates 5. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Stop spillet.dk. Leo Vegas. 10 år med spænding her og nu.
23: Så er vi i Fields. Masser af shopping, masser af parkering. Men hvordan betaler man for parkering? Nå, med Parkman selvfølgelig. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
24: Kom til sjov efterårsferie i Fields. Gå på skattejagt og køb det populære børnepas fra kun 70 kroner. Du får blandt andet et mini-cruise fra Go Nordic Cruise Line samt flotte gaver fra Fields butikker. For 140 kroner får du også adgang til biografen, spillerarkaden Highscore eller Jumpyard. Værdi næsten 2800 kroner. Vi ses til efterårsferie i Fields.
25: I Bauhaus har vi alt til dine projekter. Så skal du renovere eller modernisere din bolig, bør du starte i Bauhaus. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
26: Kom til Lego-dage i efterårsferien i Næstved Storcenter. Byg amok med tusindvis af Lego-klodser. Vind Lego-præmier og oplev de store Lego-figurer. Og husk at få fingrene i feriens sjove børnebillet. Vi ses til Lego-dage i Næstved Storcenter.
27: Været præsenteres af Greenbow. Nem og smart opladning af din elbil derhjemme.
28: Ja, først på dagen, der kan vi altså godt få enkelte byer, eller så holder det tørt med nogen eller en del sol og temperaturer mellem 12 og 15 grader.
29: Morgenshowet. En 100% sjov start på dagen. Radio 100.

0: 3 over halv 7 blev klokken. Og jeg fik et kæmpe chok der, Simon.
1: Det er min lyd.
0: Det må du aldrig nogensinde gøre igen.
1: Det er min lyd til quizzen.
0: Det er da en frygtelig lyd. Du bliver nødt til at gå lidt væk fra mikrofonen. Meget langt væk. Længere væk. Sådan der. Perfekt. Vi skal have gang i en Hvem er bedre-quiz, og den her morgen er det med dig, Andrea.
2: Yes, sir.
0: Som quizmaster, det vil sige, at Simon, han er kommet ned på de billige rækker til os andre.
1: Ja,
0: som
1: ja, det deltager. Er derfor, jeg har fundet en lyd, Anne.
0: Du har fundet din bosserlyd, som er en kazoo.
1: Gav jeg dig et ægte chok?
0: Ja, du gav mig et ægte chok. Jeg fik et kæmpe stort chok. Jeg skal beklage, hvis du sidder derude og også lige tabte din morgenkaffe. Det er jo bare Simon, der har fundet en kazoo, han skal tro det åbenbart. Så Andrea, forklar quizzen for os, min ven.
2: Jamen, vi skal lave en hvem eller hvad quiz.
0: Ja.
2: Og det er sådan, at jeg er nogen eller noget, som drejer sig til en aktualitetshistorie.
1: Ja, tak.
2: Ja, og så skal I ikke være gætte. Jeg kommer med nogle ledetråde.
0: Godt.
1: Jeg er jo lidt spændt på det her, fordi jeg er ikke vant til at være deltager i quizzen.
0: Nej.
1: Så det kan godt være, jeg er rigtig dårlig jo.
0: Det kan vi sagtens finde ud af lige om lidt. Ja, godt. Jeg er klar med min bosserhed, som er et behageligt restlæge.
2: Okay. Og den første ledetråd, den fik jeg jo lige før, men nu har jeg fået tid til at tænke over det, og det er... Jeg har mange navne. Anne?
0: Læg den kazoo, Simon.
1: Jamen, jeg skal også sige noget bagefter, du har ikke vundet endnu.
0: Jo, jeg har det rigtige svar her. Er du min kæreste?
2: Nej.
1: Hvad er okay. Store idiot, fede nar?
0: Jamen, det I skifter lidt. Nogle gange er han jo min elskede skat, og andre gange er han jo et gigantisk fjols. Det skifter jo lidt, alt efter hvilken dag vi snakker om, ikke?
1: Det er
0: det rigtige svar?
2: Nej, desværre. Okay. Det er ikke din kæreste.
0: Okay.
1: Så må jeg godt gætte
2: Simon.
1: Ja, er du en øl?
2: Nej.
1: Det kan jo godt være meget. Så kan det være bajer, så kan det være stifter, så kan det være...
0: Bajsalademad.
1: Ja, præcis.
0: Ej, det er så frygteligt.
2: Nej, det er du ikke. Okay. Det er noget, vi skal noget helt andet.
1: Kom med ledtråd.
2: Okay, næste ledtråd, det er... Nogle gange skal jeg løfte mig for at lade andre komme forbi.
1: Nogle gange skal du løfte dig for at lade andre komme forbi?
2: Ja, Anne.
0: Jamen, er du sådan en kæmpe stor træningstype nede i fitnesscenteret?
2: Nej.
0: Der fylder meget?
2: Ja, nej.
0: En vægtløfter?
2: Nej, desværre. Ja, Simon.
1: Er du en bro?
2: Ja. Oh.
1: Nej!
0: Nej!
1: Yes!
0: Ja. Nej!
1: Hvordan? Nej, hvor er jeg god til quizzen!
2: Hvordan kender du det?
1: Jamen, det er bare fordi, du ved ikke, altså...
0: No. Ej, vanvittigt! Okay.
2: Jeg har så mange gode ledtråde.
1: Nej, okay, det må du godt lige skal komme ind med dem.
2: Må jeg godt lige komme med en?
1: Ja, kom
2: lige
1: med en ting.
2: Okay. Jeg er vant til, at folk går over mine grænser.
1: Nej, den er også god. Den er fandme god.
0: Ej, hvor har du er jo talent til den her quiz, Andrea.
2: Og en ting. Den her ved jeg simpelthen, vil kunne lide. Man skal betale for at komme igennem mig.
1: Okay, den er faktisk god. Du ved, jeg godt kan lide, den lige ligger på en grænse til noget lidt klammer.
0: Lytter du og lærer til
1: at lære, Simon? Hvad er det for noget? Er det taberen nu, der sådan skal forsøge at løfte sig selv nu?
0: Andrea, jeg vil gerne vide, hvorfor du er en bro i dag.
2: Ja, det er fordi... at der er den her, den gamle Storstrømsbro, der kører mellem Sydsjælland og Falster, som har været lukket i meget lang tid.
1: Ja, den står der bare, ikke? Der er ikke nogen, der bruger den til noget.
2: Nej, man må ikke bruge den. Men så har der så lige været en, der har været ude at bruge broen med en bil. En kvinde, som er en musiker, som ville filme en musikvideo.
1: Er hun bare kørt ud på broen? Eller?
2: Jamen, hun er kørt ud på broen, og så er der ligesom et tog, der har set det. Og så er det kørt forbi, og så er det ligesom signaleret til det næste tog, at der er altså nogen ude på broen. Så det næste tog er så stoppet.
0: Hej.
1: Hvad? Så ruller konduktøren vinduet ned på toget og siger, hallo?
2: Ja, lige præcis. Hun er begyndt at filme, og så kan man ligesom se, at der kommer et tog, der bare kører langsommere og langsommere. Og ligesom lige pludselig holder det stille. Og så er der en mand, han ruller vinduet ned, og så kigger han ud og siger, altså, du må ikke være, kan du også komme væk?
1: Sindssygt. Der kan jeg bare mærke som togpassager. Det er ikke det, vi stopper for. Nej. Vi stopper ikke for et menneske, der står på en anden bro.
2: Men hun havde så fået lov. Og hun havde fået hun havde en masse papirer, og hun viser det så til ham, og han siger, nej, det kan ikke passe.
0: Hvad er du, lokofører?
1: Ja,
0: så er du lige pludselig også brobetjent, eller hvad?
2: Ja, og så kommer der en politibil også, og de er sådan, nå, hvad sker der? Og hun er sådan, jeg har altså fået lov til at filme den her musikvideo, og de er sådan, nå, okay, så kører vi bare videre. Så næste gang, du sidder i DSB, og du tænker, hvorfor holder mit tog stille, så kan det være, fordi at de kigger ud af vinduet, og lige skal have en hyggesnak.
1: Nej, hvor er det irriterende.
0: Lokoføren ønsker sig et underjob som brobetjent også. Tak for quizzen, André.

0: Man har nu efter ret lang tid fået kortlagt, hvor mange beskyttelsesrum, der er rundt omkring i Danmark.
1: Vi har endelig fået talt op nu.
0: Nu har vi endelig fået dem talt, det tog en lille smule tid. Og der er...
1: Der var også nogen, man ikke vidste, hvor var.
0: Jamen det er det, man skulle lige have lokaliseret dem alle sammen. Men nu er der altså et overblik, Simon.
1: Okay.
0: Og der er 1694 beskyttelsesrum rundt omkring i Danmark.
1: Er det nok?
0: Jamen det er jo så det. Lige nu er det ikke nok, fordi ikke nu har man jo selvfølgelig fundet beskyttelsesrummene, men der er opstået et nyt problem.
1: Nå.
0: Ja, og det problem, hvad det er, Simon, det vil jeg gerne dele med dig lige efter Rasmus Seebach og Søn med Sprækker. Klokken er 6:42.

0: 7:15. Ja, du giver det mening. Her fik du sprækker. Okay, så det er blevet lokaliseret, at vi har 1694 beskyttelsesrum rundt omkring i Danmark, Simon. Og det er jo faktisk dejligt.
1: Det er dejligt at vide, også at vi har fundet dem alle sammen.
0: Ja, de er nemlig fundet. Det er altså dem, der har det, der hedder offentlig adgang.
1: Og vi er enige om, det er, hvis der kommer krig i morgen,
0: yes,
1: så kan vi gå derned alle sammen.
0: Lige præcis, og det kan vi så alligevel ikke helt. Fordi det viser sig, at de her 1694 beskyttelsesrum overhovedet ikke er klar, hvis der nu skulle opstå en kritisk situation på den
1: måde. Hvad
0: fanden
1: er det for noget? Hvorfor har man ikke holdt dem ved lige?
0: Jamen det har, og det er det, man ikke har. Altså de kræver behandling for skimmelsvamp og skadedyr, og i det hele taget, det er noget faldefærdigt lort, der står rundt omkring, Simon. Og det kommer til at koste op mod 3 milliarder kroner at klargøre dem, det oplyser minister for samfundssikkerhed og beredskab, det hende, der hedder Lisbeth Bech-Nielsen fra SF.
1: Så der er ikke nogen gratis tandlæge alligevel, det er det, du siger nu.
0: Jamen,
1: er det, du siger, altså, det dropper vi.
0: Fordi det er jo, det er jo et nyt benspænd
1: på
0: den her meget lange vej mod rent faktisk at opruste og gøre, at vi alle sammen kan håndtere en krisesituation, hvis det på et tidspunkt skulle opstå. Ikke?
1: Ja.
0: Så der er et problem her. Der mangler simpelthen 3 milliarder kroner til at få rotter, kakelakker og spindelvæv og sådan noget ud af de der beskyttelsesrum.
1: Okay, jeg tænker lige nu, ikke?
0: Tænk du bare, min ven. Men vi skal bruge nogle penge.
1: Jamen, kan man gøre noget andet? Kunne man sige, altså det er mere, at man kunne lave en form for national arbejdsdag? Ja, på min børns skole, det har jeg, tror jeg, startet før i det her program, der er jo en gang med min arbejdsdag.
0: Ja.
1: Det er derfor, de kan holde betalingen relativt billig.
0: Ja.
1: Men så er man nødt til at komme og skulle male og gøre rent og sådan noget en gang imellem. Ikke? Der tænker jeg jo, hvis vi skal holde betalingen lav, hvis vi skal have det gratis handle, hvis vi skal have stor bededag tilbage, kunne vi så starte med at sige, okay, I får stor bededag tilbage, danskere, men den første stor bededag, det er lige en stor arbejdsdag.
0: Simon, den dag.
1: Så mødes vi. Nej, du skal ikke være den type, der siger, du ikke kan den dag.
0: Jamen, jeg skal lige...
1: Eller hvor kan jeg betale 500 kroner, så slipper for at vaske trapper? Nej, du kommer ned i gården eller i bunkeren. Og så gør vi det sammen. Så kan man skrive sig på en lille liste.
0: Ej.
1: Hvem laver kaffe til de andre? Hvem vil male?
0: Men det er mig. Så jeg skal nok lave kaffe så. Så laver jeg kaffe.
1: Der kan du se.
0: Og så kan de andre få de der mus og rotter ud og sådan noget. Det skal jeg simpelthen ikke.
1: Så får alle både store bededage tilbage, men vi får også fikset bunkerne.
0: Og hvad skulle du så lave, Simon? Skulle du bygge en reol?
1: Ej, så klarer vi os ikke, hvis krigen kommer.
0: det er jo et projekt, du har været i gang med de seneste 3 år, at bygge en reol.
1: Ja, men nu er den næsten færdig nu.
0: Okay, godt. Hvad vil du gøre på sådan en fælles arbejdsdag?
1: Jamen, jeg ved faktisk godt, hvad jeg vil.
0: Okay.
1: Fordi det her kigget på længe. Jeg vil gerne sidde på den der store vaskegulvmaskine.
0: Nej.
1: Den der kører. Den ser så fed ud. Jeg har altid gerne vil prøve den. Det kunne bare sige...
0: Jeg synes også... Altså, jeg synes, det er ret optimistisk tænkt, at du tænker, den kan man godt få ned i en beskyttelsesrum.
1: Nej, det har jeg ikke tænkt over. Nej, det kan du da ikke.
0: Du kan ikke få den ned ad trapperne, Simon.
1: Ej, så ved jeg ikke, hvad jeg skal lave.
0: Nej.
1: Jeg gider ikke, hvad jeg skal i hånden.
0: Og jeg tror ikke, du skal lave noget praktisk, hvis det tager dig 3 år. Og
1: kommer roserne først.
0: Vi skal finde ud af, hvad du skal lave, Simon. Men jeg skal nok lave kaffe, mens du finder ud af det. Det er det, Queen. Godmorgen.

0: 9:07 er klokken. Det betyder, at vi nærmer os et nyhedsoverblik med Signe Krarup om ikke så lang tid. Og efter det skal vi tale om noget, der er meget inde i øjeblikket, Simon. Det der med, at, og nu siger jeg det rigtigt, at sanke svampe.
1: Sanke, altså, hvem har fundet på det ord? Det er sådan nogle fancy typer. Altså, det er blevet meget inde at samle svampe, men det er sanke.
0: Du sanker svampe.
1: Ja, det er vi enige om, sanke betyder bare, at jeg samler selv ting ude i naturen.
0: Jeg ved det ikke, men jeg har hørt det omtalt i forbindelse med svampesamling, og så synes jeg, det lyder fedt. Jeg sanker svampe.
1: Du sanker svampe.
0: Ja, og det der, jeg gør ikke.
1: Det lyder også farligt, synes jeg.
0: Ja, og det kan det faktisk være. Hallo, fordi nu kommer vi ind på noget af det, som vi skal tale om, Simon. Der er ekstremt mange, der i øjeblikket ringer ind til giftlinjen, fordi de simpelthen er i tvivl, om de kan spise en svamp, de har sanket, eller om de skal sætte den ud igen, fordi det er noget værre gift. Så derfor, hvis du er en af dem, der tænker, jeg skal da ud og samle nogle svampe her i efterårsferien, så har jeg lavet en quiz, der hedder God eller Gift?
1: Sådan.
0: Hvor jeg kommer med nogle beskrivelser af nogle svampe til dig, Simon, og så skal du ud fra den beskrivelse vurdere,
1: nå, gælder, om det er en giftig svamp,
0: om
1: eller
0: det er
1: giftigt,
0: eller om den er rigtig god at spise. Ikke?
1: Modtaget.
0: Er du klar til det?
1: Ja, det er jeg faktisk. Det synes jeg er spændende.
0: Du må lige vente, til vi har haft nogle nyheder og også hørt All Star, der venter om et ganske kort øjeblik. Godmorgen.
2: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: I Bilka kan du lige nu tage 3 for 2 for mere end 150 flasker vin, og få BKI, Karat eller Peter Larsen kaffe til kun 35 kroner. Hvem kan? Bilka.
4: Jeg kan huske en gang, hvor jeg byggede en hule på min værelse. Min mor kom ind og spurgte, om vi skulle læse godnathistorie inden i hulen. Mørket i hulen og den måde, min mor lavede sin stemme om på, gjorde historien endnu mere spændende.
5: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
6: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
7: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur-senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
8: Lad os sige, at en ekstra forstående kunde hjælper lidt. IFS erhvervsforsikringer hjælper meget.
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: I Stark er vi altid lige nærheden og lige ved hånden. Døgnet rundt, året rundt. Vi ved, at nogle gange skal det gå hurtigt, andre gange bare bedst til prisen. Men det, vi leverer, skal altid matche alle de forskellige krav, håndværkerne stiller. Ellers vil byggeriet jo gå i stå. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
11: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 26 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
12: Nåede du ikke en fræk fløt i løbet af sommeren? Så opret en profil på score.dk og mød andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på score.dk. Danmarks frækkeste mødested.
13: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
14: Skal du også til Champions League i aften? Hos Unibet har vi altid høje odds, hvilket det ikke er sikkert, du får andre steder. Så husk at tjekke odds, inden du spiller. Så jeg er sikker på, at vi ses hos Unibet. God fornøjelse. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Hos Min Købmand får du lige nu Oreo, flere varianter til 10 kroner, Kærgården, original eller let til 15 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand, mere lokalt bliver det ikke.
16: Lyden af værktøjskassen, skydedøren og den klassiske transporter. Den kender du. Men stilheden for den elektriske Volkswagen e-transporter skal du måske lige vente til. Book en prøvetur. Og hør forskellen. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
17: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
18: Vi har ikke vundet, men vi er fremme med bedst.
17: Til kæphesteryttere og rollespillere.
19: Janik, vi skal derovre.
17: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
20: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
21: Er vi dækket?
22: Ja, ja, hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
21: Jeg elsker følelsen af god dækning.
22: Ro på, hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
21: Ja, og jeg er videre!
22: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
21: Det selskab, den var god. Den tager vi.
23: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

0: Programmet præsenteres af Dals Bolighus. Møbler og boligtilbehør til skarpe, ærlige priser, uden oppustede besparelser.
1: Og af den nye Mazda CX 6e, hvor elektrisk kørsel møder japansk design.
2: Her er der nyheder. Jeg hedder Signe Krarup. I dag begynder retssagen mod en 50-årig ukrainsk mand, der er hovedmistænkt for at sprænge Nord Stream gasrørene ved Bornholm i 2022. Han er blandt andet tiltalt for medvirken til krigsforbrydelser, og han menes at have ledet sabotagen. Tyske anklagemyndigheder oplyser, at manden brugte falske papirer til at leje en jagt, som sejlede ud for at gennemføre angrebet. Retssagen foregår i Hamborg og forventes at køre frem til februar. Ukraines præsident Volodymyr Zelensky har udtalt, at den ukrainske regering ikke havde kendskab til planerne. Det alvorlige trusselsbillede efter den såkaldte cyberhændelse mod et af Danmarks store infrastrukturprojekter, byggeriet af Femern-forbindelsen, får nu ministeren for samfundssikkerhed og beredskab Lisbeth Bech-Nielsen til at indkalde aftalepartierne til drøftelser om nye sikkerhedstiltag, det skriver TV2. Og det er altså endnu for tidligt at konkludere noget om cyberhændelsen, men at myndighederne undersøger den, lyder det fra ministeren. Det går rigtig stærkt med at få nye lande med i EU. Mandag kom Montenegro et stort skridt tættere på at blive unionens 28. medlem. Og i går har både Ukraine, Moldova og Albanien også taget næste skridt mod et EU-medlemskab. Ukraine forbereder nu betingelserne for at deltage i det indre marked. Den hastige udvikling havner nu på bordet hos EU-landenes ledere. De samles nemlig til topmøde i Bruxelles i morgen og fredag for at forberede EU på udvidelsen. Grønland skal igen skifte tidszone. Den grønlandske regering har ændret holdning og støtter nu et forslag om at ændre tiden, det skriver det grønlandske medie Semitiak. Det betyder, at sommertid afskaffes fra næste år, og i 2028 skifter Grønland tilbage til deres gamle tidszone. Beslutningen kommer, at over 4.000 har skrevet under på at få den gamle tid tilbage. Lovforslaget skal endelig vedtages på onsdag i næste uge.
1: Været præsenteres af Greenbow. Nem og smart opladning af din elbil derhjemme.
2: Ja, først på dagen, der kan vi altså godt få enkelte byer, eller så holder det tørt med nogen eller en del sol og temperaturer mellem 12 og 15 grader.
0: Programmet præsenteres af Dals Bolighus. Møbler og boligtilbehør til skarpe, ærlige priser, uden oppustede besparelser.
1: Og af den nye Mazda CX 6e, hvor elektrisk kørsel møder japansk design.
3: Morgenshowet på Radio 100 med Anne Levent, Kasper Postel og Simon Rolikov.
4: Klokken den er 6:04. Godmorgen og hjertelig velkommen her til Morgenshowet på Radio 100. Ikke med Kasper Postel, Simon Rolikov og Anne Levent i dag, fordi Kasper Postel han er her, ikke?
5: Nej, han er på arbejde på sit andet arbejde. Præcis. Altså, lige nu ligger han nok og sover, det er et dumme svin. Men han skal op senere og lave comedy.
4: Det skal han nemlig. Men vi er her, Simon, hele vejen frem til klokken 9 i dag, og du er her også, Andrea.
6: Yes, sir. Godmorgen.
5: Eller som vi alle sammen kalder hende, praktik Andrea.
4: Det er der jo ikke nogen, der kalder
5: hende. Fordi du er praktikant.
4: Men det er der jo ikke nogen, der kalder hende, Simon.
5: Gør vi det alle sammen?
4: Du har pladeret fra starten af, at det skulle vi kalde hende, men det er ikke rigtig slået igennem endnu. Mm. Så Andrea, du er vores kære praktikant her på Radio 100, og du har også noget, vi skal igennem om ikke så lang tid.
6: Det har jeg i hvert fald.
4: Brødsmagning.
6: Ja, det bliver spændende. I ser glæder jeg for nogle mange, mange spændende ord.
5: Jeg glæder mig til brødsmagning. Jeg gør lige brød.
4: Det er jo fordi, at du har sat dig fagligt ind i brødsmagningens kunst, og alle de nuancer, man kan smage sig til, når man skal spise brød. Så jeg glæder mig også rigtig meget til det, særligt at spise brød. Den del af det kan jeg godt lide. Vi skal også lige tale om, at Andrea, at din tid jo slutter her på et tidspunkt. Ja. Jeg ved, det er frygteligt.
5: Åh, det bliver dark.
6: På et tidspunkt er det jo jeg slut. Går bare nu, Anne, det er fint.
4: Nej, men ikke sådan, altså her på Radio 100, Andrea, det var det, jeg mente. Fordi du har jo en kontrakt, der desværre kun løber i et halvt år, og så skal vi have en ny praktikant her på Radio 100.
6: Det er rigtigt.
4: Kan du lige sige, at det er et fedt sted at være praktikant, Andrea?
6: Det er et fedt sted at være praktikant.
4: Sådan.
5: Ej, det er vi glade for.
4: Så har man det altså for hestens egen mund. Så hvis du sidder derude og tænker, jeg vil også gerne døbe tågen i det der radio, eller jeg kender en, der kunne have
5: lyst
4: til...
5: Jeg kan også lave en brødkvist.
4: Jeg kan også lave en brødkvist, eller hvad det nu er, eller kender en, der har lyst til at blive praktikant her på Radio 100, så kan man starte med at sende en sms, skrive praktik til 1220, så får man et link retur med blandt andet den stilling, vi har her på Radio 100, men også de stillinger, der er på vores søsterstationer. Vi skal i gang med programmet. Lad os starte med en lille svampekvist, der hedder God eller Gift.
0: Den bedste start på dagen. Morgenshowet på Radio 100.
4: Den kommer lige efter Britney Spears med Stronger. Vi håber, du har dig en dejlig onsdag morgen. Tusind tak, fordi du bruger lidt af den sammen med os.

0: Klokken den er 7:09, og vi skal så småt i gang med en lille quiz, som jeg har glædet mig meget til. Og det er med jer to som deltagere, Simon og Andrea.
1: Yes, sir.
0: Vores kære praktikant her på stationen. Skal vi lige?
2: Har du den? Jeg elsker, du ved, vi elsker
0: den. Er I klar?
2: Den.
0: Jeg må gerne synge med.

0: Det er nemlig Annes Monquiz, som i dag handler om svampe, der får navnet god eller giftig. Og det er, fordi giftlinjen i øjeblikket får rekordmange opkald fra folk, der har været ude og sanke svampe i naturen. Det er jo den tid på året. Og er i tvivl om de svampe, de så kommer hjem med, er så nogen, man kan dø af, eller om de faktisk smager dejligt?
1: Tror I, er de irriterende som giftlinje? Er det den slags folk, der ringer ind? Det ville jeg også synes, det var.
0: Jamen, og de er lidt irriteret over det i år, fordi folk de ringer ind med spørgsmål om ret kendte svampe, og som folk de godt kender i forvejen. Ej. Men det er simpelthen, fordi de spørger AI, altså de konfronterer lige chatten, og hvor chatten altid tager meget forbehold og siger, uha, ring lige til nogen.
1: Nå, men det er jo klart, det er vel fordi, at hvis man så dør,
0: yes,
1: og det er så chat-GPT's skyld, så
0: det
1: er
0: det
1: rigtig lort.
0: Det skal den ikke
1: have. Den vil hellere sige, ring lige til giftlinjen en ekstra gang.
0: Så de får virkelig mange opkald i øjeblikket. Men lad os lige se, hvor meget I ved om dødelige svampe og spiselige svampe her i studiet. Ikke? Jeg har jo også den her lyd, hvis I svarer rigtigt.
2: Ah, det er fantastisk.
0: Dr. Pjuskebud.

0: eller du får lidt dårlig mavegift i.
1: Det...
2: Den lyder ikke spiseligt, gør den det?
1: Nej, men der er jo sådan nogle syre... Den lyder som sådan en lille svamp med sådan meget rund...
2: Ja, men hvad...
1: Og dem plejer man godt at kunne spise, men... jeg ved det
2: ikke. Skal vi så sige lidt dårlig mave? Så kan du godt spise den. Vi siger lidt dårlig mave.
3: Hold nu kæft.
0: Nej, den er dødelig giftig. Den må I aldrig spise. Det er en grøn fluesvamp.
2: Nå, for fanden. Du ser ikke de hvide prikker.
0: Det skal, det skal I sgu ikke. Nej, ikke på den grønne. Den har jo lige en grøn hat, og så har den meget kendetegnende pose nede ved foden.
2: Det kan jeg faktisk godt se for mig.
0: En hende. Den skal man sidst med ikke spise. Svamp nummer 3. En gul til orange traktformet svamp med bølget hat og ribber, der løber ned af stilken. Er den spiselig, dødelig giftig, eller du får lidt dårlig mavegiftig?
2: Det lyder jo meget som, hvorfor har jeg glemt, hvad den hedder nu? Kantarel!
1: Det ved jeg ikke, hvad er for en svamp.
2: Ved du ikke det? Det er en lækker svamp, Andrea. Den skal du lave mad med. Okay. Det er dejligt. Jeg tror, det er en kantarel.
3: Det er fantastisk.
0: Ja. Det er en kantarel, Simon.
2: Ja, det
0: er.
1: Altså, hvorfor svampe ved du så meget
2: svampe, Simon? Ja, men I kan bare ringe til mig i stedet for giftlinjen, så kan jeg se lidt presset af dem. Men kantarel er noget med, det må man ikke plukke i Danmark, faktisk. Er det ikke noget med det?
0: Det ved jeg simpelthen ikke.
2: Men folk gør det alligevel.
0: Det skal man lige spørge chatten om, så.
1: Eller Simon.
0: Ring, ring til Simon.
2: Ja, men vi vandt, Andrea.
0: Ja, woo, high five. Godt klaret. Morgenshowet på Radio 100.

0: gerne plukke og spise almindelige kantareller i Danmark til eget forbrug, hvis du følger skovens regler, Simon.
1: Hvad fanden er skovens regler?
0: Ja, det ved jeg så ikke. Det er noget med, om det er privat grund eller et eller andet.
1: Det er noget med, om man overholder uglens ord.
0: Ja, lige præcis. Ellers så får du en klat lige i hovedet. Andrea, du er vores praktikant her på stationen, og du har påtaget dig en meget vigtig opgave den her morgen. Og nu er der altså brød i studiet.
2: Det er der i hvert fald. Og det er, fordi vi har fået en uddannet brødsommelier i Danmark for første gang.
0: Ja.
2: Og det er kun noget, man kan uddanne sig i Tyskland på det tyske akademi. Ja.
1: Jeg synes jo, det er lidt spændende, også fordi altså, brødsommelier, det er lidt ligesom, hvis man siger veganer lasagne til mig.
0: Ja.
1: Det er lidt sådan, men det var jo ikke en sommelier. Så nej. Hvad med, du kaldte det brødekspert eller noget? Men sommelier, det lyder lidt finere.
0: Det lyder mega fint.
2: Ja, det er det også. Det er sådan, at de har lavet deres eget sprog.
0: Det kan du bilde mig ind.
1: Lidt ligesom

0: børn leger sammen? Eller
1: jamen, de har selv sagt, de har lavet deres helt eget sprog. Det hedder Weinheim brødsprog. Og der er ligesom de her 10 steps, man skal igennem, når man skal smage på brød.
0: Okay.
2: Og der er nu, vi har været så fået en dejlig græskarbolle.
0: Er det en surdejsgræskarbolle?
2: Det er nemlig en surdejsgræskarbolle.
0: Det er en græskarbolle, du har talt meget om overfærd, vil jeg sige, som det bedste stykke bagværk, der findes. Jeg er meget spændt.
2: Jeg er meget glad for dem her. Og så smager vi dem, Andrea, og så må du fortælle os, hvad det er, vi skal smage efter. Ikke? Og hvis man sidder derude ved morgenbordet og også lige har et stykke frænder eller noget rugbrød foran sig, så kan man lige være med her, for nu skal vi altså smage på brød med faglige sommelierbriller på. Ikke?
0: Men gør du det forkert nu, Andrea? Hvad laver? Skal hun starte sådan der?
1: Jamen, vi har allerede startet lidt. Nå. Fordi historie er det første, man skal snakke om. Vi har snakket om det fra Annes bageri og sådan noget. Og så skal vi kigge på udseendet. Hvordan ser det ud?
0: Den er flot hævet, vil jeg faktisk sige. Også for en surdej, der godt kan være lidt svær til at hæve. Og så har den dejlige afbagte græskarkerner, som også sidder fast på bollen. De kan godt falde lidt af.
2: Og en gylden skorpe.
1: Godt, Anne. Det er flot, flot ord, du bruger derovre.
2: Tak skal du have.
0: Hvorfor er det flot, det Anne siger?
1: Jamen, man skal huske at kigge på farverne også.
2: Nå. Jeg ved noget om græskarboller.
1: Så skal man kigge på skorpen.
2: Det er det. Den er gylden.
1: Ja.
2: Den er ikke så sprød, men det tror jeg, fordi det er dagen efter.
0: Okay, den er okay.
2: Jeg købte dem i går,
1: ja.
2: Ikke?
1: Ja. Ja. Så skal vi ligesom kigge på aromaen i brødet. Hvordan, hvad hedder det? Er der noget nødeagtigt?
0: Ja.
1: Nogle forskellige frugtnuancer?
0: Mest den har, altså det er det, jeg vil kalde bagerduften.
1: Jamen, er det sådan lidt smør? Duft?
0: Ja.
1: Ja.
2: Jeg kan ikke dufte smør.
0: Jo, smør. Måske faktisk også lidt nødenoter.
2: Ja, nødenoten er jeg med på.
0: Sådan lidt hasselnødenoter måske.
2: Hvornår skal vi spise, Andrea?
1: Ja, Anne, du skal vente. Der er ligesom mange ting, man skal kigge på.
2: Okay.
1: Ja. Så skal du åbne brødet.
0: Okay.
2: Altså, og der river man bare, ikke?
1: Jo, vi skal jo helst bruge en kniv, men det er fint
2: nok. Lidt sej.
1: Ja. Og så skal jeg kigge ind i brødet. Hvordan er teksturen?
0: Det synes jeg faktisk ikke, den er. Jeg synes, den er meget bastant i krummen.
2: Det er faktisk rigtigt. Den har ikke de der... Men det er wienerbrød, der skal have lag.
1: Og der skal man kigge på... Ja, og det er godt, I siger lag, fordi det er jo det, man normalt vil sige. Men det hedder irregulær pouring.
0: Det har den her... Jeg vil sige, der er noget med... Altså, det er som om, den er den ikke lidt bastant i det? Jeg synes, den skulle have nogle større sådan, huller. Er det det, du kalder pouring?
1: Ja, pouring, det er hullerne i brødet.
2: Den har dårlig pouring, så.
0: Ja.
1: Ja, og så pouring kan være meget forskellig.
0: Hvorfor spiser du nu? Du er ikke noget til spisningen, Anne.
1: Hun kan jo ikke lade være, altså.
2: Jamen, det er bare fint. Snak.
0: Vores praktikant er så her og forberedt.
1: Du skal tykke i 10-15 sekunder, Anne. Du skal tykke brødet til 10-15 sekunder.
0: Skal vi gøre det nu?
1: Ja, bare gør det.
0: 10-15 sekunder?
3: Ja. Men det bliver ikke svært, fordi jeg synes, det er en lille smule sejt.
1: Okay.
0: Tæller du så, Andrea?
1: Jamen, jeg tæller 1, 2, 3, 4, 5, 6,
2: hold op.
1: 7, 8, 9, 10,
3: ja. Yes.
1: 11,
3: men jeg vil
1: 12.
3: Sige, jeg synes stadigvæk, der er meget brød tilbage.
1: Ja.
0: Men jeg vil sige, at jeg faktisk er imponeret, at det første, du siger 12, der kommer der nogle nye smagsnoter ind på siden.
1: Ja, lige præcis. Du skal virkelig sådan, og så, hvordan er den i din mund? Hvad for nogle smage? Kan du smage lidt salt? Kan du, er den blød? Er den crunchy?
0: Der er hvordan? Faktisk ikke nok salt for mig i den her bolle.
3: Man kunne godt være lidt mere salt. Jeg vil faktisk også sige, jeg synes, den mangler lidt smør.
1: Okay.
0: Men er du færdig nu, Andrea? Eller? Nej. Altså, Anne skal bare videre, kan jeg godt mærke på hende. Hun skal ud og have noget smør til den bolle nu.
2: Nu vil jeg gerne spise den her græskarbolle.
1: Ja, det er så fint. Det skal du bare have lov til, og så vil jeg sige tak, fordi I gad at være med
2: til. Jeg skal nok tygge det 15 sekunder for at vide. Brian Adams havl her.

0: Klokken den er 23:07. Vi nærmer os tidspunktet, hvor du har mulighed for at vinde 30 liter brændstof sammen med os her på morgenshowet. Og Ingo, hvis du kan gætte, hvilken kendt aktuel person, som jeg har placeret ovenpå i dag? Simons hoved.
1: Ja, og jeg ved jo altså ikke, hvem det er. Normalt er det jo mig, der skal stå og svare på spørgsmål for Kasper, men jeg skal altså forsøge i dag at hjælpe dig, der sidder og lytter med, til at gætte, hvilken kendt aktuel person det er, sådan, så du altså kan vinde 30 liter brændstof til
0: Ingo. Du må stille det første spørgsmål nu, Simon.
1: Ja, er jeg typen, der hoverer, hvis jeg vinder i spil?
0: Åh, den type der, ikke?
1: Jamen, det er det.
0: Jeg vil gerne tænke over, om du er den type, der kunne finde på at hovere.
1: Ja, efter. Jeg tror også, du er det. Det kan efter vi jo snakke om.
0: Tror du, jeg er det?
1: Ja, det kunne du godt.
0: Det vil jeg gerne svare. Jeg vil meget gerne svare på. Vi har op på hovedquizzen om et ganske kort øjeblik, inden der venter Aerosmith med Crying. Godmorgen, her fra morgenshowet på 100.
2: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
3: Mød den nye Mazda CX-6i. En rummelig elektrisk SUV, hvor Mazdas prisvindende Kododesign møder fremtiden. Kør op til 484 km på en opladning. Og oplad fra 10-80% på ned til 24 minutter. Japansk design, intuitiv funktionalitet og komfort. Oplev den nye elektriske Mazda CX-6e hos din Mazda-forhandler i dag.
4: Hvordan finder man tro på fremtiden, når det ser allersortest ud?
5: Jeg tror, det er det værste, jeg nogensinde har oplevet.
4: Den lyse side, en podcast fra PFA.
5: Og alt i mig skreg, at det var en dårlig dag.
4: Find den helt nye sæson, der hvor du hører podcast.
6: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
7: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
8: Gør hverdagen mere farverig med den helt nye XPeng L03. L03 byder på intelligent luksus, lynhurtig opladning og op til 520 km rækkevidde. Du får XPeng L03 fra kun 239.995 kr. Inklusiv 7 års fabriksgaranti. Book din prøvetur i dag på xpeng.dk.
9: I Bilka kan du lige nu tage 3 for 2 på mere end 150 flasker vin og få BKI, Karat eller Peter Larsen kaffe til kun 35 kroner. Hvem kan? Bilka.
10: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
11: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
12: I dag er det nogens fødselsdag, og det skal fejres! Hos Normal kan du ønske tillykke med en plade Milka-chokolade til bare 14 kroner, eller 3 for 3 gange 14. Det er en billig måde at komme på andres gaveliste. Vil du hellere give en hjertevarm gave, så finder du en pakke Pukka-te til samme billige pris som altid. Og hvis du er i tvivl, så er en pakke Kodak kvalitetsbatterier til sølle 20 kroner jo noget, alle kan bruge. Normal pris 20 kroner. Normal uforståeligt lave priser.
13: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spir Signature til 35 og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
14: Tag børnene med i Biltema i efterårsferien. Så kan de nemlig være med i konkurrencen om et gavekort på 500 kroner i den store hotdog-skattejagt.
15: MG støtter kampen mod brystkræft. MGS 6 EV er skabt til din hverdag med intelligent teknologi, høj komfort og imponerende udstyrsniveau. Få god plads til familien og masser af ro på vejen i jeres nye MGS 6 EV. Book en prøvetur på mgmotors.dk.
16: Eller hvad med at gå i Netto efter 1,5 liter Pepsi Max til 10 kroner, hakket grise- og kalvekød til 20 kroner og pålæg til kun 10 kroner. Til og med fredag den 16. oktober. Netto, det er dansk discount.
17: Jens Auto.
18: Hej, det er Jakob. Jeg er begyndt at tænke meget på Kina.
17: Hvad? Kina?
18: Ja, hvis batteriet på min elbil går i stykker, så vinder Kina.
17: Okay.
18: Det er dem, der laver alle batterierne, Jan. Men når mit batteri siger stop, så siger det ka-ching i Kina.
17: Jakob, lad nu Kina være. Jeg har det grønne i. Jeg kan forlænge garantien på dit batteri og andre dyre ting.
18: What?
17: Yes. Vi kalder det e-safe. Kun 199 per måned. Det står også inde på detgrønnee.dk. Okay?
19: Ah, solskin, zoologisk have, parkering lige ved indgangen og betaling med Parkman. Det er næsten lidt for let.
20: Parkman.
19: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
21: Ansigtet siger det hele. Øjne på stilke, glødende kinder. Overraskelse helt ude i smilehullerne. Tag familien med på eksperimentarium i efterårsferien. Slip nysgerrigheden løs og leg jer til endnu mere forundres over sammen. Køb billet på eksperimentarium.dk og spar 10%. Vi ses i efterårsferien.
19: Du kan stadig spare 15.000 kroner på en synskorrigerende operation i trygge rammer hos Øjenklinikken Hørsholm. Vi forlænger nemlig vores jubilæumstilbud på vores premium linseudskiftninger og den mest avancerede øjenlaser, SmartSight. Gælder ved forundersøgelse og operation resten af året, og forundersøgelsen er gratis. Se mere på ojne.dk.
22: Kom til

0: adgang til biografen, Spillerarkaden Highscore eller Jumpyard. Værdi næsten 2800 kroner. Vi ses til efterårsferie i Fields.
1: Været præsenteres af Greenbow. Nem og smart opladning af din elbil derhjemme.
2: Ja, først på dagen, der kan vi altså godt få enkelte byer, eller så holder det tørt med nogen eller en del sol og temperaturer mellem 12 og 15 grader.
3: Morgenshowet. En 100% sjov start på dagen. 300.

0: Klokken den er blevet 7:35, og vi skal i gang med at varme op til vores lille op på hovedquiz, som vi har hver eneste morgen, hvor du har mulighed for at vinde 30 liter brændstof sammen med os. Og Ingo, du skal bare gætte, hvilken kendt aktuel person jeg har placeret oven på Simons hoved ved hjælp af de spørgsmål, som du, Simon, kommer til at stille mig.
1: Ja, jeg skal forsøge at indsnævre en type, sådan, så dig, der sidder lidt med, kan gætte, hvem det er i dag. Og jeg har lige startet med et spørgsmål her, og jeg kunne godt tænke mig at høre, om vedkommende er typen, der hoverer, hvis han eller hun vinder i spil.
0: Jeg skal lige starte med at sige, det synes jeg ikke, der er noget galt i. Altså...
1: Jeg vidste, du var sent hoveret. Du har en hoveringsenergi.
0: Nej, det synes jeg ikke, jeg har. Jeg synes bare, at det er okay at fejre sine små sejre i livet,
1: nej,
0: Simon.
1: Nej, det...
0: Jamen, okay, så hvad? Så hvis du vinder i et eller andet spil, så sidder du og spiller et eller andet dumt computerspil, og så får du et point.
1: Ej, hvor du får sagt mange ting, ja. Point og computerspil.
0: Ja, okay. Men må man ikke godt fejre det lidt?
1: Jo, man må altid fejre det lidt, men det er jo ikke det samme som at hovere.
0: Hvad ligger du i at hovere?
1: Det er sådan at sørge for, at den anden virkelig ved, hvor dårligt de var. Sådan noget, og helt op i hovedet af folk og sådan noget.
0: Ej, det kunne jeg ikke finde på.
1: Ej, du laver, altså, nu kan du ikke se dig lidt, men Anne laver et ansigt lige nu, der siger meget som om, men jeg kan ikke huske, er du store, lille eller mellemsøster?
0: Jeg er lille.
1: Ja, du er lille søster.
0: Lille. Yngste, ja.
1: Okay. Men så er det selvfølgelig også, når du endelig er lykkedes med at vinde, så har du måske har brug for virkelig at
0: hovere ikke
1: svære det ud.
0: Jeg synes gerne, man må hovere. Jeg synes altid, jeg har gjort det på en ordentlig måde. Og dagens hovedperson, Simon, som det jo skal handle om.
1: Ja, det handler ikke om mig.
0: Han, fordi det er en mand, kunne også godt finde på at hovere lidt.
1: Okay, det så en hoverende mand.
0: En hoverende mand, men jeg tror også, han faktisk gør det på en sød måde. Lidt ligesom mig, faktisk. Uden 100% at vide det. Hvis du så småt er ved at spurgte dig ind på, hvem Søren, der kan være dagens hovedperson, så hold dig klar, fordi det er altså efter Teddy Swims, at jeg åbner telefonerne, og du har mulighed for at vinde 30 liter brændstof fra Ingo, hvis du kan gætte, hvem Søren det er. Mr. Know It All får du her. Klokken den er 7:36. Godmorgen.

0: på hovedet. Med morgenshowet på Radio 100 og NK.
1: Det er nu, vi skal have fundet en vinder af 30 liter brændstof, forhåbentlig fra NK. Det er jo ikke sikkert, at man vinder quizzen.
2: Nej, det er rigtigt.
1: Der er 2 minutter
2: til. Kommer du til at hovere, hvis lytteren ikke vinder quizzen?
1: Aldrig i livet. Aldrig okay. I livet. Jeg holder med dig derude, og du skal ringe i vildens sky lige om et øjeblik, når jeg åbner telefonen. Fordi så er der 2 minutter til at finde ud af, hvilken kendt aktuel person, jeg har placeret på Simons hoved, ved hjælp af de spørgsmål, som du kommer til at stille, Simon.
2: Det er nemlig rigtigt.
1: Dagens hovedperson er en mand. Mm. Han er fra Danmark.
2: Nå, okay, ja tak.
1: Han kunne godt finde på at hovere lidt. Hvis han har vundet.
2: Han kunne godt være en lille hoverende type. Ja, tak.
1: Hvis han har vundet et eller andet sport eller sådan noget. Ikke? Nummeret herind til er 70-333-100. Der er 2 minutter at gøre godt med, og tiden starter nu.
2: Okay, er jeg typen, der retter andre, når de kører bil?
1: Nej, det tror jeg faktisk ikke, du er.
2: Nej, okay.
1: Nej, det tror jeg ikke, du er.
2: Er jeg sådan en, der holder taler, når der er fester?
1: Ja.
2: Ja?
1: Det kunne du godt finde på. Og ved du hvad? Du er dygtig til det, er min fornemmelse. Er mit indtryk, ja.
2: Apropos fester, er så typen, der løber ud på floor, når musikken starter? Eller er sådan mere...
1: Nej, jeg tror godt, du kunne løbe ud på floor, når musikken den starter.
2: Okay.
1: Jeg tager lige en telefon her. Der er mange bud.
3: Mange bud.
1: Det er morgenshowet. Hvem har vi med?
3: Det er Tina.
2: Hej, Tina.
1: Hej, Tina. Hvem er oven på Simons hoved i dag?
3: Det er Rasmus Wallbridge.
2: Rasmus Wallbridge.
1: Det er et godt bud. Han får sin egen tv-serie.
3: Ja.
1: Ja, det er desværre ikke ham, vi tænker på i dag, Tina.
3: Æv.
2: Tak ellers, Tina. Godt bud. Okay, så spørger jeg så lige, er jeg komiker, bare lige for at komme den til livs?
1: Du er ikke komiker.
2: Okay, ikke komiker. Jeg lyder også lidt ung, hvis jeg er først på floor. Jeg tager lige
1: den her til.
2: Ja.
1: Det er morgenshowet. Hvem har vi med?
4: Hvad er det, Stefan?
2: Hej, Stefan.
1: Hvem er home på Simons hoved i dag?
4: Er det Alex Vandopslag?
1: Alex Vandopslag er også et godt bud. Det er det desværre ikke, nej.
2: Nej, Stefan. Okay, godt bud.
4: Ja, tak.
1: Goddag, Stefan.
2: Okay, er jeg politiker?
1: Du er ikke politiker. Nej.
2: Er jeg skuespiller?
1: Du er ikke skuespiller.
2: Mm, er jeg influencer så?
1: Nej.
2: Nå.
1: Det er du bestemt ikke. Mm. 70-333-100 er nummeret.
2: Okay, så vil jeg godt lige høre, for jeg lyder ung. Er jeg under 40?
1: Du er under 40,
2: ja. Er jeg også under 30?
1: Ja, du er også under 30. Jeg tager lige en telefon mere her. Det er morgenshowet. Hvem har vi med? Ej, der blev lagt på.
2: Okay, er jeg typen, der kan lide campingferie?
1: Du står mig ikke som typen, der kan lide campingferie, nej.
2: Okay.
1: Vi tager lige den her telefon også. Det er morgenshowet. Hvem har vi med?
5: Ja, hej, det er Mona.
2: Hej,
1: hej Mona.
2: Mona.
1: Hvem er oven på Simons hoved i dag?
5: Det ved jeg ikke. Rasmus Gemke.
1: Det er, Rasmus, hvem siger du?
5: Ham i badmintonspilleren Gemke.
1: Nå, Gemke. Rasmus Gemke. Ja, det er desværre ikke ham i dag, Mona.
5: Bøv.
2: Er jeg en sportsmand?
1: Du er ikke en sportsmand, nej.
2: Okay, hvad er jeg for en særlig form for kendis?
1: Jamen, du er en særlig form for kendis.
2: Men alle ved, hvem jeg er i Danmark?
1: Alle ved, hvem du er i Danmark.
2: Ved man, hvem jeg er uden for Danmark?
1: Det er slet ingen tvivl om. Nogle steder ved man godt, hvem du er. Nu gik tiden.
2: Nej, er der ikke nogen der?
1: Nej, for pokker.
2: Hvem er jeg?
1: Du er kronprins Christian i dag.
2: Kronprins Christian?
1: Vi var dårlige til at spore os ind sammen på det, Simon, åbenbart.
2: Jeg tror ikke, det var min skyld, det her. Jeg tror, det var meget dig, der sidder og lytter med. Der må du godt være lidt bedre i morgen.
1: Det er også hårdt sagt. Men det er simpelthen fordi, at kronprins Christian skal med til en meget fornem begivenhed. Han skal nemlig med til gallataffel på Christiansborg Slot på mandag, når den vietnamesiske præsident gæster Danmark.
2: Okay.
1: Så bliver hele det royale samtam altså kørt i stilling.
2: Han har også lige ved at sige, at han er klar til at blive sendt ud, ikke?
1: Jo,
2: for militæret, hvis det er. Eller det er forsvaret. Også,
1: altså, han arbejder jo på Høvelde-koncernet, og han er delingsfører. Så tager han lige til gallataffel på Christiansborg. Og så
2: det er et kongeligt liv.
1: Det er nemlig et kongeligt liv med alt, hvad det indebærer.
0: Og på hovedet. Gæt dig til 30 liter brændstof. Igen i morgen kl. 7.30. Med morgenshowet på Radio 100 og Ingo.
1: Vi har altså igen i morgen muligheden for at give dig 30 liter brændstof til Ingo. Du skal bare lytte med klokken 7:30, når vi igen har op på hovedet. Her skal du lytte til Green Day med Boulevard of Broken Dreams. Vi er morgenshowet. Rigtig god morgen til dig.

0: Der går ikke så lang tid, så får vi dejlig besøg her i Radio 100-studiet af dagens komiker, som i dag er Thomas Hartmann.
1: Ja, det må man sige. Det er en af, jeg er næsten nødt til at sige, sådan, komikerlegenderne i Danmark. Han har i hvert fald været her lang tid. Og
0: 30 års jubilæum i år.
1: Har han det?
0: Læste jeg lige. Det er
1: shit, man.
0: Fuldstændig vanvittigt. Han har været med helt fra starten.
1: Men han er altid en af dem, som jeg har tænkt som en af de dygtige, som en sådan, på niveau med Madison eller Frank Warm. Altså, han er sådan en af top-dogsene.
0: Et af køjfærd, ikke?
1: Præcis.
0: Yes.
1: Og han er, som du siger, også på det her års opfestival med en lidt særlig form for show, der hedder Enten Eller.
0: Mm.
1: Og det, som er lidt sygt ved det her, som jeg synes er lidt overlegen, det er fordi, når man kommer ind som publikum, hvis man køber billet, som man jo stadig kan nå,
0: ja,
1: så skal du vælge, hvad for et show han skal lave. Han har nemlig ikke lavet ét show, nej, han har lavet to hele shows, to vidt forskellige shows, og han ved ikke selv, hvad for et han skal lave.
0: Det er jo også en magtdemonstration
1: i
0: sig selv, ikke? Når I har ikke materiale nok, jamen jeg har lavet to shows.
1: Og jeg er ligeglad, hvorfor det jeg kommer til at lave.
0: Ej, det er det også fuldstændig.
1: Er det ikke sygt?
0: Jo, vi er nødt til at, at snakke med ham om, hvordan han har udviklet den her meget, meget vanvittige idé. Det har jeg nu sådan hørt om før. Han gæster altså også, altså når klokken den bliver 8. Det skal man virkelig blive at høre. Også fordi du har lavet en rigtig dum quiz til ham, der hedder Dyr Dyt eller Billig Bot.
1: Præcis. Fordi manden elsker nemlig også biler. Han har faktisk på et tidspunkt haft 10 biler på samme tid.
0: Manden elsker biler.
1: Ja, det gør han, så han skal have noget med dyrhåren.
0: Så Thomas Hartmann giver sig altså efter klokken 8. Det her, det er Alice Warren med Passenger. Godmorgen.

0: 10 i 8. Noget, vi også altid gør, når vi har komikere på besøg her i Radio 100-studiet, det er, at vi lige spørger ChatGPT, om den kan komme med nogle fun facts.
1: Ja, og den er altså kommet med et om Thomas Hartmann i dag, som er lidt spøjst, og som er en sjov måde. Altså, den siger, at han efter sine skulle have været DJ på Rodos.
0: Det kan jeg ikke forestille mig.
1: Nej, jeg vil så gerne vide, hvad er det for en slags DJ? Er det på hotel, eller på diskotek?
0: Hvad vil han spille, hvis han rent faktisk var DJ? Præcis. På Rodos? Så mange spørgsmål, vi skal have svar på, når Thomas Hartmann gæster os efter klokken 8. Om lidt venter Pink med Try, så hold den her på 100.
2: En tur er billigere end to. Volkswagen Crafter tager det hele i første forsøg. Så læser du tungere og arbejder lettere. Køber du nu, får du hurtig levering og en skarp pris. Volkswagen erhvervsbiler. Altid godt kørende.
3: Alle projekter starter i Bauhaus. Oplev Danmarks største udvalg i byggevarehuset eller på Bauhaus.dk. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
4: Jeg kan huske en gang, hvor jeg byggede en hule på min værelse. Min mor kom ind og spurgte, om vi skulle læse godnathistorie inden i hulen. Mørket i hulen og den måde, min mor lavede sin stemme om på, gjorde historien endnu mere spændende.
5: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
6: Works like a Bosch. Bosch vaskemaskiner og tørretumblere testes igen og igen og igen for at holde og kunne klare dit vasketøj i mange år fremover. Vi ved, at det aldrig er sjovt, når hvidevarer står af. Så vælg kvalitet, der holder længe. Fra Bosch.
7: Eller hvad med at gå i Netto efter 1,5 liter Pepsi Max til 10 kroner, hakket gris og kalvekød til 20 kroner og pålæg og pålæg til kun 10 kroner. Til og med fredag den 16. oktober. Netto, det er dansk discount.
8: Efterårsudsalg hos ProShop fra den 9. oktober på blandt andet Philips Hue, Canon, Tardo, Ring, Philips, GoWe, Xiaomi, Samsung, Motorola, Reolink, Osborne, Realme, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
9: I Bilka kan du lige nu tage 3 for 2 på mere end 150 flasker vin og få BKI, Karat eller Peter Larsen kaffe til kun 35 kroner. Hvem kan? Bilka.
10: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
11: Ja, det er det.
10: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
11: Okay.
10: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
11: Er det fordi...
10: Ja, det er rigtigt! Fordi...
12: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
0: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
13: Lad os sige, at en fryser fuld af is hjælper lidt. Ifs ulykkesforsikring hjælper meget.
14: Tag på efterårstur i Fleggaard.
15: Det er lige over grænsen.
14: Spar stort i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 100 gram Candy King blandt selv slik, kun 3,99. Gælder til og med den 20. oktober. Fleggaard, lige over grænsen.
16: Mød den nye Mazda CX-6i. En rummelig elektrisk SUV, hvor Mazdas prisvindende Kododesign møder fremtiden. Kør op til 484 km på en opladning. Og oplad fra 10-80% på ned til 24 minutter. Japansk design, intuitiv funktionalitet og komfort. Oplev den nye elektriske Mazda CX-6e hos din Mazda-forhandler i dag.
17: Hos Min Købmand får du lige nu Oreo flere varianter til 10 kroner, Kærgården original eller let til 15 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand, mere lokalt bliver det ikke.
18: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma, så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
19: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du lurpak til 12,95, Haribo slikposer til 29,95. Tak for kåringen som Danmarks stærkeste dagligvarebrand. For 20% rabat på frisk frugt og grønt tirsdag til torsdag. Velkommen i Meny.
9: Ah, solskin, zoologisk have, parkering lige ved indgangen og betaling med Parkman. Det er næsten lidt for let.
20: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
21: Lad juleglæden flytte ind med gode tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til hjemmet. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Find inspiration til julen i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
22: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
23: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
24: De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app. Radio 100.

0: Programmet præsenteres af Dals Bolighus. Møbler og boligtilbehør til skarpe ærlige priser, uden oppustede besparelser.
1: Og af den nye Mazda CX 6e, hvor elektrisk kørsel møder japansk design.
2: Her er der nyheder. Jeg hedder Signe Krarup. En omfattende udforskning af olie, gas og mineraler er på vej i Grønland. Det skriver USA's præsident Donald Trump på Truth Social. Og ifølge præsidenten hævder eksperter, at mængden af let tilgængelig olie er langt større end i næsten et hvert andet land. Det er dog uklart, hvilke konkrete undersøgelser han henviser til. Udmeldingen kommer i kort efter, at USA, Grønland og Danmark har indgået en ny forsvarsaftale. Den giver blandt andet amerikanerne lov til at oprette to nye militærbaser. Donald Trump understreger i opslaget, at Grønland er uden sidestykke, når det gælder sikkerheden for både USA og Europa. Det alvorlige trusselsbillede efter den såkaldte cyberhændelse mod et af Danmarks store infrastrukturprojekter, byggeriet af Femernforbindelsen, får nu minister for samfundssikkerhed og beredskab Lisbeth Bech-Nielsen til at indkalde aftalepartierne til drøftelser om nye sikkerhedstiltag, skriver TV2. Det er endnu for tidligt at konkludere noget om cyberhændelsen, men at myndighederne undersøger den, lyder det fra ministeren. Mange busruter i Nordjylland risikerer at lukke, og derfor beder Region Nordjylland nu regeringen om mindst 30 millioner kroner ekstra til den kollektive trafik, skriver DR. Kravet kommer fra formand for Region Nordjylland, Mads Duedahl. Til DR siger han, at der er grund til at være dybt bekymret, hvis regionen ikke får pengene til næste år. Bliver de nemlig nødt til at lukke busser i landdistrikterne. Også flere andre af landets trafikselskaber mangler lige nu millioner i budgettet. I dag skriver Kirsten Svalbe fra Struer sig ind i historiebøgerne med sine 112 år og 218 dage, bliver hun nemlig den længst levende dansker nogensinde. Hun rykker desuden ind på listen over Europas 10 ældste nulevende personer. Europas ældste nulevende person er britiske Ethel Catterham, der er 117 år. Kirsten Svalbe bor stadig i sit eget hjem og har altid været frisk selv, mener hun, at det er gode gener og et godt humør, der er afgørende for det lange liv.
1: Været præsenteres af Greenbow. Nem og smart opladning af din elbil derhjemme.
2: Ja, først på dagen, der kan vi altså godt få enkelte byer, eller så holder det tørt med nogen eller en del sol og temperaturer mellem 12 og 15 grader.
0: Programmet præsenteres af Dals Bolighus. Møbler og boligtilbehør til skarpe ærlige priser, uden oppustede besparelser.
1: Og af den nye Mazda CX 6e, hvor elektrisk kørsel møder japansk design.
3: Morgenshowet på Radio 100 med Anne Levent, Kasper Postel og Simon Rolikov.
4: Klokken den er 8:03. Godmorgen og hjertelig velkommen her til Morgenshowet på Radio 100. Ikke med Kasper Postel den her morgen. Jamen, vi skifter ud med Thomas.
5: Ja,
4: vi
5: er opgraderet, vil jeg sige.
4: Thomas Hartmann, godmorgen og velkommen til.
6: Tusind tak. Jeg er glad for at være her.
4: Vi er glade for, at du er her. Du er jo aktuelt på Up Comedy Festivalen.
6: Ja, præcis. Hvor jeg faktisk så den manglende Kasper Porsdal i forgårs, og han var forrygende.
5: Ej, vi skal ind og se ham i dag, nemlig. Det kan man godt gøre også.
6: Virkelig godt, glæder jeg.
4: Jamen, det er godt at vide. Hvordan går det ellers på Up-festivalen, Thomas? Er det en fornøjelse?
6: Absolut strålende. Ja. Det har været en udsøgt fornøjelse. Jeg deltog jo for første gang sidste år, for de forrige år, der ville jeg egentlig gerne have gjort det, men der var jeg vært på Up-prisen, og så kan man ikke samtidig have et show kørende.
4: Nej.
6: Og så var jeg med sidste år, og det er fænomenalt, fordi folk har virkelig begyndt at bruge det som en festival. Jeg talte med flere, der sådan var kommet over fra Jylland, og så er de der i 3-4 dage, og så har de måske sådan 5-6 shows, de har booket hjemmefra, og så resten af tiden, så tager de bare imod anbefalinger og
5: okay, det er fedt jo. Omkring. Det er festival.
6: Ja, det er nemlig rigtig festival.
4: Man kan gå fra show til show og lige se, hvad har vi lyst til nu, og hvad spiller nu, og hvilken scene skal vi hen på. Det er nemlig lige præcis det, det skal. Vi skal tale mere om dit show, Thomas. Det hedder Enten Eller. Mm-hmm. Og der er, har vi fundet ud af, en ganske god grund til, hvorfor det hedder Enten Eller. Det er nemlig et ret specielt show, du lige nu har sat op på Up-festivalen. Vi skal høre mere om det lige efter 100% god musik. Det her, det er Westlife med When You're Looking Like That. Vi er morgenshowet, 4:08.
0: Den bedste start på dagen.
7: Den bedste start på dagen.
0: Morgenshowet på Radio 100.

0: 8:08. Vi er morgenshowet på Radio 100 med dejlig besøg af dagens komiker, Thomas Hartmann. Godmorgen igen, Thomas.
1: Godmorgen igen.
0: Du er jo i fuld gang med at optræde med dit show på årets Up Comedy Festival.
1: Præcis.
0: I København. Dit show, som hedder Enten Eller.
1: Ja.
0: Og vi sad i går, det var dig, der sagde det, Simon.
2: Jamen, jeg var bare sådan, gud, kunne ved, om det er, og skal, det er eksistentielt nu, og skal det handle om noget med Kierkegaard, eller noget, som jeg har skrevet en bog hen, eller. Men der sagde du, det var lidt mere nede på jorden, og så alligevel ikke, jeg vil sige, det er ret sofistikeret på den måde, at du ikke bare har lavet et show, men to shows.
1: Ja, der var en anmelder, der kaldte det ambitiøst og irriterende Hartmann-agtigt. Og stol på mig, når jeg siger, at jeg i løbet af de sidste måneder, hvor jeg skulle skrive og indøve to shows i stedet for et, har spurgt mig selv ret ofte, hvorfor gjorde du det?
2: Ja, fordi normalt så er det, altså, der er mange komikere, som kommer ind, og er sådan, det er lidt den første gang, de måske skal lave en helt times comedy,
1: ja,
2: og sådan, det er jo ret lang tid at snakke og være sjov samtidig. Der vælger du så at sige, nej, jeg laver to timer, og så er det ikke engang sikkert, at jeg nogensinde kommer til at bruge den ene time.
0: Hold my beer, ja, nu skal I se, hvordan man gør.
1: Og folk på vej ind i salen stemmer simpelthen om, hvilket show de gerne vil høre, og de ved ikke, hvad det er, de stemmer om. Der er bare blevet skrevet et grønt show og et gult show.
0: Ja, fordi, forklar lige, så går jeg ind og ser dit show i dag, Thomas. Altså, hvad møder man, når jeg kommer ind?
1: Der står tre spande. En blå spand, der er fyldt med hoppebolde, og så en grøn og en gul. Så skal du tage en fra den blå, og så smide enten den gule eller den grønne. Så det er stemmeurner, der står der.
0: Ah, okay.
1: Og så står der så to showplakater på scenen med henholdsvis grøn og gul, og det er så den relevante, der bliver vendt om.
0: Okay, men man ved ikke noget om, hvad de forskellige show indebærer, når man kommer ind som publikum.
1: Folk har ingen forudsætninger for at beslutte sig. Det er, man skulle egentlig tro, det var rent tilfælde, men nu har jeg så 5 gange ud af 5 lavet det samme show. Og jeg sagde til min kone, da jeg havde fået den her idé, og var begyndt at skrive det, der sagde jeg sådan lidt med et grin, der er jo en teoretisk risiko for, at jeg kommer til at lave det samme show 9 gange.
0: Ja.
1: Og det begynder at blive mere og mere sandsynligt.
0: Ja, fordi nu kalder du det risiko og ikke chance. Er det lidt irriterende, at du indtil videre har spillet det samme show?
1: Det var det i starten, men nu er det lige før, jeg helst vil have, at det bliver det. Fordi nu ved jeg jo, at det virker. Sagen er, da jeg stod der fredag, altså ud over en 3-minutters bid i det ene show og en 5-minutters bid i det andet show, var der intet af det, der nogensinde var sagt foran et publikum før. Der var ikke andre end mig selv, der havde hørt det. Jeg havde indtalt det og gået og lyttet til det. Så alt undtagen de der to bidder, som jeg havde i forvejen, de har ikke været brugt synderligt meget, men de passede bare lige ind i de respektive formater her. Ikke? Udover det, så var det helt nyt. Og det er også

0: det dejlige kunstig intelligens om tre fun facts om dig. Og vi skal lige have dem be- eller afkræftet.
1: Det skal nok blive godt.
0: Blandt andet noget om, du har været manuskriptforfatter på en kendt børnefilm. Det er jeg meget spændt på at høre dit svar på. Allerførst, din Lewis med How Do I Say Goodbye.

0: Det er Lewis. 14 over 8. Vi er Radio 100 med Simon, Anne og også Thomas Hartmann i studiet. Godmorgen, Thomas.
1: Godmorgen igen.
0: ChatGPT, hvad tænker du, når jeg siger det?
1: Jeg holder mig langt fra det.
0: Er det rigtigt?
1: Ja.
0: Du bruger det slet ikke?
1: Nej, en af mine rigtig gode venner, han bruger det meget og siger, at hvis man virkelig altså, giver den specifikke parametre,
0: ja,
1: så kan det bruges til ret meget. Men indtil videre, der er jeg sgu lidt gammeldags. Jeg er lidt imod det. Jeg har set den afgive så mange fejlagtige oplysninger. Plus, det er også alle de der AI-genererede billeder og sådan noget, og sange, og det tager sgu...
0: Og nu siger du fejlagtige oplysninger, Thomas. Det er vores cue.
2: Ja, det er det, vi skal finde ud af, fordi jeg har jo bedt den om meget specifikt at finde tre fun facts om Thomas Hartmann. Og jeg tænker også, det er meget godt, særligt når man jo ikke engang ved, hvad det er for et show, man eventuelt skal ind og se med det, så er det jo meget vigtigt at vide, hvem du er. For det kan måske trods alt lige guide det hen, ikke, hvis man ikke skulle kende dig. Jeg har fundet tre fun facts ved hjælp af ChatGPT. Så kan vi jo lige høre, om de er rigtig forkerte, eller har en eller anden grad af sandhed i sig. Ikke?
1: Ja.
2: Først kommer her. Thomas Hartmann har arbejdet som DJ på Rodos.
1: Det er faktisk sandt.
2: Nej, se nu, at den blevet...
1: Den blød ting.
0: Hvad?
1: Ja.
0: Har du? Sig
1: det
0: noget mere.
1: Ja. I 1995, der tog jeg derned sammen med min kammerat, og han skulle derned og arbejde, og jeg var lige stoppet på det ene arbejde, og vidste ikke rigtig, hvad jeg skulle i gang med nu. Og så tre dage, tror jeg, inden han skulle afsted, så fandt vi ud af, det kunne sgu da være meget sjovt, hvis jeg tog med. Jeg startede så som bartender, men så ham DJ'en, der var kommet derned, han var hyret fra et dansk bureau. Han blev så nødt til at tage hjem. Efter, jeg tror, 5 uger. Og så havde vores chef fundet ud af, at jeg havde spillet plader i 11 år. Så jeg blev spurgt, om jeg kunne afløse. Så det gjorde jeg.
0: Må jeg lige spørge, hvad spillede du? Hvad var bangerne dengang?
1: Det var blandt andet sådan noget som La Bouche med deres Be My Lover og den slags ting, der var store hits. Og jeg hadede det.
2: Nej, det er rigtigt.
1: Jamen, det er jo slet ikke min egen musikstil. Men jeg havde så lavet et lille piktogram med sådan et hoved med rottehaler og sådan en streg henover, og så stod der Wakefield Free Zone. Så hvis folk de kom og requested Saturday Night, så pegede jeg bare på det og rystede altså, på hovedet.
2: Det kommer ellers,
1: man skal jo

0: have sit arbejde som DJ på en bar på Rotters. Man skal spille det, folk gerne vil høre. Man skal fylde dansegulvet. Jeg kunne ikke bare stå og spille musik, jeg gerne selv ville høre.
1: Nej.
2: Okay, grineren. Okay, nå, her kommer fact nummer to. Thomas Hartmann voksede 19 cm på et halvt år.
0: Det er også korrekt.
2: Der står den sælge med, at du var meget lav, og så pludselig vokser du.
0: Jeg var 1,56, da jeg gik ud efter 10'en.
2: Så er det sen pubertet som mand. Ja. Du står jo her en flot mandehøjde nu.
0: Ej, det siger du, som rager næsten helt op til loftet. Jeg er 1,81 nu, hvilket er, det er jo ret tæt på præcis gennemsnit i den vestlige verden. Men jeg var ekstremt lille igennem hele min skoletid, og så lige pludselig så tog jeg bare sådan en spurt. Men jeg havde det godt på fornemmelsen, for jeg fik mit første par sko i størrelse 45, da jeg gik i 8. Og når jeg var 1,56 efter 10.
1: Okay.
0: Så kan I regne ud. Altså, det er så nærmest, du er bare ud, som om jeg var foldet på midten.
2: Nå, men okay, vi tager lidt den sidste fakt her. Det ved jeg, den som Anne er meget interesseret i. Der står, Thomas Hartmann har skrevet manuskriptet til børnefilmen Flyvende Farmor.
0: Det kunne ikke være mere forkert.
2: Nå, okay.
0: Jeg har ikke engang set Flyvende Farmor.
2: Træerne måtte så ikke ind i himlen,
0: chat.
1: Det er den med Jytte Abildstrøm. Nej, det siger der ikke noget.
0: Ja, men det er lidt spøjs, fordi Jytte Abildstrøm bliver nævnt i det ene af de to shows, jeg har på Opfestivalen.
1: Er det rigtigt? Men hvilket show?
0: Som nærmest det sidste år.
1: Nå, okay. Jamen, det er da faktisk en meget fin sløjfe at binde på det. Og så fik vi også lige bekræftet, at ChatGPT måske ikke har alle facts rigtige.
0: Ja, men to ud af tre.
1: Endnu. Ja, det går fremad.

0: Vi har dejlig besøg af komiker og Elton John-fan, åbenbart Thomas Hartmann.
1: Det er ikke Elton John.
2: Det her nummer er fandme også et godt nummer.
1: Jamen, det er fantastisk.
0: Dejligt nummer.
1: Og det er jo også en dejlig passage i den fremragende film Rocketman.
0: Også det. Det er fra 1983, det her. Vi skal tale om en af dine passioner lige om lidt, Thomas, fordi du elsker biler.
1: Ja, yeah. Ikke andre folks biler.
0: Nej, dine egne biler. Og det har fået Simon til at lave en lille... Jamen, er det en quiz, Simon?
2: Ja. Jeg tænker i hvert fald, jeg har fundet tre forskellige bilhorn.
1: Okay.
2: Vi har både for en billig bil, en dyr bil og måske en lidt imellem. Det kan vi lige se. Jeg kunne bare godt tænke mig, at du måske kan sige noget om bilhorn og hvad for nogle typer, der kører med hvilke horn.
1: Nu er jeg jo ikke hornentusiast, og for at jeg kan identificere sådan noget, så kræver det en bil, at den pågældende type på et tidspunkt har dyttet af mig. Og helst også, inden jeg mistede hørelsen for 10 år siden, for nu er jeg ikke så god til nuancerne mere.
0: Okay, men om ikke andet kan det være, at du kan bedømme de forskellige horn, vi har med, Thomas, ikke? Så vi har en lille, hvad kalder vi det, dyr, dyt eller billig bot?
2: Ja, det synes jeg er et godt navn til en quiz.
0: Quiz om et øjeblik, allerførst venter New Radicals. Godmorgen.
3: Gør hverdagen mere farverig med den helt nye XPeng L03. L03 byder på intelligent luksus, lynhurtig opladning og op til 520 km rækkevidde. Du får XPeng L03 fra kun 239.995 kr. Inklusiv 7 års fabriksgaranti. Book din prøvetur i dag på xpeng.dk.
4: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
6: I dag er det nogens fødselsdag, og det skal fejres! Hos Normal kan du ønske tillykke med en plade Milka-chokolade til bare 14 kroner, eller 3 for 3 gange 14. Det er en billig måde at komme på andres gaveliste. Vil du hellere give en hjertevarm gave, så finder du en pakke Pukka til samme billige pris som altid. Og hvis du er i tvivl, så er en pakke Kodak kvalitetsbatterier til sølle 20 kroner jo noget, alle kan bruge. Normal pris 20 kroner. Normal uforståeligt lave priser.
7: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
8: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 26 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
9: Eller hvad med at gå i Netto efter 1,5 liter Pepsi Max til 10 kroner, hakket gris og kalvekød til 20 kroner, og pålæg og pålæg til kun 10 kroner. Til og med fredag den 16. oktober. Netto, det er dansk discount.
10: Efterårsudsalg hos ProShop fra den 9. oktober på blandt andet Philips Hue, Canon, Tardo, Ring, Philips, GoWe, Xiaomi, Samsung, Motorola, Reolink, Osborne, Realme, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
11: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et lettere anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
13: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sts.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
14: Jens Auto.
15: Hej, det er Jakob. Jeg er begyndt at tænke meget på Kina.
14: Hvad? Kina?
15: Ja, hvis batteriet på min elbil går i stykker, så vinder Kina.
14: Okay.
15: Det er dem, der laver alle batterierne, Jan.
14: Men...
15: Når mit batteri siger stop, så siger det ka-ching i Kina.
14: Jakob, lad nu Kina være. Jeg har det grønne i. Jeg kan forlænge garantien på dit batteri og andre dyre ting.
15: What?
14: Yes. Vi kalder det e-safe. Kun 199 per måned. Det står også inde på degrønnee.dk. Okay?
16: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
17: Klar til efterårshygge? Hos Jysk finder du et bredt udvalg af nyheder inden for tekstiler, møbler og tilbehør til hjemmet. Alt du behøver for at skabe en rar og rolig atmosfære. Se mere i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
18: I Bilka kan du lige nu tage 3 for 2 for mere end 150 flasker vin, og få BKI, Karat eller Peter Larsen kaffe til kun 35 kroner. Hvem kan? Bilka.
19: Hvordan finder man tro på fremtiden, når det ser allersortest ud?
20: Jeg tror, det er det værste, jeg nogensinde har oplevet.
19: Den lyse side, en podcast fra PFA.
21: Og alt i mig skreg, at det var en dårlig dag.
19: Find den helt nye sæson, der hvor du hører podcast.
22: Med et lod i klasselotteriet har du chancen for at blive en af de over 35.000 vindere. Og der er 46 millioner i puljen. Køb dit lod inden i morgen klokken 10 på klasselotteriet.dk.
23: Der er gevinst.
22: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
24: Kom til Lego-dage i efterårsferien i Næstved Storcenter. Byg amok med tusindvis af Lego-klodser. Vind Lego-præmier og oplev de store Lego-figurer. Og husk at få fingrene i feriens sjove børnebillet. Vi ses til Lego-dage i Næstved Storcenter.
25: Alle projekter starter i Bauhaus. Oplev Danmarks største udvalg i byggevarehuset eller på Bauhaus.dk. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.

0: butikker. For 140 kroner får du også adgang til biografen, spillerarkaden Highscore eller Jumpyard. Værdi næsten 2800 kroner. Vi ses til efterårsferie i Fields. Så bliver det efterår, og bladene falder. Men pulsen og humøret stiger i Sats. Kickstart en ny og sundere livsstil. Meld dig ind i oktober og få fri oprettelse og træning frem til 1. december for 0 kroner. Choose to move i Sats.
1: Været præsenteres af Greenbow. Nem og smart opladning af din elbil derhjemme.
2: Ja, først på dagen, der kan vi altså godt få enkelte byer, eller så holder det tørt med nogen eller en del sol og temperaturer mellem 12 og 15 grader.
3: Morgenshowet

0: minutter over 8:30. Vi har besøg her i Radio 100-studiet af Thomas Hartmann. Godmorgen, Thomas.
1: Godmorgen igen. Også til jer lyttere derude.
0: Ja, tak. Og vi skal
2: se, det er, ikke? Det er sådan en tidlig radiovært, ikke? Det der kommer en helt professionelt også lige siger godmorgen til dig, lytter med. Thomas, vi talte sammen i går, og der siger du til mig, at du på et tidspunkt har haft 10 biler på samme tid.
1: Ja, og det er et dumt tal. Det er det virkelig, medmindre man sådan har ansat det til det. Fordi det var vitterligt sådan, at folk sådan, nå, hvad er det for nogen? Så kunne jeg mærke nogle gange, når jeg kom til nummer omkring 8, så skulle jeg sådan lige, hvad fanden er det for
0: nogen? Hvad er det nu?
2: Ja, det er ligesom folk med mange børn. Man kan aldrig huske de to sidste. Jamen, og det fik mig bare til at tænke, Thomas, fordi jeg tænker, du har mange biler. Jeg tænker også, du har været glad for biler i mange år, så jeg går også ud fra, at du må have haft biler i mange forskellige priskategorier.
1: Ja, det har jeg også. Men jeg har så aldrig nogensinde købt en fabriksny bil, fordi man sådan lidt... Min smag for biler gør, at prisen simpelthen er prohibitiv i den klasse. Det går hen og bliver for dyrt.
2: Okay, det bliver for sindssygt alligevel. Ja. Jeg har taget tre horn med til dig i dag, fordi for mig så noget af det, der er vigtigt ved en bil, det er jo også, hvordan hornet lyder. Ja. Og jeg synes, det siger meget om en bil, og jeg ved også, at mange bilproducenter bruger enormt meget tid på faktisk at fintune og have sådan nogle, hvad hedder det, alle mulige musikere inden og sådan være med til at sige, okay, hvordan skal det her lyde, for at det giver den rigtige sound? Jeg har taget tre dyt med til dig i dag.
1: Ja.
2: Hvorfor? De har jeg,
0: Anne. Det er dejligt, og jeg har glædet mig til det her. Det har jeg.
1: Ja, jeg kan bedre lide, at du siger, at jeg har taget tre dyt med, fordi når du siger, at jeg har taget tre horn med, så får jeg lyst til bagværk.
2: Nå, ja. Jeg har taget tre dyt med. Jeg kunne godt tænke mig, at vi lige snakker lidt om, hvad for en slags dyt, du synes, det er. Hvad for en biltype, der måske kunne høre til det. Og så kan vi jo se, om du har ret eller ej.
0: Er du klar til første dyt, Thomas?
1: Jeg er klar. Det er jo en bil, der snopper lidt ned af den her.
2: Ja.
1: Det er en bil, der gerne vil signalere, I'm your everyday average Joe.
2: Okay, det er sådan helt almindeligt. Det synes jeg, det er en Fiat Panda, det her.
1: Ja.
2: Så det synes jeg faktisk, du rammer den helt stærkt til at starte med. Det vil jeg bare sige, det synes jeg er godt klaret.
0: Er det et godt horn, Thomas?
1: Det er et godt horn til den bil.
0: Ja.
1: Men hvis der kom en Ferrari F80 og lød sådan, så
0: ville
1: det... Men det vil så til gengæld. Det vil være sjovt.
2: Okay, så har vi dyt nummer to.
1: Og det er noget mere autoritært, det der.
2: Ja.
1: Altså, jeg vil umiddelbart sige, at det er noget Mercedes G-klasse eller noget. Ja, men det kan også godt narre lidt, fordi man kan høre akustikken afsløre, at det er optaget nede i en parkeringskælder.
2: Ja, det er rigtigt.
1: Men det kunne være en Audi eller...
2: Jeg synes, det er sygt, du siger dyr bil. Det er en Range Rover. Det er en Range Rover Sport.
1: Det er jo heller ikke langt fra en Mercedes G-klasse.
2: Det er det nemlig ikke. Nej, det er det nemlig ikke.
1: Det er lidt syret, at det er lige præcis G-klassen, som er deres SUV.
2: Præcis. Ja, men det er det. Så det er en SUV, og det er en stor bil, og det er ikke mindst en dyr bil. Så det, altså, okay, det her, også fordi du siger i går, jamen, jeg ved så ikke, om jeg kan høre forskel. Jeg synes, du nailer den lige nu. Så har vi lige det allersidste dyt til dig.
0: Du får den lige igen, Thomas.
1: Det er en klassisk bil, det her. Det kunne godt være sådan en Opel Kadett C fra 879 eller noget af den stil.
2: Ja, okay. Det er en Nissan, kan jeg sige til dig.
1: Er det nyere eller ældre Nissan?
2: Det her, det er en Nissan... Jeg tror, den er fra 2014, som jeg lige husker det. Måske lidt ældre. Det er en Nissan 350 Z.
1: Det er ustyrligt pinligt, for sådan en har jeg haft...
2: Har du selv trykket på hornet inden?
1: Det er jeg ikke sikker på, at jeg nogensinde har gjort.
0: Men det lød sådan her, Thomas.
1: Men under alle omstændigheder, så jeg så sidde inde i den, mens jeg gjorde.
2: Og ja, det havde selvfølgelig været en helt anden lyd, ja. Det skal du
1: ikke. Men jo, sådan en har jeg haft. Men den kan ikke være fra 14, hvis det er en 350 Z.
2: Nå, så kan det godt være, den fra 2002 måske. Nu kan jeg ikke huske, hvorfor
1: den. Det sidste årstal, de producerede den, det var 2007, så blev den afløst. Og
0: så vinder han den tilbage.
2: Ja, der trækker han tilbage.
0: Sådan. Ved noget om nisserne. Tak for quizzen.

0: nu give slip.
1: Christoffer.
0: Og jeg har holdt min del af aftalen.
1: Med ringer om natten. Klokken den er blevet næsten 20:09, og om et ganske kort øjeblik, Thomas, så skal vi i gang med et lille koncept, som jeg har valgt at kalde Enten Eller. Med inspiration fra dit show.
2: Ja.
1: Ja. Og det vil sige, at jeg har nogle ting, nogle ord med til dig, og så skal du fortælle, om du er til det ene eller til det andet.
2: Og jeg skal vælge.
1: Du skal vælge. Du kan ikke komme med sådan en politikersvar. Det findes ikke her i morgenshowet, Thomas. Og du får lige den første nu, som du kan tænke over, mens vi hører Avril Lavigne, ikke? Charterrejse eller storbyferie?
2: Jeg tænker.
1: Dit ansigt er sten nødvendigt. I øjeblikket. Okay, godt. Du har allerede et svar. Vi får det lige efter Avril Lavigne med Complicated. Godmorgen.

0: til din onsdag morgen, Complicated med Avril Lavigne. Vi har besøg af komiker Thomas Hartmann. Godmorgen, Thomas.
1: Godmorgen igen.
0: Lige nu aktuelt på Up Comedy Festivalen i Indre København med dit show, som hedder Enten Eller.
1: Ja, og der er faktisk stadig ganske få billetter til i aften og i morgen, men ellers er der udsolgt.
0: Okay, så man skal skynde sig og sikre sig en billet til enten i aften eller i morgen. Men inspiration fra dit show og din titel på showet, Thomas, der har jeg valgt at lave en lille Enten Eller. Det er ikke en quiz, det er mere en snak.
1: Ja.
0: Jeg kommer med nogle ord til dig, og så skal du fortælle, om du foretrækker det ene eller det andet. Og første to ting, jeg gerne vil stille op mod hinanden, det er charterrejse eller storbyferie.
1: Storbyferie, uden tvivl.
0: Ja.
1: Det, jeg ikke bryder mig om ved charterrejser, det er, at det føles ikke rigtigt, som om man er på ferie. Det føles, som om man er på lejrskolen, og den der guide står i bussen og snakker om, de har så og så mange aktiviteter. Det er altid lidt, som om man bliver shamed og guilt-trippet, hvis man ikke deltager i grisefesten eller et eller andet i den stil.
2: Hvis man ikke kommer til fællesmøde, der er første aften nede på den lokale taverne, og lige hører om alle de fede ting, man kan opleve. Ja.
1: Og så bliver jeg hurtigt fysisk restløs, så det der med at ligge ved en pool, det kan jeg ikke. Jeg vil gerne gå rundt, jeg vil gerne opleve ting, og jeg vil gerne opleve ting på egen hånd, uden at nogen har sagt, så går vi ud af den her rute ud til det der tempel. Nogle gange er det skide godt, hvis nogen fortæller en om noget, men det er også oplysninger, man kan finde andre steder og tage det i sit eget tempo.
0: Men det er også interessant, fordi jeg tror også, der er nogen, der vil stresse lidt over at tage på storbyferie, fordi man så på en eller anden måde er forpligtet til at nå at se det der kendte museum, eller gå hen og se det der, den der Trevi-fontæne, eller hvad det nu kunne være.
1: Men det er sådan noget, det har jeg lært min kone lidt hen ad vejen, at vi er altså på ferie, og det er op til os selv. Vi har ikke lektier for. Vi skylder ikke nogen at gøre det her, og hvis vi føler, vi går glip af noget, så kan vi komme tilbage.
0: Ja, jamen det er rigtigt.
1: Så vi har fundet et rigtig godt kompromis. Hun har så også trukket mig lidt i en anden retning i forhold til at være lidt mere eventyrlysten nogle gange, fordi jeg kan godt holde den samme ferie 60 gange.
0: Er det rigtigt?
1: Med de samme spisesteder og det samme hotel osv. Ja, vi skal jo til Japan til januar for 14. gang.
0: Er det okay, ja. Japan er favoritdestinationen der. Jamen, der er meget stor by i Japan. Det har man hørt i hvert fald. Okay, CrossFit eller Zumba, Thomas?
1: Helt klart CrossFit.
0: Ja?
1: Ja.
0: Er det noget, du har dyrket, dyrker?
1: Nej, det er det ikke. Jeg træner en del, men jeg kan igen, fuldstændig ligesom med ferien, jeg kan godt lide at gøre det på egen hånd. Jeg skal ikke have sådan en drill sergeant, der står og råber til mig, hvad jeg skal gøre. Jeg var færdig med min værnepligt, da jeg var færdig med min værnepligt.
0: Ja.
1: Og det var noget andet. Jeg dyrkede kickboxing en del år. Der var også altid en træner, der stod og råbte af os, ikke? Men det var ligesom... Det var med noget andet for øje. Men jeg kan godt lide selv at styre træningen, men CrossFit virker bare mere... Det virker mere som noget for mig, end Zumba gør, fordi Zumba virker som om folk, de hygger sig lidt for meget.
2: Ja, de hygger sig
1: lidt. Træningen skal gå lidt ondt, før det gør godt.
2: Jeg skulle sige, der er sådan et ordsprog, der hedder White women will do anything not to train. Hvor Zumba er blevet kastet ind i den kategori. Ja, det der.
0: Det minder mig om, min mormor og morfar, de gik til pardans på noget, der hedder et kaffehyggehold, hvor man simpelthen drak kaffe og spiste kage bagefter med noget af den.
1: Ja. Det var også... Men det er også det primære salgsargument for rigtig mange af de der tv-shop-træningsredskaber. Det er, hvor lidt tid du skal bruge på det her.
0: Det er rigtigt. Okay, du får den sidste her, Thomas. Hund eller kat?
1: Hund.
0: Sådan.
1: Jamen, den løber rundt hjemme på gulvet.
0: Ja, lige præcis. Du har en hund. Hvad er det?
1: En corgi.
0: En corgi, som hedder?
1: Den hedder faktisk Olivia Elton John, fordi så kunne den blive opkaldt efter to af vores gamle favoritter og tester på samme tid. Men den bliver kun kaldt Olly. Den bliver aldrig kaldt andet end Olly.
0: Okay. Nemt. Det sidste, det var selvfølgelig en hund. Godt, Thomas Arnold.

0: Black Velvet med Alana Miles.
1: Jeg vil sige 1989 eller 1990, ikke? 89.
0: Ej. 89, det er 90, så du
2: hallo.
0: Næsten rigtig, ja. Godt
2: igen, det er igen en tidligere radio, der står helt skarpt herinde. Det er også dig, Thomas Hartmann, som vi desværre skal til at sige farvel til nu. Du er jo altså en del af Up Comedy Festival i København, som man kommer til nu. Og der er altså stadig billetter til dit show, både i dag og i morgen. Men det er altså også de sidste dage, der stadig er ledet billetter. Så vil man se dig, så skal man altså skynde sig og købe nogle billetter. Det er på Comedy Zoo i København klokken 4:15.
1: Præcis.
0: Og så er det noget med dine egne sociale medier også, Thomas, man lige skal holde lidt øje med.
1: Jeg vil gerne lige opfordre folk til sådan lige omkring månedsskiftet, måske holde lidt ekstra øje med dem, fordi der kommer til at ske noget, som jeg egentlig havde regnet med, måske ville ske i løbet af festivalen, men nu kommer jeg til at være en lille smule kryptisk.
2: Det er så
1: ikke sket, men der bliver annonceret noget, som jeg har set mig frem.
2: Okay, Thomas Hartmann, det er det, man skal søge efter på Instagram og
1: andre steder? Altså dem, det er relevant for, at de ved, hvor de
0: er. Er du egentlig på TikTok endnu, Thomas?
1: Nu siger du endnu. Det kommer jeg ikke til nogensinde at være. Jeg er født i 1969. Der er nogle ting, der er for unge til mig.
0: Fair nok. Man skal holde øje med dine sociale medier. Dem, du er på, Thomas, blandt andet din Instagram.
1: Primært Instagram i virkeligheden.
0: Ja, lad os sige det. Og det var ved månedsskiftet, siger du?
1: Ja.
0: Ja, godt. Og så skal man altså gå ind og sikre sig billetter til, når du spiller i aften og i morgen. Det er der, der er billetter tilbage til årets Up Comedy Festival, hvor du optræder med enten eller. Tak for besøget, Thomas. Hvor har det været hyggeligt?
1: Det er mig, der siger tak.
0: Og så god fornøjelse. Ja, og god fornøjelse med resten af dine shows.
1: Tak.
0: Og vi skal også sige tak for dig, Simon.
2: Ja, det skal vi. Tak for dig.
0: Det har også været hyggeligt.
2: Det har også været ok hyggeligt, inden Thomas kom.
0: Det har det nemlig. Og vi er tilbage igen i morgen tidlig fra klokken 6. Du skal blive og hygge dig med Flemming Beck. Han sidder klar med den 100% gode musik efter nyderne. Inden da venter Lucas Graham og om et øjeblik med Jonna der. Godmorgen og tak for i dag.
3: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
4: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
3: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
4: En ekstra ferie?
3: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
5: Drømmer du om skiferie i store, flotte vinterlandskaber? Så tag med Color Line til Norge, det er lige nærheden. Nu tilbyder vi 10% fast rabat på returbilletten. Læs mere og bestil din overfart på colorline.dk.
6: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
7: Vi har ikke vundet, men vi er fremme bedst.
6: Til kæphesteryttere og rollespillere.
8: Janik, vi skal derovre.
6: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle. En tur er billigere end to. Volkswagen Crafter tager det hele i første forsøg. Så læser du tungere og arbejder lettere. Køber du nu, får du hurtig levering og en skarp pris. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
9: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du lurpak til 12,95, Haribo slikposer til 29,95. Tak for kåringen som Danmarks stærkeste dagligvarebrand. For 20% rabat på frisk frugt og grønt tirsdag til torsdag. Velkommen i Meny.
10: Jeg kan huske en gang, hvor jeg byggede en hule på min værelse. Min mor kom ind og spurgte, om vi skulle læse godnathistorie inden i hulen. Mørket i hulen og den måde, min mor lavede sin stemme om på, gjorde historien endnu mere spændende.
11: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
12: Nåede du ikke en fræk fløt i løbet af sommeren? Så opret en profil på score.dk og mød andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på score.dk. Danmarks frækkeste mødested.
13: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Hos Min Købmand får du lige nu Oreo flere varianter til 10 kroner, Kærgården original eller let til 15 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand. Mere lokalt bliver det ikke.
15: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rofus. Regler og vilkår gælder.
8: sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
16: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 26 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
17: Er vi dækket?
18: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
17: Jeg elsker følelsen af god dækning.
18: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
17: Ja, og jeg er videre!
18: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
17: Det selskab, den var god. Den tager vi.
19: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spilansvarligt.
20: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du Bongelati is til 35 kroner med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus fra 49,95. Lidl, det betaler sig.
21: Skal du også til Champions League i aften? Hos Unibet har vi altid høje odds, hvilket det ikke er sikkert, du får andre steder. Så husk at tjekke odds, inden du spiller. Så er jeg sikker på, at vi ses hos Unibet. God fornøjelse. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
22: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur Senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
23: De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app. Radio 100.

0: programmet præsenteres af Dals Bolighus. Møbler og boligtilbehør til skarpe ærlige priser, uden oppustede besparelser.
1: Og af den nye Mazda CX 6e, hvor elektrisk kørsel møder japansk design.
2: Her er der nyheder. Jeg hedder Signe Krarup. Grønland skal udforskes for olie, gas og mineraler, sådan lyder det nu fra Donald Trump. En større undersøgelse er på vej i Grønland, det skriver USA's præsident på sit sociale medie Truth Social. Og ifølge præsidenten hævder eksperter, at mængden af lettilgængelig olie er langt større end i næsten et hvert andet land. Det er dog uklart, hvilke konkrete undersøgelser han henviser til. Udmeldingen kommer kort efter, at USA, Grønland og Danmark har indgået en ny forsvarsaftale. Den giver blandt andet amerikanerne lov til at oprette to nye militærbaser. I dag begynder retssagen mod en 50-årig ukrainsk mand, der er hovedmistænkt for at sprænge Nord Stream-gasrørene ved Bornholm for 4 år siden. Han er blandt andet tiltalt for at medvirke til krigsforbrydelser, og han menes at have ledet sabotagen. Tyske anklagemyndigheder oplyser, at manden brugte falske papirer til at leje en jagt, som sejlede ud for at gennemføre angrebet. Retssagen foregår i Hamborg og forventes at køre frem til februar. Minister for Samfundssikkerhed og Beredskab Lisbeth Bech-Nielsen indkalder nu aftalepartierne til en drøftelse af Danmarks cybersikkerhed, det oplyser hun til TV2. Og det sker altså efter, at Sund & Bælt har oplyst, at Femernbyggeriet er blevet ramt af en cyberhændelse. Til TV2 fortæller ministeren, at det alvorlige trusselsbillede er årsagen til, at hun nu vil se på nye tiltag. Hun understreger dog, at det er for tidligt at konkludere noget om hændelsen, som myndighederne lige nu undersøger. En højere løn er ikke nødvendigvis nok til at få offentligt ansatte til at skifte til det private. 4 ud af 10 vil kræve mindst 25% mere løn for at overveje det. Det viser en undersøgelse støttet af Rockwool-fonden, hvor over 16.000 offentligt ansatte og ledere har svaret. Og ifølge forskerne handler det blandt andet om, at mange offentligt ansatte sætter pris på tryghed, fleksibilitet og et meningsfuldt arbejde.
1: Vejret præsenteres af Greenbow. Nem og smart opladning af din elbil derhjemme.
2: Ja, først på dagen, der kan vi altså godt få enkelte byer, eller så holder det tørt med nogen eller en del sol og temperaturer mellem 12 og 15 grader.
0: Programmet præsenteres af Dals Bolighus. Møbler og boligtilbehør til skarpe ærlige priser, uden oppustede besparelser.
1: Og af den nye Mazda CX 6e, hvor elektrisk kørsel møder japansk design.
0: Det her er Radio 100. Lyt til os på FM, DAB og mobilen. Så får du det bedste fra 90'erne til i dag. 100% god musik, 100% sjov. Radio 100.

0: Anastasia og Left Outsider Alone var det musikalske startskud på denne onsdag formiddag her på Radio 100. Mit navn er Flemming Bæk. Jeg er ved din side i de kommende timer og sørger for 100% god musik.
1: Ja,

Hvor længe vil du ydmyge dig? Det var Danser med Drenge, som du hørte her på Radio 100. Og bagmanden i Danser med Drenge, Claus Kjellerup, har jo nu bedyret, at i forbindelse med 50-års jubilæum, så tager man også på den sidste turné med bandet Danser med Drenge her i den kommende tid og ind i næste år også. Rag & Bowman, ham skal du høre nu her på Radio 100 med hans store gennembrudshit, nemlig Human.

0: Med et lod i klasselotteriet har du chancen for at blive en af de over 35.000 vindere, og der er 46 millioner i puljen. Køb dit lod inden i morgen kl. 10 på klasselotteriet.dk.
1: Der er gevinst.
0: Minimum 18 år, regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Mød den nye Mazda CX-6e. En rummelig elektrisk SUV, hvor Mazdas prisvindende Kododesign møder fremtiden. Kør op til 484 km på en opladning. Og oplad fra 10-80% på ned til 24 minutter. Japansk design, intuitiv funktionalitet og komfort. Oplev den nye elektriske Mazda CX-6e hos din Mazda-forhandler i dag.
3: I dag er det nogens fødselsdag, og det skal fejres! Hos Normal kan du ønske tillykke med en plade Milka-chokolade til bare 14 kroner, eller 3 for 3 gange 14. Det er en billig måde at komme på andres gaveliste. Vil du hellere give en hjertevarm gave, så finder du en pakke Pukka-te til samme billige pris som altid. Og hvis du er i tvivl, så er en pakke Kodak kvalitetsbatterier til sølle 20 kroner jo noget, alle kan bruge. Normal pris 20 kroner. Normal uforståeligt lave priser.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spir Signature til 35 og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 26 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
6: Tag på efterårstur i Fleggaard.
7: Det er lige over grænsen.
6: Spar op til 36% i forhold til Danmark. Kims XXL chipspose kun 13,99. 400 gram hakket oksekød kun 33,33. Gælder til og med den 20. oktober. Fleggaard. Lige over grænsen.
8: Jens Auto.
9: Hej, det er Jakob. Jeg er begyndt at tænke meget på Kina.
8: Hvad? Kina?
9: Ja, hvis batteriet på min elbil går i stykker, så vinder Kina.
8: Okay.
9: Det er dem, der laver alle batterierne igen.
8: Men
9: når mit batteri siger stop, så siger det ka-ching i Kina.
8: Jakob, lad nu Kina være. Jeg har det grønne i. Jeg kan forlænge garantien på dit batteri og andre dyre ting.
9: What?
8: Yes. Vi kalder det e-safe. Kun 199 per måned. Det står også inde på detgrønnei.dk. Okay?
10: Efterårsferie i Rødovre.

0: udstillingen Mind the Gap, skabt i fællesskab med Kvindeøkonomien og Nordnet. Rødovre Centrum, 160 butikker og gratis parkering.
1: Ansigtet siger det hele. Øjne på stilke, glødende kinder. Overraskelse helt ude i smilehullerne. Tag familien med på eksperimentarium i efterårsferien. Slip nysgerrigheden løs og leg jer til endnu mere forundres over sammen. Køb billet på eksperimentarium.dk og spar 10%. Vi ses i efterårsferien.
2: Kom til sjov efterårsferie i Fields. Gå på skattejagt og køb det populære børnepas fra kun 70 kroner. Du får blandt andet et minicruise fra Go Nordic Cruise Line samt flotte gaver fra Fields butikker. For 140 kroner får du også adgang til biografen, spillerarkaden Highscore eller Jumpyard. Værdi næsten 2800 kroner. Vi ses til efterårsferie i Fields.
3: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

100% god musik til, uanset hvad dine gøremål måtte være denne onsdag. Det var The Rasmus og The Shadow, som du hørte her på Radio 100. Denne onsdag den 14. oktober, hvor der i øvrigt ifølge Danmarks Statistik er 15.569 danskere, der kan fejre fødselsdag. Og er du en af dem, så hjertelig tillykke. Og så kan du i øvrigt bryste dig med, at du har fødselsdag som med, på samme dag som blandt andre Cliff Richard, Chasnay Lewis, hende der var med til at danne All Saints, og også Usher kan fejre fødselsdag i dag.

Sombra og Homebreaker, og før det var det Cyndi Lauper med Girls Just Want to Have Fun, som du hørte her på Radio 100. Og lad mig da lige minde om, at hvis du lytter til os på radio.dk eller streamer os i vores Radio-app, ja, så er der også mulighed for at blive Radio Premium-bruger, som indebærer, at på alle vores stationer, du finder i Radio-universet, ja, der er reklamerne byttet ud med mere musik. Det kan du læse mere om på radio.dk/premium.

0: Maria Casino vil være Danmarks bedste online casino. Derfor har Maria Casino altid et godt velkomsttilbud. Lige nu får du som ny spiller 100 free spins, når du indbetaler og spiller for 100 kroner. Minimum 18 år, regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt. Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
1: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
2: Er du håndværker med mange ordrer, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
3: Med et lod i klasselotteriet har du chancen for at blive en af de over 35.000 vindere, og der er 46 millioner i puljen. Køb dit lod inden i morgen kl. 10 på klasselotteriet.dk.
4: Der er gevinst.
3: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spir Signature til 35, og Klovborg eller Cheesy Skivers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Da jeg var lille, elskede jeg, når min mor læste højt for mig. Jeg kunne se det hele for mig som en film inde i mit hoved. Jeg elskede at høre hendes stemme. Især når hun lavede sjove stemmer til de forskellige personer. Jeg tror faktisk, derfor jeg stadig elsker bøger i dag.
9: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
10: Maksimal besparelse indtil midnat. Til late night shopping i designer outlet Neumünster er der op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Tommy Hilfiger, Lacoste og Adidas. På fredag i designer outlet Neumünster.
11: Er vi dækket?
12: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
11: Åh, oh, jeg elsker følelsen af god dækning.
12: Ah, ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
11: Ja, og jeg er videre!
12: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
11: Det selskab, den var god. Den tager vi.
13: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 26 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
14: De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app. Radio 100.

Kelly Clarkson og Since You've Been Gone hørte du her på Radio 100, hvor vi igen i morgen tidlig klokken 7:30 giver dig muligheden for at lege med i Op på Hovedet i samarbejde med Inco. En konkurrence, hvor din opgave går ud på, at du skal regne ud, hvilken kendt person, som vores morgenvært Kasper Porsdal har fået klistret op på hovedet. Der er 2 minutter til at gætte, hvilken person det er. Og er det dig, der kommer igennem først med det rigtige svar, så er det dig, der løber afsted med 30 liter brændstof for Inco. Det er igen i morgen tidlig her på Radio 100 klokken 7:30.

Back to back og en som dig, hørte du her på Radio 100, hvor vi klokken 10 er klar til at give dig et opdateret nyhedsoverblik og også en frisk opdateret vejrudsigt. Men inden da, så kan du blandt andet lige om lidt høre Michael Jackson, og lige nu her er Medina.

0: IKEA Kunderadio. Vi har sænket prisen på udvalgte varianter af Alex, Holmen, Indkøbing, Ganschen, Hauga, Kiwi, Lend, Metod, Nordkisa, Rika, Sandsberg, Tilreder, Ytrøster, Vesterøj, Øvernæs, Åbygder, Åfjell. Der er faktisk over 900 produkter til en ny lavere pris i IKEA.
1: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
2: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
3: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
4: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 26 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
5: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur Senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
6: Hos Min Købmand får du lige nu Oreo flere varianter til 10 kroner, Kærgården original eller let til 15 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand. Mere lokalt bliver det ikke.
7: Jens Auto.
8: Hej, det er Jakob. Jeg er begyndt at tænke meget på Kina.
7: Kina?
8: Ja. Hvis batteriet på min elbil går i stykker, så vinder Kina.
7: Okay.
8: Det er dem, der laver alle batterierne, Jan.
7: Men
8: når mit batteri siger stop, så siger det kachingen i Kina.
7: Jakob, lad nu Kina være. Jeg har det grønne i. Jeg kan forlænge garantien på dit batteri og andre dyre ting.
8: What?
7: Yes. Vi kalder det e-safe. Kun 199 per måned. Det står også inde på detgrønnee.dk. Okay?
9: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
10: Ja, det er det.
9: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
10: Okay.
9: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
10: Er det fordi...
9: Ja, det er rigtigt! Fordi...
11: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
12: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
13: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
14: Vi siger hej til Victor Bøffen Hansen.
15: Hej, hej.
14: Du har armen i gips efter et fald i træningscenteret, men du har fundet styrken inde i dig selv.
15: Ja, nu er jeg gået all in på at træne ben. Det har været bendag 7 dage i streg.
14: Nå, så en ben uge med andre ord.
15: Ja. Yeah.
14: Dagens hjælper lidt og præsenteret af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
16: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
17: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
18: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
17: Møder, mails, fakturer.
18: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
17: Nå, hvad skal jeg så have?
18: Kom lige med.
19: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
20: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
21: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
22: Med et lod i klasselotteriet har du chancen for at blive en af de over 35.000 vindere. Og der er 46 millioner i puljen. Køb dit lod inden i morgen kl. 10 på klasselotteriet.dk.
23: Der er gevinst.
22: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
24: Halløj, halløj. Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
0: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

0: Programmet præsenteres af Dals Bolighus. Møbler og boligtilbehør til skarpe ærlige priser, uden oppustede besparelser.
1: Og af den nye Mazda CX 6e, hvor elektrisk kørsel møder japansk design.
2: Her er nyhederne. Mit navn er Esme Sydje. Cyberangreb og lækkede CPR-oplysninger får nu regeringen til at samle Folketingets partier om Danmarks cybersikkerhed. Minister for Samfundssikkerhed og Beredskab Lisbeth Bech-Nielsen fra SF har indkaldt partierne til en drøftelse af, hvordan Danmark bedre kan modstå cyberangreb. Det siger hun til TV2. Indkaldelsen skete efter lækket af CPR-oplysninger og altså før den seneste cyberhændelse ved Femern-byggeriet. Her undersøger myndighederne stadig, hvad der er sket. Ministeren understreger, at det er for tidligt at konkludere noget om hændelsen. Busser i de nordjyske landdistrikter risikerer at blive lukket, hvis regeringen ikke får flere penge til den kollektive trafik. Derfor beder regionen Nordjylland nu regeringen om mindst 30 millioner kroner ekstra, det skriver DR. Regionen er presset af stigende brændstofpriser og færre billetindtægter, blandt andet fordi flere unge vælger bilen frem for bussen. Regionrådsformand Mads Duedahl advarer om markante nedskæringer, hvis pengene udebliver. EU forbereder sig på at få flere medlemslande, og Montenegro er tæt på at blive det næste. På et topmøde i Bruxelles skal EU's stats- og regeringsledere drøfte, hvordan unionen skal gøre sig klar til en udvidelse. Montenegro har lukket flere vigtige kapitler i medlemsforhandlingerne, og en indtrædelse i 2028 er en mulighed, hvis alle EU-lande siger ja. Samtidig har Ukraine og Moldova taget nye skridt i deres forhandlinger, mens Albanien også nærmer sig målet. Men en udvidelse kræver også reformer af EU, så unionen kan fungere med flere medlemmer. Den honningglade bjørn Peter Plys har i årevis underholdt børn verden over. Og nu fylder han 100 år, og det bliver blandt andet fejret med nye frimærker i Storbritannien. Det skriver BBC. Frimærkerne viser både de originale tegninger fra 1926 og Disneys senere versioner af Peter Plys og hans venner i 100 meter skoven.
1: Været præsenteres af Greenbow. Nem og smart opladning af din elbil derhjemme.
2: Der er stadig enkelte byer, ellers bliver det tørt med nogen eller en del sol hen over hele landet. Temperaturer op mellem 12 og 15 grader, og vinden bliver lidt til frisk fra vest og nordvest, men ved kysterne er der stadig hård vind eller cooling her i løbet af dagen.
0: Det her er Radio 100. Lyt til os på FM, DAB og mobilen. Så får du det bedste fra 90'erne til i dag. 100% god musik, 100%

0: Uanset om du er i fuld gang med en efterårsferie, som højst sandsynligt er velfortjent, eller er du måske på arbejde, eller slapper du bare af, ja, så har vi 100% god musik til dig her på Radio 100. Det skal jeg nok sørge for. Mit navn, det er Flemming Bæk, og det her, det er Malte Ebert.
1: Jeg ved, hvor du kommer fra, men sig mig, hvor skal du hen?

Back in Anger med Oasis. Titlen på et af deres helt store hits tilbage fra albumet What's the Story, Morning Glory. Og i øvrigt også titlen på den dokumentar, man kan se på Disney Plus i øjeblikket om netop Oasis-brødrene. Og er du helt vild med Oasis, så har vi faktisk på Rave.dk og i vores Rave-app lavet en Oasis-radio, hvor der er spækket med alle de store Oasis-hits, og også nogle af de gode gemte tracks, som du måske ikke har hørt i meget lang tid. Hør Oasis-stationen på Rave.dk eller stream den i vores Rave-app.

0: Morgenshowet på Radio 100 og Ingo giver dig chancen for at vinde 30 liter brændstof.
1: Hurra!
0: Du skal bare gætte med, når vi leger. Op på hovedet.
1: Skal vi lige prøve at tage en telefon?
0: Vi giver ledetrådene. Du giver os dit bedste bud.
2: Et bud i en jegle.
1: Til længe.
3: Yay! Yay!
0: Måske er det dig, der vinder. Op på hovedet. Alle hverdage kl. 7.30 på Radio 100.
4: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
5: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
4: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
5: En ekstra ferie?
4: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
6: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepper jack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos

0: Sunset Boulevard.
1: I Stark har vi de bedste materialer, det bedste værktøj og sparring på højt fagligt niveau. Vi er sat i verden for at gøre håndværkernes arbejdsdag nemmere og byggeriet bedre. Derfor starter vi på arbejde lige så tidligt som håndværkerne. Ellers ville byggeriet jo gå i stå. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
2: Works like a Bosch.
3: Bosch vaskemaskiner og tørretumblere testes igen og igen og igen for at holde og kunne klare dit vasketøj i mange år fremover. Vi ved, at det aldrig er sjovt, når hvidevarer står af. Så vælg kvalitet, der holder længe. Fra Bosch.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spears Signature til 35 og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
6: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
5: Møder, mails, fakturer.
6: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
5: Nå, hvad skal jeg så have?
6: Kom lige med.
7: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
8: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
9: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
10: Kom til sjov efterårsferie i Fields. Gå på skattejagt og køb det populære børnepas fra kun 70 kroner. Du får blandt andet et minicruise fra Go Nordic Cruise Line samt flotte gaver fra Fields butikker. For 140 kroner får du også adgang til biografen, spillerarkaden Highscore eller Jumpyard. Værdi næsten 2800 kroner. Vi ses til efterårsferie i Fields.
11: Ansigtet siger det hele. Øjne på stilke, glødende kinder. Overraskelse helt ude i smilehullerne. Tag familien med på eksperimentarium i efterårsferien. Slip nysgerrigheden løs og leg jer til endnu mere forundres over sammen. Køb billet på eksperimentarium.dk og spar 10%. Vi ses i efterårsferien.
12: Efterårsferie i Rødovre.

0: udstillingen Mind the Gap, skabt i fællesskab med Kvindeøkonomien og Nordnet. Rødovre Centrum, 160 butikker og gratis parkering.
1: De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app. Radio 100.

Dancing og Bye Bye Bye hørte du her på Radio 100, der står helt tilbage fra starten af dit årtusinde. Og er du svært begejstret for de store pop- og danse- og klubhits, der var i nullerne, så husk det er fredag og lørdag aften her på Radio 100 fra 20 til 24, at vi har 4 timers nostalgi i toppen af nullerne. Lige nu her, rent musikalsk, der skal vi endnu længere tilbage i tiden, tilbage til 80'erne.

som du hørte her på Radio 100. Vi er en del af Bauer Media, og her på Radio 100 og i Bauer Media, ja, der leder vi efter nye praktikanter, der kan starte den 1. februar til næste år. Kender du en, som måske er interesseret i det, så fortæl gerne vedkommende, at der er mulighed for det. Og send en sms med ordet praktik til 1220. Det er gratis, så modtager man automatisk et link, hvor man kan læse mere om alle praktikmulighederne.

0: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur Senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
1: Lyden af værktøjskassen, skydedøren og den klassiske transporter. Den kender du. Men stilheden for den elektriske Volkswagen e-transporter skal du måske lige vente til. Book en prøvetur og hør forskellen. Volkswagen erhvervsbiler, altid godt kørende.
2: Hos Min Købmand får du lige nu Oreo, flere varianter til 10 kroner, Kærgården original eller let til 15 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand, mere lokalt bliver det ikke.
3: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
4: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
3: Møder og mails, fakturer.
4: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
3: Nå, hvad skal jeg så have?
4: Kom lige med.
5: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
6: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
7: I Stark er vi altid lige nærheden og lige ved hånden. Døgnet rundt, året rundt. Vi ved, at nogle gange skal det gå hurtigt, andre gange bare bedst til prisen. Men det, vi leverer, skal altid matche alle de forskellige krav, håndværkerne stiller. Ellers vil byggeriet jo gå i stå. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
8: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
9: Ah, Jarne! Er vi dækket?
10: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
9: Åh, oh, jeg elsker følelsen af god dækning.
10: Ah, ro på, Hjerte. Alle kan da lide god dækning.
9: Ja, og jeg er videre!
10: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
9: Det selskab. Den var god. Den tager vi.
11: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
12: Vi siger hej til Victor Bøffen Hansen.
13: Hej, hej.
12: Du har ham i gips efter et fald i træningscenteret, men du har fundet styrken inde i dig selv.
13: Ja, nu er jeg gået all in på at træne ben. Det har været bendag i 7 dage i streg.
12: Nå, så en ben uge med andre ord.
13: Ja. Yeah.
12: Dagens hjælper lidt og præsenteret af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
14: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spir Signature til 35, og Klovborg eller Cheesy Skivers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
15: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

100% god musik er i højsædet her på Radio 100. Også denne onsdag middagstund. Håber, du nyder musikken. Her hørte du Nelle Furtado med I'm Like a Bird. Jeg var en af de lidt ældre. Lad os da lige nappe en af de lidt nyere. For det her, det er Albert Heath og Darlin og historien om et lille hus i Jylland.

Freddie Mercury og Living on My Own her på Radio 100. Har du brug for et opdateret nyhedsoverblik, ja, så er vi leveringsdygtige. Det er klokken 11, hvor vi også har en frisk opdateret vejrudsigt klar til dig.

0: Da jeg var lille, elskede jeg, når min mor læste højt for mig. Jeg kunne se det hele for mig som en film inde i mit hoved. Jeg elskede at høre hendes stemme, især når hun lavede sjove stemmer til de forskellige personer. Jeg tror faktisk, det er derfor, jeg stadig elsker bøger i dag.
1: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
2: Nåede du ikke en fræk flirt i løbet af sommeren? Så opret en profil på skor.dk og mød andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
3: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
4: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner. En flaske Spir Signature til 35. Og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
7: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du lurpak til 12,95, Haribo slikposer til 29,95. Tak for kåringen som Danmarks stærkeste dagligvarebrand. For 20% rabat på frisk frugt og grønt tirsdag til torsdag. Velkommen i Meny.
8: Alle projekter starter i Bauhaus. Oplev Danmarks største udvalg i byggevarehuset eller på Bauhaus.dk. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
9: Olli fra Gims. Læg en besked.
10: Hej Olli. Tommy her. Det er jo hverdag, så der bliver nok tæt trafik derude. Men hvis du har pineren til bilen, så kan du jo bruge nødsporet. Yeah. Hej.
11: K for nødplan. K for Kims.
12: I Stark har vi de bedste materialer, det bedste værktøj og sparring på højt fagligt niveau. Vi satte i verden for at gøre håndværkernes arbejdsdag nemmere og byggeriet bedre. Derfor starter vi på arbejde lige så tidligt som håndværkerne. Ellers ville byggeriet jo gå i stå. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
13: Halløj, halløj. Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
14: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
15: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
16: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
17: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur Senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
18: Ah, Jarne! Er vi dækket?
19: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
18: Åh, jeg elsker følelsen af god dækning.
19: Ah, ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
18: Ja, og jeg er videre!
19: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
18: Det selskab, den var god. Den tager vi.
1: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
20: Ja, det er det.
1: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
20: Okay.
1: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
20: Er det fordi...
1: Ja, det er rigtigt! Fordi...
21: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
22: Vi siger hej til Victor Bøffen Hansen.
23: Hej, hej.
22: Du har ham i gips efter et fald i træningscenteret, men du har fundet styrken inde i dig selv.
23: Ja, nu er jeg gået all in på at træne ben. Det har været bendag i 7 dage i streg.
22: Nå, så en ben uge med andre ord.
23: Ja. Yeah.
22: Dagens hjælper lidt og præsenteret af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
0: De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app. Radio 100.

0: Programmet præsenteres af 365 Discount. Vi ses i din lokale discountbutik.
1: Her er nyhederne. Mit navn er Esme Sytje. Aarhus Universitet har fejlet i beregningerne bag landbrugets kvælstofregler, og det erkender de altså nu, efter tidligere at have afvist kritikken. Universitetet havde ellers oplyst, at beregningerne var blevet dobbelttjekket, det skriver Ritzau. Minister for Natur og Dyrevelfærd, Christian Rabia Madsen, lover, at der bliver rettet op på fejlene, fortæller han til Ritzau. Fejlene betød, at nogle landmænd stod til at få lov til at udlede mindre kvælstof, end reglerne reelt kræver. Landbrug og Fødevare kritiserer universitetets håndtering af sagen. Kriminelle udnytter offentlige byggeprojekter til at tjene millioner på blandt andet lønfusk, skatteunddragelse og hvidvask. Nu vil 3F have EU til at stramme reglerne for offentlige udbud. Det fremgår af en pressemeddelelse fra 3F. På et møde i Europaparlamentet i dag er arbejdskriminalitet på dagsordenen. Ifølge 3F blev der hvidvasket for 68 milliarder kroner i Danmark i 2022. Fagforbundet peger på, at nye EU-regler skal stille større krav til virksomhedernes ansvar og begrænse mulighederne for snyd gennem lange kæder af underentreprenører. Minister for Samfundssikkerhed og Beredskab, Lisbeth Bech-Nielsen, indkalder nu aftalepartierne til en drøftelse af Danmarks cybersikkerhed. Det oplyser hun til TV2. Det sker efter, at Sund & Bælt har oplyst, at Femernbyggeriet er ramt af en cyberhændelse. Til TV2 fortæller ministeren, at det alvorlige trusselsbillede er årsagen til, at hun nu vil se på nye tiltag. Hun understreger dog, at det er for tidligt at konkludere noget om hændelsen, som myndighederne lige nu undersøger. Danmark har fået sin ældste person nogensinde. Kirsten Schwalbe fra Struer er i dag 112 år og 218 dage gammel og rykker samtidig ind blandt Europas 10 ældste nulevende personer. Det skriver Ritzau. Den ældste nulevende europæer er britiske Ethel Catterham på 117 år. Kirsten Schwalbe bor stadig i sit eget hjem og tilskriver selv sin høje alder, gode gener og et godt humør.
2: Vejret præsenteres af Greenbow. Nem og smart opladning af din elbil derhjemme.
1: Der er stadig enkelte byer, og ellers bliver det tørt med nogen eller en del sol hen over hele landet. Temperaturer op mellem 12 og 15 grader, og vinden bliver lidt til frisk fra vest og nordvest, men ved kysterne er der stadig hård vind eller cooling her i løbet af dagen.
0: Programmet præsenteres af 365 Discount. Vi ses i din lokale discountbutik.
3: Det her er Radio 100. Lyt til os på FM, DAB og mobilen. Så får du det bedste fra 90'erne til i dag. 100% god musik, 100% sjov. Radio 100.

100% god musik, det er i centrum og i højsæde, også i denne time her på Radio 100. Jeg hørte du Coldplay med Viva La Vida. Mit navn det er Flemming Bæk, og lige om lidt skal du høre norsk rockmusik fra Lene Marlin. Det er lige efter Christoffer, for her er han og ham med gitaren.

0: MG støtter kampen mod brystkræft. MGS 6 EV er skabt til din hverdag med intelligent teknologi, høj komfort og imponerende udstyrsniveau. Få god plads til familien og masser af ro på vejen i jeres nye MGS 6 EV. Book en prøvetur på mgmotors.dk.
1: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
2: Jens Auto.
3: Hej, det er Jakob. Jeg er begyndt at tænke meget på Kina.
2: Hvad? Kina?
3: Ja, hvis batteriet på min elbil går i stykker, så vinder Kina.
2: Okay.
3: Det er dem, der laver alle batterierne, Jan.
2: Men
3: når mit batteri siger stop, så siger det ka-ching i Kina.
2: Jakob, lad nu Kina være. Jeg har det grønne i. Jeg kan forlænge garantien på dit batteri og andre dyre ting.
3: What?
2: Yes. Vi kalder det e-safe. Kun 199 per måned. Det står også inde på detgrønnee.dk. Okay?
4: I Bilka kan du lige nu tage 3 for 2 på mere end 150 flasker vin, og få BKI, Karat eller Peter Larsen kaffe til kun 35 kroner. Hvem kan? Bilka.
5: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
6: Ja, det er det.
5: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
6: Okay.
5: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
6: Er det fordi...
5: Ja, det er rigtigt! Fordi...
7: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
8: Tag børnene med i Biltema i efterårsferien. Så kan de nemlig være med i konkurrencen om et gavekort på 500 kroner i den store hotdog-skattejagt. Hos Biltema.
9: Eller hvad med at gå i Netto efter 1,5 liter Pepsi Max til 10 kroner, hakket grise- og kalvekød til

0: 20 kroner og pålæg og pålæg til kun 10 kroner. Til og med fredag den 16. oktober. Netto, det er dansk discount.
1: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spir Signature til 35 og Klovborg eller Cheesy Skivers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

0: Spillets butikker. For 140 kroner får du også adgang til biografen, spillerarkaden Highscore eller Jumpyard. Værdi næsten 2800 kroner. Vi ses til efterårsferie i Fields.
1: Ansigtet siger det hele. Øjne på stilke, glødende kinder. Overraskelse helt ude i smilehullerne. Tag familien med på eksperimentarium i efterårsferien. Slip nysgerrigheden løs og leg jer til endnu mere forundres over sammen. Køb billet på eksperimentarium.dk og spar 10%. Vi ses i efterårsferien.
2: Der er altid hyggeligt i Lyngby Storcenter. Nu er der også uhyggeligt. Du kan løse svære morgåder med dine teens. Du kan også forkæle de små med en feriebillet og en tur i vores kreaworkshop. Og mangler du udklædning til dine små monstre? Eller bare pullovers i uhyggelige mængder? Så ses vi til Halloween i Lyngby Storcenter.
3: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

Cartoon Heroes, det var Aqua, som du hørte her på Radio 100. Jeg ved godt, der er lidt tid endnu, men der er faktisk mange danskere, som allerede nu er begyndt at så småt at gøre sig klar til julen, og derfor så har vi på Rayo.dk og i vores Rayo-app også åbnet 3 julestationer. Så hvis du er til det, så er der altså på Rayo.dk eller i Rayo-appen, det foregår. Lige nu her på Radio 100, der foregår der det, at du skal høre filmmusik fra Flashdance-filmen. Her er Michael Ciambello og Maniac.

Max Warren. Det var Fever Dream, som du hørte her på Radio 100, og før det Michael Zambello med Maniac. Kender du en, som leder efter en praktikplads fra 1. februar næste år? Så må du meget gerne fortælle vedkommende, at der er mulighed for et halvt års praktik hos Bauer Media, som Radio 100 er en del af. Der er mulighed for at lære mere om radio, om musik, events, marketing eller sociale medier. Kunne det være noget for en, du eventuelt kender, så få vedkommende til at sende en sms med teksten praktik. Send den til 1220, det er gratis, og så modtager man automatisk et link til reo.dk, hvor man kan læse mere om alle praktikmulighederne.

0: Morgenshowet på Radio 100 og Ingo giver dig chancen for at vinde 30 liter brændstof.
1: Hurra!
0: Du skal bare gætte med, når vi leger. Op på hovedet.
1: Skal vi lige prøve at tage en telefon?
0: Vi giver ledetrådene. Du giver os dit bedste bud.
2: Et perfekt bud i en jegle.
1: Tillykke.
3: Yay!
0: Måske er det dig, der vinder. Op på hovedet. Alle hverdage kl. 7.30 på Radio 100. Nåede du ikke en fræk flirt i løbet af sommeren? Så opret en profil på score.dk og med andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på score.dk. Danmarks frækkeste mødested.
4: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
0: Drømmer du om skiferie i store, flotte vinterlandskaber? Så tag med Color Line til Norge. Det er lige i nærheden. Nu tilbyder vi 10% fast rabat på returbilletten. Læs mere og bestil din overfart på colorline.dk.
1: Er vi dækket?
5: Ja, ja, hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
1: Jeg elsker følelsen af god dækning.
5: Ro på, hjerte. Alle kan da lide god dækning.
1: Ja, og jeg er videre!
5: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
1: Det selskab, den var god. Den tager vi.
6: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur-senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
7: Works like a Bosch. Bosch vaskemaskiner og tørretumblere testes igen og igen og igen for at holde og kunne klare dit vasketøj i mange år fremover. Vi ved, at det aldrig er sjovt, når hvidevarer står af. Så vælg kvalitet, der holder længe. Fra Bosch.
8: MG støtter kampen mod brystkræft. MGS6 EV er skabt til din hverdag. Med intelligent teknologi, høj komfort og imponerende udstyrsniveau. Få god plads til familien og masser af ro på vejen i jeres nye MGS6 EV. Book en prøvetur på mgmotors.dk.
9: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 3,65 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
10: Vi siger hej til Victor Bøffen Hansen.
11: Hej, hej.
10: Du har armen i gips efter et fald i træningscenteret, men du har fundet styrken inde i dig selv.
11: Ja, nu er jeg gået all in på at træne ben. Det har været bendag 7 dage i streg.
10: Nå, så en ben uge med andre ord.
11: Ja. Yeah.
10: Dagens hjælper lidt og præsenteret af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
12: Tag børnene med i Biltema i efterårsferien. Så kan de nemlig være med i konkurrencen om et gavekort på 500 kroner i den store hotdog-skattejagt. Hos Biltema.
13: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spir Signature til 35 og Klovborg eller Cheesy Skivers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
14: Lyden af værktøjskassen, skydedøren og den klassiske transporter. Den kender du. Men stilheden for den elektriske Volkswagen e-transporter skal du måske lige vente til. Book en prøvetur og hør forskellen. Volkswagen erhvervsbiler, altid godt kørende.
0: De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app. Radio 100.

Just Like a Pill med Pink. En del af 100% god musik her på Radio 100, uanset om du er på arbejde, holder efterårsferie eller bare går rundt og hygger dig. Lige om lidt et af de store 90'er hits, Chesney Hawkes, The One and Only. Det er lige efter den her nye fortæller Swift. I knew it. I knew

One and Only med Chesney Hawkes her på Radio 100. Mit navn er Flemming Bæk. Jeg vil sige tak for nu. Jeg ønsker dig en rigtig god onsdag. Vi har Elias Elliot i studiet her på Radio 100. Det er lige efter nyhederne klokken 12. Inden der kan du lige om lidt høre Genesis. Og lige nu her Avicii og Allo Black og Wake Me Up.

0: Møbler og tilbehør til hjemmet. Alt du behøver for at skabe en rar og rolig atmosfære. Se mere i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
2: Gør hverdagen mere farverig med den helt nye XPeng L03. L03 byder på intelligent luksus, lynhurtig opladning og op til 520 km rækkevidde. Du får XPeng L03 fra kun 239.995 kr. Inklusiv 7 års fabriksgaranti. Book din prøvetur i dag på xpeng.dk.
3: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
4: Sådan. Et stykke vindue leveret og monteret. Og let parkering med Parkman-appen. Perfekt. Og så er det vist fyraften.
5: Parkman.
4: Få en virksomhedsaftale med Parkman-appen og parker lettere på parkman.dk.
6: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
7: Eller hvad med at gå i Netto efter 1,5 liter Pepsi Max til 10 kroner? Hakket grise og kalvekød til 20 kroner, og pålæg og pålæg til kun 10 kroner. Til og med fredag den 16. oktober. Netto, det er dansk discount.
8: MG støtter kampen mod brystkræft. MGS 6 EV er skabt til din hverdag med intelligent teknologi, høj komfort og imponerende udstyrsniveau. Få god plads til familien og masser af ro på vejen i jeres nye MGS 6 EV. Book en prøvetur på mgmotors.dk.
9: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
10: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
11: I dag er det nogens fødselsdag, og det skal fejres! Hos Normal kan du ønske tillykke med en plade Milka-chokolade til bare 14 kroner, eller 3 for 3 gange 14. Det er en billig måde at komme på andres gaveliste. Vil du hellere give en hjertevarm gave, så finder du en pakke Pukka-te til samme billige pris som altid. Og hvis du er i tvivl, så er en pakke Kodak-kvalitetsbatterier til sølle 20 kroner jo noget, alle kan bruge. Normal pris 20 kroner. Normal uforståeligt lave priser.
12: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur Senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
13: Maxisuge. Fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisuge. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisuge. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisuge.dk. Maxisuge. Alt til dit kæledyr.
14: Alle projekter starter i Bauhaus. Oplev Danmarks største udvalg i byggevarehuset eller på Bauhaus.dk. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
15: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et lettere anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
16: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
17: Efterårsudsalg hos ProShop fra den 9. oktober på blandt andet Philips Hue, Canon, Tardo, Ring, Philips, GoWe, Xiaomi, Samsung, Motorola, Reolink, Osborne, Realme, Lego og en masse legetøj.
18: ProShop. Meget mere. Meget hurtigere.
19: Ah, Jarne! Er vi dækket?
20: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
19: Jeg elsker følelsen af god dækning.
20: Ro på, Hjerte. Alle kan da lide god dækning.
19: Ja, og jeg er videre!
20: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
19: Det selskab, den var god. Den tager vi.
5: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

0: Programmet præsenteres af 365 Discount. Vi ses i din lokale discountbutik.
1: Her er nyhederne. Mit navn er Esme Sytje. Aarhus Universitet erkender nu fejl i beregningerne bag landbrugets kvælstofregler efter først at have afvist kritikken. Klimaekspert Philip Knak Kirkegaard kalder forløbet enormt opsigtsvækkende, skriver DR. Tænketanken SIGGES Innovation havde allerede sidste uge peget på fejl i beregningerne, men universitetet afviste kritikken efter at have gennemgået tallene. Nu har de så fundet fejl efter endnu en kontrol. Fejlene betød, at nogle landmænd stod til at få lov til at udlede mindre kvælstof, end reglerne reelt kræver. Minister for Natur og Dyrevelfærd Christian Rabia Madsen lover, at der bliver rettet op. Dopaminreceptorer, som er bitte små modtagere i hjernen, der opfanger signaler fra dopamin, kan måske spille en rolle ved autisme. Det viser et nyt dansk studie, skriver videnskab.dk. Voksne med autisme har flere af de receptorer i bestemte dele af hjernen end voksne uden autisme. De områder af hjernen bruger nemlig mere energi, hvilket kan tyde på, at de er mere aktive. Forskerne ved endnu ikke, om de ekstra dopaminreceptorer er årsagen til den øgede aktivitet. På længere sigt kan opdagelsen måske bidrage til en bedre forståelse af autisme og udvikling af mere målrettet behandling. En højere løn er ikke nødvendigvis nok til at få offentligt ansatte til at skifte til det private. Det viser en undersøgelse støttet af Rockwool-fonden. Her har 16.000 offentlige ansatte og ledere svaret. Ifølge forskere handler det blandt andet om, at mange offentlige ansatte sætter pris på tryghed, fleksibilitet og et meningsfuldt arbejde. Hvis de skal skifte job, så skal lønniveauet være væsentligt højere. Den honningglade Bjørn Peter Plys har i årevis underholdt børn verden over. Nu fylder han 100 år, og det bliver blandt andet fejret med nye frimærker i Storbritannien, det skriver BBC. Frimærkerne viser både de originale tegninger fra 1926 og Disneys senere versioner af Peter Plys og hans venner i 100 meter skoven.
2: Været præsenteres af Vejhjælp fra SOS Dansk Autohjælp. DAH.dk.
1: Der er stadig enkelte byer, og ellers bliver det tørt med nogen eller en del sol hen over hele landet. Temperaturer op mellem 12 og 15 grader, og vinden bliver lidt til frisk fra vest og nordvest, men ved kysterne er der stadig hård vind eller cooling her i løbet af dagen.
0: Programmet præsenteres af 365 Discount. Vi ses i din lokale discountbutik.
3: Det her er Radio 100. Vi er på FM, DAB og din mobil.
4: Jeg hedder Elias Elliot og har sat mig godt til rette i studiet den her onsdag eftermiddag for at lede dig igennem de næste to gode timer.
3: Mere variation, 100% god musik, Radio 100.
4: Og det bliver blandt andet med nyhedsquizzen og et kig på den internationale dag om ikke så lang tid. Selvfølgelig musikken. Ed Sheeran er klar til dig lidt med Bad Habits lige efter Robbie Williams og Feel.

Bad Habits fik du her fra Ed Sheeran, og om lidt er klar med nyhedsquizzen, men først vil jeg lige runde den internationale dag. Og det er umiddelbart sådan en dag, hvor børnene råber, ja! For i dag er det international dessertdag, men hvis det er, at børnene råber, ja, hjemme hos dig, så skal du bare sige, okay, jamen, så får du lov til at vælge mellem de her tre desserter, fordi det her, det er desserter, der rent faktisk findes derude i verden. Den første dessert, jeg har med til dig, den er fra Japan. Den hedder Yoshimon Is, eller Biscuit Is hedder den også. Det er en lækker chokoladeis, der bliver serveret på en restaurant i Tokyo, hvor en af hovedingredienserne er ægte, renset, sort jord. For lige at give den noget tekstur. Så det er altså en is med jord i, der godt nok er renset, men stadigvæk. Det kan børnene vælge mellem. De kan også vælge en blæksprutteis. Der er vi også lige i Japan med lidt, lidt kulturelt indslæt fra Italien. Det er en kulsort is, der får sin farve og smag fra ægte blæksprutteblæk. Vi kan også lige tilføje en salt og sådan et oceanisk umami-smag til den ellers meget, meget søde, lækre vaniljebase. Sidst, men ikke mindst, kan de også vælge at få en haggis-is. Den stammer jo fra Skotland, som folk vil vide. Det er en cremet kold is, der er fusioneret med hakket fårindvolde, som er det her haggis, hvilket giver en blanding af salt, krydret kød og sødme. Så når de siger, ja, dessertdag, okay, hvad vil du have? Vil du have en is med jord i, en is med blæksprutte eller en is med fårindvolde? Du må selv vælge, skat, ikke? Og så spis lige, til du flækker og sejner. Og så sidder vi herovre og knækker i hjørnet imens. Mens vi lytter til Sara Larsson om lidt, og her er Alanis Morissette.

0: Sara Larsson var der lige her med Uncover, og lige om lidt, der kan du høre, hvad Pia Kjærsgaard skal i gang med. Hun skal faktisk, okay, jeg siger lidt af det, hun skal være vært på et nyt program. Og nyhedsquizen i dag handler selvfølgelig om, hvad det er, Pia Kjærsgaard skal være vært på. Det kan du finde ud af efter Irene Cara med Flashdance lige om lidt.
1: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia, next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Eller hvad med at gå i Netto efter 1,5 liter Pepsi Max til 10 kroner? Hakket grise og kalvekød til 20 kroner, og pålæg og pålæg til kun 10 kroner. Til og med fredag den 16. oktober. Netto, det er dansk discount.
3: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 26 millioner i puljen. Viking Lotto, smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
4: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
5: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
6: Ja, det er det.
5: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
6: Okay.
5: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
6: Er det fordi...
5: Ja, det er rigtigt! Fordi...
7: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spir Signature til 35, og Klovborg eller Cheesy Skivers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
10: I Bilka kan du lige nu tage 3 for 2 for mere end 150 flasker vin, og få BKI, Karat eller Peter Larsen kaffe til kun 35 kroner. Hvem kan? Bilka.
11: Med et lod i klasselotteriet har du chancen for at blive en af de over 35.000 vindere, og der er 46 millioner i puljen. Køb dit lod inden i morgen kl. 10 på klasselotteriet.dk.
12: Der er gevinst.
11: Minimum 18 år, regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: Alle projekter starter i Bauhaus. Oplev Danmarks største udvalg i byggevarehuset eller på Bauhaus.dk. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
14: Efterårsferie i Rød.

0: Projektstillingen Mind the Gap, skabt i fællesskab med Kvindeøkonomien og Nordnet. Rødovre Centrum, 160 butikker og gratis parkering.
1: Hos Euro Jackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Euro Jackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Kom til Lego-dage i efterårsferien i Næstved Storcenter. Byg amok med tusindvis af Lego-klodser. Vind Lego-præmier og oplev de store Lego-figurer. Og husk at få fingrene i feriens sjove børnebillet. Vi ses til Lego-dage i Næstved Storcenter.
3: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

What a Feeling fra Irene Cara. Og det er måske også sådan, Pia Kjærsgaard render rundt og har det. Hun har fået et nyt job. Og det er omdrejningspunktet for nyhedsquizzen i dag. Fordi Pia Kjærsgaard skal være vært på et tv-program. Og dagens spørgsmål i nyhedsquizzen er selvfølgelig, hvad er det for et program, Pia Kjærsgaard skal være vært på? Du får tre muligheder. Er det en ny sæson af Fangerne på Fortet? Er det et samtaleprogram på DK4, eller er det Den Store Bagedyst? Hvilket af disse tre programmer skal Pia Kjærsgaard være vært på? Nu får du sådan cirka 3 minutter til at tænke over det, mens vi lægger ører til Apaka. Du får dem her på Radio 100 denne onsdag eftermiddag med Flue i et spænd.

Flueindspil fra Apaka. Den er hos Efternet på Radio 100, hvor jeg er i fuld gang med min nyhedsquiz. Og i dag, der er temaet Pia Kærsgaard, som der blev offentliggjort, at hun skal være vært på et nyt tv-program. Og spørgsmålet i dagens nyhedsquiz er selvfølgelig, hvad er det for et tv-program, Pia Kærsgaard skal være vært på? Er det en ny sæson af Fangerne på Fortet? Er det et samtaleprogram på DK4? Eller er det Den Store Bagedyst? Pia Kærsgaard, hun får simpelthen sit eget samtaleprogram på DK4. Jeg havde ellers synes, det skulle være sjovt at se en som vært på Den Store Bagedyst. Eller Fangerne på Fortet, for den sags skyld. Eller en blanding af de to, måske. Der var en ny idé til DR, hvis lige mangler dem. Det oplyser DK4 i en pressemeddelelse, og programmet det kommer til at hedde Nu spørger jeg bare med Pia K., hvor Pia Kærsgaard taler med forskellige personer om kultur, scenekunst, litteratur, musik og samfund. Og den første gæst, det bliver Mai Mercado fra Konservative. Det er altså på DK4, at det program kan ses. Her på Radio 100, der kan du få fornøjelsen af TV2 med Kys Broden. Det er lige efter Dido. Hermed, thank you. Rigtig god onsdag eftermiddag.

0: Kysboden var det her fra TV2, og Giftlinjen de får flere opkald, end de plejer. Og det er fordi, at der er fuld knald på svampesæsonen lige nu. Du har måske selv været ude og rode godt og grundigt rundt i skovbunden, eller har tænkt dig måske at gøre det her i løbet af ferien, hvis du holder det efterårsferie. Men det har altså også betydet, at der er kommet lidt større uro. Og det er ikke fordi, at folk er blevet mindre oplyste omkring svampe. Det er simpelthen på grund af AI. Det kommer jeg nærmere ind på efter Malte Ebert. Sæt det fri lige om lidt.
1: Morgenshowet på Radio 100 og Ingo giver dig chancen for at vinde 30 liter brændstof.
2: Hurra!
1: Du skal bare gætte med, når vi leger. Op på hovedet.
2: Skal vi lige prøve at tage en telefon?
1: Vi giver ledetrådene. Du giver os dit bedste bud.
3: Et perfekt bud i den jegle.
2: Til længe.
4: Yay! Yay!
1: Måske er det dig, der vinder. Op på hovedet. Alle hverdage kl. 7.30 på Radio 100.
5: I dag er det nogens fødselsdag, og det skal fejres! Hos Normal kan du ønske tillykke med en plade Milka-chokolade til bare 14 kroner, eller 3 for 3 gange 14. Det er en billig måde at komme på andres gaveliste. Vil du hellere give en hjertevarm gave, så finder du en pakke Pukka-te til samme billige pris som altid. Og hvis du er i tvivl, så er en pakke Kodak-kvalitetsbatterier til sølle 20 kroner jo noget, alle kan bruge. Normal pris 20 kroner. Normal uforståeligt lave priser.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Mød den nye Mazda CX-6e. En rummelig elektrisk SUV, hvor Mazdas prisvindende Kododesign møder fremtiden. Kør op til 484 km på en opladning. Og oplad fra 10-80% på ned til 24 minutter. Japansk design, intuitiv funktionalitet og komfort. Oplev den nye elektriske Mazda CX-6e hos din Mazda-forhandler i dag.
8: I Bilka kan du lige nu tage 3 for 2 for mere end 150 flasker vin, og få BKI, Karat eller Peter Larsen kaffe til kun 35 kroner. Hvem kan? Bilka.
9: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig, og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
10: Eller hvad med at gå i Netto efter 1,5 liter Pepsi Max til 10 kroner, hakket grise og kalvekød til 20 kroner, og pålæg og pålæg til kun 10 kroner. Til og med fredag den 16. oktober. Netto, det er dansk discount.
11: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 26 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
12: I Bauhaus har vi alt til dine projekter. Så skal du renovere eller modernisere din bolig, bør du starte i Bauhaus. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
13: Efterårsudsalg hos ProShop fra den 9. oktober på blandt andet Philips Hue, Canon, Tardo, Ring, Philips, GoWe, Xiaomi, Samsung, Motorola, Reolink, Osborne, Realme, Lego og en masse legetøj.
14: ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
15: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
16: Med et lod i Klasselotteriet har du chancen for at blive en af de over 35.000 vindere. Og der er 46 millioner i puljen. Køb dit lod inden i morgen kl. 10 på klasselotteriet.dk.
17: Der er gevinst.
16: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
18: MG støtter kampen mod brystkræft. MGS 6 EV er skabt til din hverdag med intelligent teknologi, høj komfort og imponerende udstyrsniveau. Få god plads til familien og masser af ro på vejen i jeres nye MGS 6 EV. Book en prøvetur på mgmotors.dk.
19: Maxisuge. Fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisuge. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisuge. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisuge.dk. Maxisuge. Alt til dit kæledyr.
1: De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app. Radio 100.

Malte Ebert og Sæt det fri, og der er også mange, der render rundt fri og glade ude i skoven i øjeblikket, fordi svampesæsonen er i fuld gang. Og det har fået flere til at ringe til Giftlinjen end normalt, faktisk. Og noget tyder på, at det er fordi, at der er flere og flere, der bruger AI, altså kunstig intelligens, mit bud er ChatGPT, til at vurdere de svampe, de har plukket. Og hvis man går ind på Fødevarestyrelsens hjemmeside, så står der altså øverst på deres liste over 5 vigtige råd til svampeplukkere. Spis kun svampe, du kender 100%. Brug af AI for at identificere giftige svampe er ikke sikkert. Og prøv at tænke på, hvis AI er i gang med at overtage verdensherredømmet, ikke? Så er det faktisk meget smart at prøve at ramme svampeplukkerne. Ja, ja, den der flotte røde svamp med de flotte hvide prikker, den spiser du bare. Her er en idé. Hvad med, at vi laver en lækker svampestuning ud af den til hele familien? Jam, jam, jam, jam, jam, ikke? Gør det. Du tør ikke.

0: me back.
1: Så jo, Mendes var det her med There's Nothing Holding Me Back, og der er heller ikke noget, der holder et dansk hiphop-ikon, egentlig i flertal, hvis man kan det, ikoner er det, tilbage. Og der er nemlig en ny turné på vej, som bliver den sidste for deres vedkommende nogensinde. Hvem det er, og hvad det er, kan du høre efter et nyhedsoverblik. Det er på vej til dig lige om lidt sammen med en vejrudsigt. Og så har også Whitney Houston klar til dig lige på den anden side af den her reklameblok med My Love Is Your Love.
2: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et lettere anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
3: Kan ikke vejrudsigten komme bag på din dæk? Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
4: Tag på efterårstur i Fleggaard.
5: Det er lige over grænsen.
4: Spar op til 36% i forhold til Danmark. Kims XXL chipspose kun 13,99. 400 gram hakket oksekød kun 33,33. Gælder til og med den 20. oktober. Fleggaard. Lige over grænsen.
6: Jens Auto.
7: Hej, det er Jakob. Jeg er begyndt at tænke meget på Kina.
6: Kina?
7: Ja. Hvis batteriet på min elbil går i stykker, så vinder Kina.
6: Okay.
7: Det er dem, der laver alle batterierne igen.
6: Men
7: når mit batteri siger stop, så siger det ka-ching i Kina.
6: Jakob, lad nu Kina være. Jeg har det grønne i. Jeg kan forlænge garantien på dit batteri og andre dyre ting.
7: What?
6: Yes. Vi kalder det e-safe. Kun 199 per måned. Det står også inde på detgrønnee.dk. Okay?
8: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig, og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
9: Efterårsudsalg hos ProShop fra den 9. oktober på blandt andet Philips Hue, Canon, Tardo, Ring, Philips, GoWe, Xiaomi, Samsung, Motorola, Reolink, Osborne, Realme, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
10: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spir Signature til 35 og Klovborg eller Cheesy Skivers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
12: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur Senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
13: MG støtter kampen mod brystkræft. MGS 6 EV er skabt til din hverdag med intelligent teknologi, høj komfort og imponerende udstyrsniveau. Få god plads til familien og masser af ro på vejen i jeres nye MGS 6 EV. Book en prøvetur på mgmotors.dk.
14: En tur på bakken er en fast tradition. Og parkeringen, den betaler vi med Parkmand, så vi hurtigere i gang.
15: Parkmand.
14: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
16: Med et lod i klasselotteriet har du chancen for at blive en af de over 35.000 vindere. Og der er 46 millioner i puljen. Køb dit lod inden i morgen kl. 10 på klasselotteriet.dk.
17: Der er gevinst.
16: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
18: I Bilka kan du lige nu tage 3 for 2 på mere end 150 flasker vin. Og få BKI, Karat eller Peter Larsen kaffe til kun 35 kroner. Hvem kan? Bilka.
19: Mød den nye Mazda CX-6i. En rummelig elektrisk SUV, hvor Mazdas prisvindende Kododesign møder fremtiden. Kør op til 484 km på en opladning, og oplad fra 10-80% på ned til 24 minutter. Japansk design, intuitiv funktionalitet og komfort. Oplev den nye elektriske Mazda CX-6i hos din Mazda-forhandler i dag.
0: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
6: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 26 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
17: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
20: I Bauhaus har vi alt til dine projekter. Så skal du renovere eller modernisere din bolig, bør du starte i Bauhaus. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
21: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

0: Her er nyhederne. Mit navn er Esme Sytje. Cyberangrebet mod Femern-byggeriet kan give problemer i flere dage nu, og nu er en cybersikkerhedsekspert hentet ind for at få styr på situationen. Det skriver Folketidende. Flere centrale IT-systemer hos entreprenøren FLC er fortsat ud af drift, og dele af arbejdet har måttet foregå manuelt. Ifølge avisen er der bekymring for, om 2,5 terabyte data er blevet kompromitteret, herunder personoplysninger om ansatte. Samtidig kan timelønnede medarbejdere ikke indberette deres arbejdstimer digitalt som normalt, og nogen frygter derfor, at nedbruddet kan påvirke deres løn. Energikrisen i Europa krasser, og det bliver desværre kun værre hen over vinteren. Priserne på både gas og diesel er nemlig skudt i vejret, så millioner europæere får svært ved at betale varmeregningen. Sådan lyder advarslen fra EU-kommissær for energi og boliger Dan Jørgensen. Han kalder situationen for meget alvorlig. Energipriserne er derfor et hovedtema på et EU-topmøde i Bruxelles i denne uge. Her skal landene diskutere løsninger på kort sigt, som for eksempel at sænke elafgiften. Men på lang sigt er den eneste vej ud af krisen at producere mere grøn energi, slår Dan Jørgensen fast. I dag begynder retssagen mod en 50-årig ukrainsk mand, der er hovedmistænkt for at sprænge Nord Stream gasrørene ved Bornholm for 4 år siden. Han er blandt andet tiltalt for medvirken til krigsforbrydelser, og han menes at have ledet sabotagen. Tyske anklagemyndigheder oplyser, at manden brugte falske papirer til at leje en jagt, som sejlede ud for at gennemføre angrebet. Retssagen foregår i Hamborg og forventes at køre frem til februar. Kirsten Schwalbe fra Struer er blevet den længst levende dansker nogensinde. Hele 112 år har hun været her på jorden. Synet og hørelsen er ganske vist ikke, hvad de har været, men forstanden fejler ikke noget, fortæller hun. Det er gode gener og et godt humør, der ifølge hende er opskriften på det lange liv. Rekorden skal fejres med en frokost med hendes 3 døtre, der alle er over 80 år.
1: Været præsenteres af Vejhjælp fra SOS Dansk Autohjælp. dah.dk.
0: Der er stadig enkelte byer, og ellers bliver det tørt med nogen eller en del sol hen over hele landet. Temperaturen er op mellem 12 og 15 grader, og vinden bliver lidt til frisk fra vest og nordvest, men ved kysterne er der stadig hård vind eller cooling her i løbet af dagen.
2: Programmet præsenteres af 365 Discount. Vi ses i din lokale discountbutik. Det her er Radio 100. Vi er på FM.
3: Og snart er det muligt for allersidste gang at se en dansk hiphop-ikonisk band på scenen. Hvem det er, kan du høre lidt?
2: Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

vokset op, ja, midt slut 80'erne, starten af 90'erne, så kender du med rimelig stor sandsynlighed Rockers by Choice. Det første er sådan en rigtig danske hiphop-bane, der kom, og banede vejen for mange, mange efterfølgende, og på sin vis også Benjamin Hav langt, langt ned ad vejen. Og nu er der altså sidste chance, hvis du vil opleve Rockers by Choice live. De har nemlig annonceret deres absolut sidste turné. De her legendariske Amager-drenge, der sammen med MC Ejner var med til at starte hiphop-bølgen i slutningen af 80'erne, de tager på landevejen i januar 2028, og det bliver indtil videre kun til 4 koncerter. Den 21. januar spiller de i Greve, den 22. januar i Esbjerg, den 28. januar i Aarhus, og så slutter de det hele i Aalborg. Og det er den første egentlige turné i 12 år, og ifølge Chief One bliver det altså den absolut sidste nogensinde. Men de har også udgivet en single, så den kan du også tjekke ind og høre. Den hedder Ghetto Blaster. Men altså, hvis du er til Rockers by Choice og lige vil nå at opleve dem den sidste gang, så har du muligheden for det i 2028, vel at mærke. Hvis du vil opleve The Weeknd sådan på ren lyd, så skal du bare blive hængende. De er klar til dig efter Blinding Lights, eller efter Scorpions, lige her med Wind of

0: The Weeknd var det her med Blinding Lights. Vidste du, at komiker Thomas Hartmann også har været DJ og endda på Ibiza? Det lyder ikke særlig rart. Det fortalte han om, da han var gæst i morgenshowet tidligere i dag, og der havde han også en et specielt lille hack til at undgå at spille den musik, han allermindst ville spille. Og hvad det er, kan du høre efter Laura Branigan lige om lidt.
1: Morgenshowet på Radio 100 og Ingo giver dig chancen for at vinde 30 liter brændstof.
2: Hurra!
1: Du skal bare gætte med, når vi leger. Op på hovedet.
2: Skal vi lige prøve at tage en telefon?
1: Vi giver ledetrådene. Du giver os dit bedste bud.
3: Et perfekt bud i min hjegle.
2: Til længe.
4: Yay!
1: Måske er det dig, der vinder. Op på hovedet. Alle hverdage kl. 7.30 på Radio 100.
5: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sports betting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spears Signature til 35 og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Tag børnene med i Biltema i efterårsferien. Så kan de nemlig være med i konkurrencen om et gavekort på 500 kroner i den store hotdog-skattejagt.
8: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
9: Vi har ikke vundet, men vi er fandme

0: kæphesterytter og rollespillere.
1: Janik, vi skal derover.
0: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle. En tur er billigere end to. Volkswagen Crafter tager det hele i første forsøg. Så læser du tungere og arbejder lettere. Køber du nu, får du hurtig levering og en skarp pris. Volkswagen erhvervsbiler. Altid godt kørende.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Tag på efterårstur i Fleggård.
4: Spar op til 36% i forhold til Danmark. Kims XXL chipspose kun 13,99. 400 gram hakket oksekød kun 33,33. Gælder til og med den 20. oktober. Fleggård. Lige over grænsen.
5: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 26 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.

0: butikker. For 140 kroner får du også adgang til biografen, spillerarkaden Highscore eller Jumpyard. Værdi næsten 2800 kroner. Vi ses til efterårsferie i Fields.
1: Ansigtet siger det hele. Øjne på stilke, glødende kinder. Overraskelse helt ude i smilehullerne. Tag familien med på eksperimentarium i efterårsferien. Slip nysgerrigheden løs og leg jer til endnu mere at forundres over sammen. Køb billet på eksperimentarium.dk og spar 10%. Vi ses i efterårsferien.
2: Du kan stadig spare 15.000 kroner på en synskorrigerende operation i trygge rammer hos Øjenklinikken Hørsholm. Vi forlænger nemlig vores jubilæumstilbud på vores premium linseudskiftninger og den mest avancerede øjenlaser, SmartSight. Gælder ved forundersøgelse og operation resten af året, og forundersøgelsen er gratis. Se mere på ojne.dk.
3: De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app. Radio 100.

0: disse dage, der er der Opfestival i København, den store comedyfestival med hundredvis af stand-up shows. Blandt andet kan man opleve vores egen Kasper Borgsdag lave sit stand-up show et år til, og man kan også opleve Thomas Hartmann lave et stand-up show. Han var på besøg lidt tidligere dag i morgenshowet, hvor han afslørede, at han faktisk har været DJ, og det var ikke noget, han var fuldstændig vild med af en meget simpel grund, og så havde han faktisk også en måde at komme lidt ud af det.
1: Jeg hadede det.
0: Nej, det er rigtigt.
1: Jamen, det er jo slet ikke min egen musikstil. Jeg havde lavet et lille piktogram med sådan et hoved med rottehaler og sådan en streg henover, og så stod der Wakefield Free Zone. Så hvis folk, de kom og requested Saturday Night, så pegede jeg bare på det og rystede på hovedet.
0: Ja, sådan kan man også gøre det. Siger altså Thomas Hartmann i morgenshowet, som er tilbage igen i morgen mellem klokken 6 og klokken 9. Lige om lidt, der er Train klar til dig, og her er Rasmus Sebakkers søn med Sprækker.

Drops of Jupiter. Fik du det her på Radio 100 den onsdag eftermiddag, hvor hvis du er i fuld gang med at nyde efterårsferien, måske lige skal nyde den lidt ekstra meget, fordi ifølge Statens Serum Institut, så er der en influenza-sæson, der venter lige rundt om hjørnet. Der er faktisk bare et par uger til, at den for alvor sparker i gang, og det er en influenza type B, kalder man den. Lige nu så er vi åbenbart rimelig godt kørende med i influenza. Typen A, den har vi rimelig godt immuniseret mod, men ikke helt på B-typen. Så hvis du begynder at hoste og sprutte og hakke om et par uger, så kan det altså godt være, at det er influenzaen, der har ramt dig. Så på forhånd gør lige lidt ekstra te klar, og måske vent med at binge din yndlingsserie på Netflix, indtil du rigtig har brug for det. Her får du Snap med Rhythm is a Dancer.

0: Rhythm is a Dancer var det her fra Snap, og lige om lidt, så får jeg hyggelig besøg af Mie Kyster, eftermiddagsværet her på Radio 100, til efter Alex Warren Limits.
1: Efterårsudsalg hos ProShop fra den 9. oktober på blandt andet Philips Hue, Canon, Tardo, Ring, Philips, GoWe, Xiaomi, Samsung, Motorola, Reolink, Osborne, Realme, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
2: Jens Auto.
3: Hej, det er Jakob. Jeg er begyndt at tænke meget på Kina.
2: Kina?
3: Ja, hvis batteriet på min elbil går i stykker, så vinder Kina.
2: Okay.
3: Det er dem, der laver alle batterierne, Jan. Men når mit batteri siger stop, så siger det ka-ching i Kina.
2: Jakob, lad nu Kina være. Jeg har det grønne i. Jeg kan forlænge garantien på dit batteri og andre dyre ting.
3: What?
2: Yes. Vi kalder det e-safe. Kun 199 per måned. Det står også inde på detgrønnee.dk. Okay?
4: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Klar til efterårshygge? Hos Jysk finder du et bredt udvalg af nyheder inden for tekstiler, møbler og tilbehør til hjemmet. Alt du behøver for at skabe en rar og rolig atmosfære. Se mere i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
6: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Ah, solskin, zoologisk have, parkering lige ved indgangen og betaling med Parkman. Det er næsten lidt for let.
9: Parkman.
8: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
10: Gør hverdagen mere farverig med den helt nye XPeng L03. L03 byder på intelligent luksus, lynhurtig opladning og op til 520 km rækkevidde. Du får XPeng L03 fra kun 239.995 kr. Inklusiv 7 års fabriksgaranti. Book din prøvetur i dag på xpeng.dk.
11: Som medlem af 3F får du fri adgang til alle 3F Superliga-kampe. Og du kan ovenikøbet tage en ven eller kollega med. Vi er nemlig hovedsponsor på Danmarks bedste fodboldliga. Vil du også mærke fællesskabet på lægterne? Så meld dig ind på 3F.dk i dag. Velkommen i 3F.
12: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
13: Med et lod i Klasselotteriet har du chancen for at blive en af de over 35.000 vindere. Og der er 46 millioner i puljen. Køb dit lod inden i morgen kl. 10 på klasselotteriet.dk.
14: Der er gevinst.
13: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
15: Eller hvad med at gå i Netto efter 1,5 liter Pepsi Max til 10 kroner, hakket grise- og kalvekød til 20 kroner, og pålæg og pålæg til kun 10 kroner. Til og med fredag den 16. oktober. Netto, det er dansk discount.
16: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

0: Alex Warren var det her med Passenger, og nu har jeg også fået en lille medpassager, Mie Køster. Hej Mie, velkommen
1: til. Ej, hvor til. Fint. Tak,
0: ja,
1: hej Elias.
0: Det kalder man en smooth overgang.
1: Det gør man sgu.
0: Mie, du er klar med Millennial lige på den anden side af 14.
1: Det er jeg nemlig, og Elias, jeg vil lige høre dig. Mm. Er der en trend? Det kan være i øjeblikket, det kan også være en gammel trend, du synes har været virkelig, virkelig dum.
0: Altså, jeg synes, den der 6-7-trend er lidt fjollet, men det er mest fordi, at min datter på 9 har opdaget den for snart, hvad det vil være, et år og halvandet siden, og selv synes, den er så dumt, at hun hele tiden påpeger, hvor dum den er, og så råber hun 6-7, når hun ser 6 eller 7-tal. Så jeg synes, den er lidt irriterende, på grund af, at min datter synes, den er irriterende hele tiden.
1: Det bliver også meget langt, kan jeg godt høre, hvis hun både siger langt. Det, men også forklarer bagefter.
0: Ja, jeg forstår godt, jeg synes også, den er lidt, men okay, du er stadig irriteret på den, okay. Og så ved jeg ikke, hvor mange gange hun har nævnt, og nu har de lagt den i graven, nu snakker de om den mere indtil dagen efter. Så
1: kommer den igen.
0: Ja, så 6-7 lever stadigvæk med lidt omvendt foretegn hjemme hos mig.
1: Ja, okay, jamen grunden til, at jeg spørger dig, det er, fordi vi skal tilbage til 2008 i Millennial-tidsmaskinen, og der kom en rigtig, rigtig dum trend. En dum fiskeskønhedstrend.
0: Åh, som endda slår den der med sardiner, der kører lige i øjeblikket måske.
1: Oh yes, oh yes.
0: Okay, jamen hvad det er, kan du blive klogere på efter kl. 14 med Millennial.
1: Ja, tak.

0: Riptide fik du lige her fra Vans Joy, og jeg hedder Elias og er ved at gøre studiet klar til Mie Kyster, der overtager lige på den anden side af 14 med Millennial. Og jeg går også på en lille efterårsferie, så jeg er tilbage igen på mandag. Jeg vil bare ønske dig en skøn onsdag, torsdag, fredag, lørdag og søndag. Pas godt på jer selv og hinanden. Vi høres ved.
1: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 26 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
2: MG støtter kampen mod brystkræft. MGS 6 EV er skabt til din hverdag med intelligent teknologi, høj komfort og imponerende udstyrsniveau. Få god plads til familien og masser af ro på vejen i jeres nye MGS 6 EV. Book en prøvetur på mgmotors.dk.
3: Som medlem af 3F får du fri adgang til alle 3F Superliga-kampe. Og du kan ovenikøbet tage en ven eller kollega med. Vi er nemlig hovedsponsor på Danmarks bedste fodboldliga. Vil du også mærke fællesskabet på lægterne? Så meld dig ind på 3F.dk i dag. Velkommen i 3F.
4: I Bilka kan du lige nu tage 3 for 2 for mere end 150 flasker vin. Og få BKI, Karat eller Peter Larsen kaffe til kun 35 kroner. Hvem kan? Bilka.
5: Efterårsudsalg hos ProShop fra den 9. oktober på blandt andet Philips Hue, Canon, Tardo, Ring, Philips, GoWe, Xiaomi, Samsung, Motorola, Reolink, Osborne, Realme, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
6: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
7: Ja, det er det.
6: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
7: Okay.
6: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
7: Er det fordi...
6: Ja, det er rigtigt! Fordi...
8: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
9: Gør et ekstra godt outlet-fund i efterårsferien. Tag familien med i Ringsted Designer Outlet og shop dine favoritbrands med ekstra store besparelser. Gå på jagt efter din efterårsfund hos Nike, Tommy Hilfiger, Name It, Le Creuset og mange flere. Ringsted Designer Outlet, Danmarks eneste rigtige outletby.
10: Mød den nye Mazda CX-6i. En rummelig elektrisk SUV, hvor Mazdas prisvindende Kodo-design møder fremtiden. Kør op til 484 km på en opladning. Og oplad fra 10-80% på ned til 24 minutter. Japansk design, intuitiv funktionalitet og komfort. Oplev den nye elektriske Mazda CX-6e hos din Mazda-forhandler i dag.
11: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
12: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
13: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner. En flaske Spir Signature til 35. Og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
14: Med et lod i Klasselotteriet har du chancen for at blive en af de over 35.000 vindere. Og der er 46 millioner i puljen. Køb dit lod inden i morgen kl. 10 på klasselotteriet.dk.
15: Der er gevinst.
16: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
17: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
18: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
19: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
20: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
21: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
22: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du Bongelati is til 35 kroner med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus fra 49,95. Lidl, det betaler sig.
23: Er du træt af at være træt?
0: Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
1: De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app. Radio 100.

0: Her er nyhederne. Mit navn, det er Roxana Sageri. Energikrisen i Europa krasser, og det bliver kun værre hen over vinteren. Priserne på både gas og diesel er nemlig skudt i vejret. Og det betyder, at millioner af europæere får svært ved at betale varmeregningen. Sådan lyder advarslen fra EU-kommissær for energi og boliger, Dan Jørgensen. Han kalder situationen for meget alvorlig. Energipriserne er derfor et hovedtema på et EU-topmøde i Bruxelles i denne uge. Her skal landene diskutere løsninger på kort sigt, som for eksempel at sænke elafgiften. Men på lang sigt er den eneste vej ud af krisen at producere mere grøn energi, slår Dan Jørgensen fast. Og apropos de højere energipriser, flere af os investerer i brændeovne og pejseindsatser herhjemme. Det mærker man især hos Københavns Pejsecenter og Foreningen af Danske Leverandører af Pejse og Brændeovne, fortæller de til TV2 Kosmopol. Flere af landets fjernvarmeselskaber har fra næste år varslet ekstraordinære prisstigninger. Derfor kan salget tolkes som en reaktion på de høje energipriser, krigen i Ukraine og et øget fokus på vores beredskab. Togpassagerer mellem København og Næstved skal væbne sig med tålmodighed i dag. Der er nemlig længere rejsetid på strækningen via Køge helt frem til kl. 19 i aften. Det oplyser DSB. Forsinkelserne skyldes en signalfejl på Østsjælland. Banedanmark oplyser, at det er et overgravet kabel, der er skyld i problemerne. Derfor bliver enkelte tog ledt om via Roskilde. Også på Fyn er togtrafikken ramt. Her kører der færre tog mellem Odense og Fredericia frem til søndag, efter at der udbrød brand i en sikringshytte i fredags. Tre danske film er nu blevet shortlistet til European Film Awards. Det er filmprisen, som kan kaldes Europas svar på Oscar-uddelingen. Det drejer sig om spillefilmene Kvinde Ukendt af Michael Tugi, Gæsten af Mads Mengel og Signe Plambecks dokumentar Rescue. Det skriver det danske filminstitut i et opslag på Instagram. Om filmene endelig vil blive nomineret, bliver annonceret den 14. november.
1: Været præsenteres af Vejhjælp fra SOS Dansk Autohjælp. DAH.dk.
0: På vejrfronten i dag venter der tørt vejr med nogen eller en del sol og temperaturer mellem 12 og 15 grader.
2: Programmet præsenteres af Leo Vegas, Sport og Casino. 18 plus, spil ansvarligt.
3: Programmet præsenteres af Rema 1000, discount med holdning. Det her er Radio 100. Vi er på FM, DAB og din mobil.
0: Tak til Elias, der netop er læstet ud af studiet. Nu er det blevet min tur. Mit navn, det er Mie Køster. Velkommen til Millennial.
3: Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

farvel fik du her fra Christian, og det er på den, hvor jeg siger velkommen til Millennial. Mit navn, det er Mie Køster. Rigtig god onsdag til dig. Jeg har lagt mærke til en ny tendens på sociale medier, som jeg synes er super mærkelig, for at sige det som det er. Vi er jo nået til det tidspunkt på året, hvor at årets pakkekalendere, de er kommet på gaden. Og der er jo rigtig mange brands, der ligesom har deres egen pakkekalender, hvor man får 24 forskellige ting fra et og samme brand. Og nu har jeg så lagt mærke til, at der er rigtig mange influencere. De unboxer årets pakkekalendere, og så lægger de det ellers ud på deres sociale medier. Altså, de åbner simpelthen låge 1 til 24, og så viser de, hvad man får. Og det forstår jeg simpelthen ikke. Ødelægger det ikke konceptet fuldstændig, eller er det mig, der har misforstået et eller andet? Jeg indrømmer, jeg er ikke verdens bedste til overraskelser selv, men jeg er alligevel ikke der, hvor jeg ønsker at vide, hvad indholdet af min pakkekalender består af, eller hvad jeg får i julegave for den sags skyld. Det er meget, meget mærkeligt. Endnu en gang, velkommen til Millennial.

Og så blev den her onsdag eftermiddag bare lidt bedre. Det var Backstreet Boys og Quit Playing Games With My Heart, du fik her på Radio 100. I morgen tidlig, der er morgenshow sådan mere eller mindre tilbage, fordi det er altså kun Simon Roligaard, der står bag knapperne i morgen tidlig. Men der er altså stadig op på hovedet den daglige lille leg, som du kan vinde 30 liter brændstof til Ingo i. Det kan altså blive dine 30 liter, hvis du kan gætte, hvilken kendt og aktuel person, som Simon han får op på hovedet i morgen. Jeg håber, at du har lyst til at quiz med. Simon han har brug for nogen, der ringer ind til studiet til ham. Det er i morgen tidlig, som sagt, kl. 7.30, at du har mulighed for at vinde 30 liter brændstof til Ingo. Lige nu så er der Imagine Dragons med Radioactive.

0: Lige om et øjeblik, så skal vi selvfølgelig en tur i Millennial-tidsmaskinen. Og i denne her uge, der er vi altså rejst tilbage til år 2008. Og lige om lidt, så skal det handle om både en fisketrend og også en telefontrend. Mere om det lige om et øjeblik, hvor George Harrison er så på vej til dig.
1: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner. En flaske Spir Signature til 35. Og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Med et lod i Klasselotteriet har du chancen for at blive en af de over 35.000 vindere. Og der er 46 millioner i puljen. Køb dit lod inden i morgen kl. 10 på klasselotteriet.dk.
4: Der er gevinst.
3: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
6: Ja, det er det.
5: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
6: Okay.
5: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
6: Er det fordi...
5: Ja, det er rigtigt! Fordi...
7: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
8: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app, perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
10: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Tag på efterårstur i Fleggård.
12: Spar op til 36% i forhold til Danmark. Kims XXL chipspose kun 13,99. 400 gram hakket oksekød kun 33,33. Gælder til og med den 20. oktober. Fleggård. Lige over grænsen.
13: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
14: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
15: Kom til Lego-dage i efterårsferien i Næstved Storcenter. Byg amok med tusindvis af Lego-klodser. Vind Lego-præmier og oplev de store Lego-figurer. Og husk at få fingrene i feriens sjove børnebillet. Vi ses til Lego-dage i Næstved Storcenter.
16: Alle projekter starter i Bauhaus. Oplev Danmarks største udvalg i byggevarehuset eller på Bauhaus.dk. Bauhaus.

0: butikker. For 140 kroner får du også adgang til biografen, spillerarkaden Highscore eller Jumpyard. Værdi næsten 2800 kroner. Vi ses til efterårsferie i Fields.
1: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

0: George Harrison, hvad det her med Got My Mind Set On You.
1: Millennial tidsmaskinen med Mie Kvister på Radio 100.
0: Nu er det altså blevet tid til, at vi skal se tilbage på et af de år, der har været med til at forme os millennials. Og i denne her uge, så har jeg altså fokus på år 2008. Og i dag, der skal det handle om noget af det, der trendede lige præcis det år. Og vi starter simpelthen med fiskespag. Kan du huske det? Jeg tænker, at det findes nok stadig den dag i dag, men i 2008, der poppede det her, jeg tillader mig at kalde det ret så mærkeligt fiskekoncept, det poppede altså op virkelig mange forskellige steder. Og bare lige, hvis du skulle være i tvivl om, hvad er det egentlig, jeg taler om, så er det altså det koncept, hvor du ligesom stikker dine fødder ned i et akvarie med de her Gararufa-fisk, tror jeg, det hedder. Sådan nogle små fisk på en sned. Ja, for store er de, det ved jeg sgu ikke. 6-7 centimeter eller noget. Måske lidt mindre end det. Men de her fisk, de nipper jo så dine døde hudceller af dine fødder. Og efterfølgende, så skulle dine fødder så være rigtig bløde og dejlige og lækre og sådan noget. Altså, jeg indrømmer, jeg hoppede aldrig nogensinde med på denne her fiskespag-trend. Jeg har simpelthen aldrig nogensinde prøvet det. Det er der flere årsager til. Både fordi generelt, så er jeg generelt sippet, når det kommer til alting. Men især mine fødder. Og tanken om, at der er sådan nogle små fisk, der nipper døde hudceller af mine fødder. Altså, både følelsen, når det sker. Den der kildende følelse, som folk har beskrevet, det er sådan, det føles. Det kan jeg slet ikke holde ud. Den tanke, synes jeg, virker enormt ubehagelig. Og så synes jeg også, det virker decideret ulækkert, at der er nogle fisk, der skal spise mine døde hudceller på fødderne. Ja, nej, det kommer ikke til at ske for mig. Det indrømmer jeg gerne. Aldrig nogensinde. Jeg er ikke hoppet med på den trend, men til gengæld så er jeg i den grad hoppet med på den anden trend, som det skal handle om lige om et øjeblik. Fordi det var en kæmpe, kæmpe ting, da denne her trend altså kom til Danmark i år 2008. Jeg har hoppet med på trenden, og jeg går aldrig nogensinde væk fra den igen. Hvad det er, finder du ud af efter Teddy Swims.

0: Teddy Swims og Mr. Know-It-All.
1: Millennial Tidsmaskinen med Mie Kvister på Radio 100.
0: Og vi er altså rejst tilbage til år 2008, og i dag så har jeg fokus på trends. Og noget, der rigtig hurtigt blev en trend i Danmark, efter at det var kommet til landet, det var altså iPhone'en. Helt præcist, så var det nemlig den 11. juli 2008, at iPhone'en den altså officielt kom til Danmark. Den allerførste iPhone kunne købes ved midnat den 11. juli i en Telia-forretning inde i København, der altså holdt åben i forbindelse med lanceringen af denne her iPhone. Og der var altså også rigtig mange danskere, som meget gerne ville have fat i denne her berømte iPhone, har jeg lyst til at sige. Der var altså nogen, der lå i kø i op til 32 timer, før at de altså kunne købe denne her telefon. Men der blev også gjort et ret så stort show ud af det fra butikkens side, fordi da den første iPhone ligesom blev leveret til forretningen i København, så ankom den, så at sige, i en Hummer limousine, og den blev ellers båret ind af vagter, og iPhone den lå i sådan en lille metalkuffert, så det gik altså bestemt ikke stille for sig, da iPhone den kom til Danmark tilbage i år 2008. Og i morgen, der skal vi selvfølgelig endnu en gang tilbage til år 2008. Der skal det handle om noget lidt andet, vil jeg gerne indrømme. Det skal handle om nogle af de største overskrifter fra året, og det er altså både nogle af de overskrifter, der kunne læses i nyhedsmedierne, men vi skal altså også et smut forbi de kulørte blade. Alt det foregår i morgen eftermiddag. Lige nu så er der Red Hot Chili Peppers og Under the Bridge.

0: Red Hot Chili Peppers og Under the Bridge fik du her i Millennial. Jeg hedder Mie. Tak fordi du lytter med. Jeg håber, at du har fuld gang i en rigtig god onsdag, uanset om du er så heldig at holde dig lidt efterårsferie, eller om du er en af dem, der holder julene i gang på arbejdet. Og uanset om du gør det ene eller det andet, så lover jeg masser af god musik her til eftermiddagen. Lige straks fra Eminem. Han er på vej til dig med The Real Slim Shady.
1: Morgenshowet på Radio 100 og Ingo giver dig chancen for at vinde 30 liter brændstof.
2: Hurra!
1: Du skal bare gætte med, når vi leger. Op på hovedet.
2: Skal vi lige prøve at tage en telefon?
1: Vi giver ledetrådene. Du giver os dit bedste bud.
3: Et perfekt bud i min hjegle.
2: Tillykke.
4: Yay! Yeah!
1: Måske er det dig, der vinder. Op på hovedet. Alle hverdage kl. 7.30 på Radio 100.
5: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
6: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
7: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
8: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
9: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
10: Med et lod i Klasselotteriet har du chancen for at blive en af de over 35.000 vindere, og der er 46 millioner i puljen. Køb dit lod inden i morgen kl. 10 på klasselotteriet.dk.
11: Der er gevinst.
10: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Efterårsudsalg hos ProShop fra den 9. oktober på blandt andet Philips Hue, Canon, Tardo, Ring, Philips, GoWe, Xiaomi, Samsung, Motorola, Reolink, Osborne, Realme, Lego og en masse legetøj.
13: ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
14: Eller hvad med at gå i Netto efter 1,5 liter Pepsi Max til 10 kroner, hakket gris og kalvekød til 20 kroner, og pålæg og pålæg til kun 10 kroner. Til og med fredag den 16. oktober. Netto, det er dansk discount.
15: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
16: MG støtter kampen mod brystkræft. MGS 6 EV er skabt til din hverdag med intelligent teknologi, høj komfort og imponerende udstyrsniveau. Få god plads til familien og masser af ro på vejen i jeres nye MGS 6 EV. Book en prøvetur på mgmotors.dk.
17: Jens Auto.
18: Hej, det er Jakob. Jeg er begyndt at tænke meget på Kina.
17: Hvad? Kina?
18: Ja. Hvis batteriet på min elbil går i stykker, så vinder Kina.
17: Okay.
18: Det er dem, der laver alle batterierne, Jan.
17: Men
18: når mit batteri siger stop, så siger det ka-ching i Kina.
17: Jakob, lad nu Kina være. Jeg har det grønne i. Jeg kan forlænge garantien på dit batteri og andre dyre ting.
18: What?
17: Yes. Vi kalder det e-safe. Kun 199 per måned. Det står også inde på detgrønnee.dk. Okay?
19: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 26 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
20: De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app. Radio 100.

Shady. Det var selvfølgelig Eminem, der tjekkede ind på playlisten her til din onsdag eftermiddag. Vi søger et nyt hold praktikanter her hos Bauer Media, som vi hedder. Vi er jo sådan en lille radiofamilie, plejer jeg altid at sige. Vi er altså flere forskellige radiostationer, der er samlet under et og samme tag, fordi ud over Radio 100, så kan du altså også finde stationerne på BFM og Nova og The Voice og My Rock, Radio Soft. Vi er en masse forskellige radiostationer, og vi søger altså et nyt hold praktikanter fra den 1. februar. Så hvis nu du selv eller en, du kender, er på udkig efter en praktikplads, og synes, det kunne være lidt spændende måske at komme i praktik i et sted, som hvor jeg står nu og sender radio, så kan det altså være, at vi har en praktikstilling, der falder i lige præcis din smag eller vedkommende, du kender smag. Jeg startede selv som praktikant her i virksomheden, så jeg kan altså 100% stå inde for, at det er meget, meget spændende, og det er også meget, meget lærerigt, og måske altså noget for dig. Du kan blive lidt klogere på de praktikstillinger, som vi tilbyder ved at sende en sms. Du skal bare skrive praktik, send beskeden til 1220, så får du et link tilbage til vores hjemmeside Rayo, og det er der, du kan blive meget, meget klogere på, som sagt, hvilke praktikstillinger vi tilbyder. Men jeg håber da, at vi hører fra dig, og hvem ved, måske så ses vi altså i fremtiden.

0: Lige så stille, så nærmer klokken så 15, så om et øjeblik, så kan du blive opdateret på seneste nyt. Der er et nyhedsoverblik på vej, og på den anden side af klokken 15, der skal vi selvfølgelig quizze. Der er Get en Millennial, hvor du altså skal gætte en millennial ud fra, hvordan vedkommende synger Mi. Mere om det efter 15, lige om lidt, der får du også No Doubt og Don't Speak.
1: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
2: Altid mere at spare hos Fleggaard.
3: Det er lige over grænsen.
2: Køb dagligvarer med store besparelser lige over grænsen.
3: Så tag til Fleggaard.
4: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris. Hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Nautica Laks til 29,95. Taffelchips til kun 14,95. Eller specialristet kaffe til kun 35,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
7: I Stark har vi de bedste materialer, det bedste værktøj og sparring på højt fagligt niveau. Vi satte i verden for at gøre håndværkernes arbejdsdag nemmere og byggeriet bedre. Derfor starter vi på arbejde lige så tidligt som håndværkerne. Ellers ville byggeriet jo gå i stå. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
8: Med et lod i Klasselotteriet har du chancen for at blive en af de over 35.000 vindere. Og der er 46 millioner i puljen. Køb dit lod inden i morgen kl. 10 på klasselotteriet.dk.
9: Der er gevinst.
8: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
11: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du lurpak til 12,95, Haribo slikposer til 29,95. Tak for kåringen som Danmarks stærkeste dagligvarebrand. For 20% rabat på frisk frugt og grønt tirsdag til torsdag. Velkommen i Meny.
12: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Hvordan finder man tro på fremtiden, når det ser allersortest ud?
14: Jeg tror, det er det værste, jeg nogensinde har oplevet.
13: Den lyse side. En podcast fra PFA.
15: Og alt i mig skreg, at det var en dårlig dag.
13: Find den helt nye sæson, der hvor du hører podcast.
16: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
17: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
18: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
19: Lad os sige, at en ekstra forstående kunde hjælper lidt. Ifs erhvervsforsikringer hjælper meget.
20: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 26 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
21: Hos Min Købmand får du lige nu Oreo, flere varianter til 10 kroner, Kærgården, original eller let til 15 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand, mere lokalt bliver det ikke.
0: I Bauhaus har vi alt til dine projekter. Så skal du renovere eller modernisere din bolig, bør du starte i Bauhaus. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
9: Hos Bet 25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
22: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

0: Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning.
1: Her er nyhederne. Mit navn, det er Roxana Sekeri. En 50-årig ukrainsk statsborger, der er hovedmistænkt i retssagen om sprængningerne af Nord Stream-rørledningerne, kommer ikke til at afgive forklaring under sagen. Det siger hans forsvarsadvokat ifølge AFP. Den tiltalte, der i tyske medier kaldes Serhii K., er tidligere ansat i de ukrainske specialstyrker, og med det følger en tavshedspligt. Hans forsvarsadvokat siger, at der ikke er klare beviser, der forbinder hans klient til sprængningerne. Derudover beskylder han Rusland for at bruge rørledningerne som et politisk og økonomisk våben. Af den grund mener han, at sagen skal afvises. Millioner af europæere får svært ved at betale deres varmeregning denne vinter. Sådan lyder advarslen fra EU-kommissær for energi og boliger, Dan Jørgensen. Prisen på både gas og diesel er nemlig skudt i vejret, og situationen betegnes af kommissæren som værende meget alvorlig. Energipriserne er derfor et hovedtema på et EU-topmøde i Bruxelles i denne uge. Her skal landene diskutere løsninger på kort sigt, som for eksempel at sænke elafgiften. Men på lang sigt er den eneste vej ud af krisen at producere mere grøn energi, slår Dan Jørgensen fast. Igen er der problemer med togtrafikken. I dag er det blandt andre passagerer mellem København og Næstved, der skal væbne sig med tålmodighed. Der er længere rejsetid på strækningen via Køge helt frem til kl. 19 i aften. Det oplyser DSB. Forsinkelserne skyldes en signalfejl på Østsjælland. Banedanmark oplyser, at det er et overgravet kabel, der er skyld i problemerne. Derfor bliver enkelte tog lidt om via Roskilde. Også på Fyn er togtrafikken ramt. Her kører der færre tog mellem Odense og Fredericia frem til søndag, efter at der udbrød brand i en sikringshytte i fredags. I dag skriver Kirsten Svalbe fra Struer sig ind i historiebøgerne som den længst levende dansker nogensinde. Hun er 112 år og 218 dage gammel. Men selvom hun har slået rekorden, føler hun sig slet ikke gammel, det siger hun til TV MidtVest. Hendes syn og hørelse er godt nok ikke, hvad det har været, men forstanden fejler ikke noget, forklarer hun. Kirsten Svalbe mener selv, at det lange liv skyldes gode gener og et godt humør. Den historiske dag skal fejres med en frokost sammen med hendes tre døtre, der alle er over 80 år gamle.
0: Været præsenteres af Vejhjælp fra SOS Dansk Autohjælp. dah.dk.
1: På vejrfronten i dag venter der tørt vejr med nogen eller en del sol og temperaturer mellem 12 og 15 grader.
0: Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning. Det her er Radio 100. Vi er på FM, DAB og din mobil.
1: Velkommen indenfor til endnu en time af Millennial. Mit navn det er Mie Køster, og her lægger vi ud med Kings of Leon.
0: Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

Kings of Leon var det her med Sex on Fire. Det er jo i den grad efterårsferie her i Danmark, og jeg håber, at du har dig en rigtig god ferie, hvis du er så heldig. Og hvis ikke, så håber jeg egentlig, at du hygger på arbejdet. Men meget apropos ferie, så blev jeg altså lidt klogere i går. Du kender godt den der nakkepude, som mange mennesker de har med, når de er ude og flyve. Dem har jeg købt. Altså, jeg ved ikke, hvor mange af. Dem har jeg købt rigtig, rigtig mange af, men jeg har aldrig rigtig nogensinde følt, at de sådan har virket. Jeg synes ikke, det har været helt afslappende for mit hoved at have den der rundt om nakken. Og det viser sig så, at den har måske ikke virket på mig, fordi jeg altså har brugt den forkert. Du ved godt, hvordan den ser ud. Du ved. De er sådan lidt, skal vi kalde dem C-formede, eller de er samme form som en cirkel, men så er der ligesom sådan en åbning i, så man kan få den rundt om nakken. Og det viser sig så, at denne her åbning, den skal åbenbart ikke være foran til halsen. Tværtimod, den skal åbenbart være bagtil, altså omme ved nakken. Er det ikke vildt? Det anede jeg simpelthen ikke, og ja, jeg indrømmer, det kan i høj grad godt være, at det er mig, der har såret i timen. Det er en klar mulighed, men jeg indrømmer også, at jeg er lige ved at booke en ferie med fly for at finde ud af, om det er mig, der har brugt nakkepuden forkert i 33 år. Det bliver lidt spændende næste gang, jeg skal ud og flyve, det kan jeg godt love dig. Jeg pakker klar til dig her med en drøm om et menneske.

En meget uimponeret Shania Twain. That don't impress me much. Jeg plejer dog at blive ret imponeret, når vi quizzer i Get in Millennial. Jeg synes, der er mange Radio 100-lytter, der er meget skarpe, og jeg plejer at kunne gætte, hvem der er dagens millennial. Spørgsmålet er, om du måske bliver den skarpe lytter i dag. Det finder vi ud af lidt senere, når jeg altså sætter gang i dagens quiz. Men allerførst, så er der mere musik her til eftermiddagen. Lige nu, så er det Pink, der er klar til dig med What About Us?

0: Kan du gætte en millennial ud fra, hvordan vedkommende synger Mie? Det er det helt store spørgsmål, og det er lige om et øjeblik, jeg sætter gang i dagens quiz. I går, der lød det jo sådan her. Der kunne Jackie altså godt gennemskue, det var Blue, der sang Mie der. Men spørgsmålet er jo selvfølgelig, om du kan gennemskue, hvem der synger Mie i dag. Og det finder vi altså ud af her lige om et øjeblik. Hvor Murray Head også er på vej til dig med One Night in Bangkok.
1: Jens Auto.
2: Hej, det er Jakob. Jeg er begyndt at tænke meget på Kina.
1: Hvad? Kina?
2: Ja, hvis batteriet på min elbil går i stykker, så vinder Kina.
1: Okay.
2: Det er dem, der laver alle batterierne, Jan. Men når mit batteri siger stop, så siger det ka-ching i Kina.
1: Jakob, lad nu Kina være. Jeg har det grønne i. Jeg kan forlænge garantien på dit batteri og andre dyre ting.
2: What?
1: Yes. Vi kalder det e-safe. Kun 199 per måned. Det står også inde på detgrønnee.dk. Okay?
3: Klar til efterårshygge? Hos Jysk finder du et bredt udvalg af nyheder inden for tekstiler, møbler og tilbehør til hjemmet. Alt du behøver for at skabe en rar og rolig atmosfære. Se mere i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
4: Efterårsudsalg hos ProShop fra den 9. oktober på blandt andet Philips Hue, Canon, Tardo, Ring, Philips, GoWe, Xiaomi, Samsung, Motorola, Reolink, Osborne, Realme, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
5: Gør hverdagen mere farverig med den helt nye XPeng L03. L03 byder på intelligent luksus, lynhurtig opladning og op til 520 km rækkevidde. Du får XPeng L03 fra kun 239.995 kr. Inklusiv 7 års fabriksgaranti. Book din prøvetur i dag på xpeng.dk.
6: Tag på efterårstur i Flækgård.
7: Det er lige over grænsen.
6: Spar stort i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kr. 100 gram Candy King blandt selv slik, kun 3,99. Gælder til og med den 20. oktober. Flækgård, lige over grænsen.
8: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
9: MG støtter kampen mod brystkræft. MGS6 EV er skabt til din hverdag med intelligent teknologi, høj komfort og imponerende udstyrsniveau. Få god plads til familien og masser af ro på vejen i jeres nye MGS6 EV. Book en prøvetur på mgmotors.dk.
10: Eller hvad med at gå i Netto efter 1,5 liter Pepsi Max til 10 kroner, hakket grise- og kalvekød til 20 kroner og pålæg og pålæg til kun 10 kroner. Til og med fredag den 16. oktober. Netto. Det er dansk discount.

0: får du også adgang til biografen, Spillerarkaden Highscore eller Jumpyard. Værdi næsten 2800 kroner. Vi ses til efterårsferie i Fields.
1: IKEA Kunderadio. Vi har sænket prisen på udvalgte varianter af Alex, Holmen, Indkøbing, Ganschen, Hauga, Kiwi, Lend, Metod, Nordkisa, Rika, Sandsberg, Tilreder, Ytrøster, Vesterøj, Øvernæs, Åbygda, Åfjeld. Der er faktisk over 900 produkter til en ny lavere pris i IKEA.
2: Kom til Lego-dage i efterårsferien i Næstved Storcenter. Byg amok med tusindvis af Lego-klodser. Vind Lego-præmier og oplev de store Lego-figurer. Og husk at få fingrene i feriens sjove børnebillet. Vi ses til Lego-dage i Næstved Storcenter.
3: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
4: De bedste sange fra 90'erne til i dag. På FM, DAB og i din radio-app. Radio 100.

Murray Head og One Night in Bangkok. It's gonna be May. Get a millennial med Mie Kyster. Så er vi altså igen nået til mit absolutte yndlingstidspunkt på dagen. Der, hvor du forhåbentlig kan gætte dagens millennial ud fra, hvordan vedkommende synger Mie. Det er jo sådan set det, lejen går ud på, kort fortalt. Og hvis du kan gætte det, så kan du altså vinde en Radio 100-kop. Lige om et øjeblik, så spiller jeg et meget, meget kort klip af en millennial, der synger Mie. Og hvis du allerede ved det, bare ud fra et meget, meget kort lydklip, hvis du ved, jeg ved godt, hvem det er, der synger, så endelig bare få sendt mig en sms. Skriv ME. Efterfuldt af, hvem du tror, der er dagens millennial. Send beskeden til 12.20, det koster 1 krone, og så er du altså med i konkurrencen om en Radio 100-kop. Og nu er det nu, du skal spidsøre, fordi dagens Mie, det lyder sådan her. Ja, vi tager lige igen, hvem synger her. Hvis du ved, hvem der gemmer sig bag dagens Mie, send mig endelig en sms. Som sagt, så skal du altså skrive ME. Efterfuldt er dit bud på, hvem der er dagens millennial. Send beskeden til 12.20, det koster 1 krone, og så er du med i konkurrencen om en Radio 100-kop. Og hvis du stadig synes, det er en lille smule svært, så bliv endelig hængende, fordi lige om et øjeblik, så giver jeg dig en ledtråd, som forhåbentlig gør det bare en lille smule nemmere for dig at gætte. Men allerførst, så er det blevet tid til Christoffer og ringer om natten. Du

0: Hej.
1: Ring om natten var det her fra Christoffer. It's
2: gonna be me. Get in millennial med Mie Kyster.
1: Vi er nemlig i fuld gang med den daglige quiz, hvor du altså skal gætte en millennial ud fra, hvordan vedkommende synger Mie. Og dagens Mie, det lyder sådan her. Ja, hvem står bag det? Hvis du ved det, bare ud for det lille bitte lydklip, så kan du altså allerede nu bare sende mig en sms. Skriv ME efterfulgt af, hvem du tror, der er dagens millennial. Send beskeden til 1220, koster 1 krone, og så er du altså med i konkurrencen om en Radio 100-kop. Men du skal selvfølgelig ikke snydes for dagens første ledetråd. Den lyder, at dagens millennial er en britisk sangerinde, der blandt andet er kendt for sangen Price Tag. Men hvem er dagens millennial? Me. Kan du regne ud, hvem der står bag dagens Me. Send en sms afsted. Skriv ME efterfulgt af dit bud. Send beskeden til 1220. Det koster 1 krone, og så er du altså med i konkurrencen om en Radio 100-kop. Og hvis du lige har behov for endnu en lille ledetråd, så er der altså sådan en på vej til dig. Dagens anden, og selvfølgelig også dagens sidste ledetråd. Den får du altså lige efter, at vi først her har hørt Coolio og LV med Gangsters Paradise.

0: Coolio og LV og Gangsters Paradise. It's
1: gonna be me. Get a millennial med Mie Kyster.
0: Nu er det altså ved at være sidste chance, hvis du har lyst til at deltage i konkurrencen om en Radio 100-kop. Det kan jo som altid blive din, hvis du kan gætte, hvem der gemmer sig bag dagens Mie. Hvem er dagens millennial? Me. Ja, hvem står bag dem i? Me. Hvis du ved det, send mig en sms. Skriv ME efterfulgt af dit bud på, hvem der er dagens millennial, og send beskeden til 1220. Det koster altså 1 krone, og så er du med i konkurrencen om en Radio 100-kop. Og du skal selvfølgelig lige have i dagens anden ledetråd, men som altid så gentager jeg lige den første. Den lød, at dagens millennial er en britisk sangerinde, der blandt andet er kendt for sangen Price Tag. Og derudover så er i dagens millennial mor til en søn, som hun har med en dansk basketballspiller. Men hvem er dagens millennial? Me. Hvis du kan gennemskue, hvem der står bag dem i, så kan du altså som sagt stadig lige nå at være med i konkurrencen om en Radio 100-kop. Men det er altså nu, du skal få sendt en sms afsted. Skriv ME efterfulgt af dit bud. Send beskeden til 1220. Det koster 1 krone, og så er du med i konkurrencen. Og husk lige at holde dig lidt tæt ved din telefon, fordi det er om et kort øjeblik, at jeg ringer til en, der har sendt mig en sms med det korrekte svar. Det er selvfølgelig lige om lidt. Jeg også afslører, hvem der altså er dagens millennial. Robbie Williams, han er også på vej lige straks med Supreme.
1: Morgenshowet på Radio 100 og Ingo giver dig chancen for at vinde 30 liter brændstof.
2: Hurra!
1: Du skal bare gætte med, når vi leger. Op på hovedet.
2: Skal vi lige prøve at tage en telefon?
1: Vi giver ledetrådene. Du giver os dit bedste bud.
3: Det er perfekt,
2: det er
3: både i
2: min hjegle.
1: Yeah! Måske er det dig, der vinder. Op på hovedet. Alle hverdage kl. 7.30 på Radio 100.
4: I Bauhaus har vi alt til dine projekter. Så skal du renovere eller modernisere din bolig, bør du starte i Bauhaus. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
5: Maleriske Nyhavn. Smukke huse, glade mennesker og ikke skyggen af en P-automat. Nå, man kan bruge Parkman. Sådan. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
4: Tag på efterårstur i Fleggård. Det er lige over grænsen. Spar op til 36% i forhold til Danmark. Kims XXL chipspose kun 13,99. 400 gram hakket oksekød kun 33,33. Gælder til og med den 20. oktober. Fleggård. Lige over grænsen.
6: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM. Med dig hele vejen.
7: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
8: Som medlem af 3F får du fri adgang til alle 3F Superliga-kampe. Og du kan oven i købet tage en ven eller kollega med. Vi er nemlig hovedsponsor på Danmarks bedste fodboldliga. Vil du også mærke fællesskabet på lægterne, så meld dig ind på 3F.dk i dag. Velkommen i 3F.
9: Efterårsudsalg hos ProShop fra den 9. oktober på blandt andet Philips Hue, Canon, Tardo, Ring, Philips, GoWe, Xiaomi, Samsung, Motorola, Reolink, Osborne, Realme, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
10: Eller hvad med at gå i Netto efter 1,5 liter Pepsi Max til 10 kroner, hakket gris og kalvekød til 20 kroner og pålæg og pålæg til kun 10 kroner. Til og med fredag den 16. oktober. Netto. Det er dansk discount.
11: MG støtter kampen mod brystkræft. MGS 6 EV er skabt til din hverdag med intelligent teknologi, høj komfort og imponerende udstyrsniveau. Få god plads til familien og masser af ro på vejen i jeres nye MGS 6 EV. Book en prøvetur på mgmotors.dk.
12: Maxisuge. Fordi vi er glade, når du er glad. Fredagslik i Maxisuge. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisuge. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisuge.dk. Maxisuge. Alt til dit kæledyr.
13: Jens Auto.
14: Hej, det er Jakob. Jeg er begyndt at tænke meget på Kina.
13: Kina?
14: Ja. Hvis batteriet på min elbil går i stykker, så vinder Kina.
13: Okay.
14: Det er dem, der laver alle batterierne igen. Men når mit batteri siger stop, så siger det ka-ching i Kina.
13: Jakob, Lad nu Kina være. Jeg har det grønne i. Jeg kan forlænge garantien på dit batteri og andre dyre ting.
14: What?
13: Yes. Vi kalder det e-safe. Kun 199 per måned. Det står også inde på detgrønnee.dk. Okay?
2: I Bilka kan du lige nu tage 3 for 2 på mere end 150 flasker vin, og få BKI, Karat eller Peter Larsen kaffe til kun 35 kroner. Hvem kan? Bilka.
3: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

0: Tilbage til begyndelsen af nullerne var vi her i selskab med Robbie Williams og Supreme. It's
1: gonna be me. Get a millennial med Mie Kyster.
0: Og det er selvfølgelig nu, vi skal til at have løftet sløret for, hvem der altså er dagens millennial. Hvem står bag det her Mie? Me. Det er jo sådan set det. Det hele selvfølgelig handler om, og jeg har fået lidt forskellige bud i indpakken i dag. Det er jo altid sjovt, når der er lidt forskelligt. Der er blandt andet blevet budt ind med Katy Perry. Der er også blevet budt ind med Cheryl Cole. Men det er altså ikke nogen af de to, der er det rigtige svar. Det er en helt tredje person, der gemmer sig bag dagens Mie. Og jeg har altså ringet til en, som har sendt en sms med det fuldstændig korrekte svar. Og jeg har Louise med på telefonen. Hej Louise.
2: Hej Mie.
0: Hej, forstyrrer jeg dig?
2: Nej, det gør
0: du
2: ikke.
0: Det lyder godt. Har du efterårsferie, eller jobber du, eller hvad bruger du sådan onsdag på?
2: Jamen, jeg arbejder lige nu på vej ned til båden med min familie.
0: Du er på vej ned til hvad, undskyld?
2: Vores båd.
0: Jeres båd, gud, hvor lækkert. Og så lidt solskin, og skal I være på båden?
2: Ja, det skal vi. Så tænker vi, at vi skal ud og sejle lidt.
0: Ej, okay. Det lyder som den absolut perfekte måde at bruge sådan en onsdag eftermiddag på. Det er da lidt misundelig på.
2: Men, jamen, det bliver super.
0: Undskyld, hvad siger du?
2: Jeg siger bare, det bliver super.
0: Ja, det gør det da godt nok. Men prøv at høre, Louise, grunden til, at jeg ringer til dig, det er jo selvfølgelig fordi, at du har sendt mig en sms.
2: Ja, det
0: har. Du har et bud på, hvem der gemmer sig bag det her Mie. Me. Og vil du afsløre dit bud?
2: Jeg tænker, det er Jessie J.
0: Fuldstændig korrekt, Louise. Det er lige præcis Jessie J. Og som altid, så afslører jeg lige, at det er dagens Mie. Det kommer altså herfra. Like så var det. Nå, Louise, var det nemt at høre, eller var der en ledetråd, der måske hjalp dig lidt i den rigtige retning?
2: Ej, men hun har jo en stemme, man kan genkende.
0: Ja, det har hun nemlig, men ja. Det er jo et meget kort klip, men du kunne godt gennemskue det ud fra det klip.
2: Ja.
0: Okay, det, jamen, jeg er gang på gang imponeret. Det er fandme sejt, Louise. Godt gået. Prøv at høre. Jeg kvitterer selvfølgelig med en Radio 100-kop.
2: Jamen, tak for den.
0: Så den håber jeg, du kan bruge. Det kan være, den også skal med på båden en dag. Hvem ved?
2: Det tænker jeg.
0: Prøv at høre, det lyder godt. Så vil jeg sådan set ikke forstyrre mere, Louise. Jeg vil bare ønske dig god fornøjelse med familien på båden. Og god onsdag til dig.
2: I lige måde.
0: Tak skal du have. Hej igen.
2: Hej.

0: Ed Sheeran var det her med Sapphire, og der er selvfølgelig meget mere millennial til dig her på den anden side af klokken 16, men vi nærmer os der, hvor du selvfølgelig skal opdateres på seneste nyt. Det er nemlig klokken 16, du skal det, men lige rundt om hjørnet, så er corona også på vej til dig med The Rhythm of the Night.
1: Gør et ekstra godt outlet-fund i efterårsferien. Tag familien med i Ringsted Designer Outlet og shop dine favoritbrands med ekstra store besparelser. Gå på jagt efter dine efterårsfund hos Nike, Tommy Hilfiger, Name It, Le Creuset og mange flere. Ringsted Designer Outlet, Danmarks eneste rigtige outletby. Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur-senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig. Hos Min Købmand får du lige nu Oreo flere varianter til 10 kroner, Kærgården original eller let til 15 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand. Mere lokalt bliver det ikke.
2: Olli fra Gims. Læg en besked.
3: Hej Olli. Tommy her. Det er jo hverdag, så der bliver nok tæt trafik derude. Men hvis du har pineren til bilen, så kan du jo bruge nødsporet. Hej.
4: K for nødplan. K for Gims.
5: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
6: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
7: Alle projekter starter i Bauhaus. Oplev Danmarks største udvalg i byggevarehuset eller på Bauhaus.dk. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
8: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
9: I Stark er vi altid lige nærheden og lige ved hånden. Døgnet rundt, året rundt. Vi ved, at nogle gange skal det gå hurtigt, andre gange bare bedst til prisen. Men det vi leverer skal altid matche alle de forskellige krav, håndværkerne stiller. Ellers vil byggeriet jo gå i stå. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
10: I Bilka kan du lige nu tage 3 for 2 for mere end 150 flasker vin, og få BKI, Karat eller Peter Larsen kaffe til kun 35 kroner. Hvem kan? Bilka.
11: Maksimal besparelse indtil midnat. Til late night shopping i Designer Outlet Neumünster er der op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Tommy Hilfiger, Lacoste og Adidas. På fredag i Designer Outlet Neumünster.
12: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM. Med dig hele vejen.
13: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
14: Da jeg var lille, elskede jeg, når min mor læste højt for mig. Jeg kunne se det hele for mig som en film inde i mit hoved. Jeg elskede at høre hendes stemme, især når hun lavede sjove stemmer til de forskellige personer. Jeg tror faktisk, det er derfor, jeg stadig elsker bøger i dag.
15: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
16: Eller hvad med at gå i Netto efter 1,5 liter Pepsi Max til 10 kroner, hakket grise og kalvekød til 20 kroner, og pålæg og pålæg til kun 10 kroner. Til og med fredag den 16. oktober. Netto. Det er dansk discount.
17: Er du håndværker med mange ordrer, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
18: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
19: Efterårsudsalg hos ProShop fra den 9. oktober på blandt andet Philips Hue, Canon, Tardo, Ring, Philips, GoWe, Xiaomi, Samsung, Motorola, Reolink, Osborne, Realme, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
20: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, denne gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
21: De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app.

0: Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning.
1: Her er nyhederne. Jeg hedder Roxana Sekeri. Den hovedmistænkte i retssagen om sprængningerne af Nord Stream kommer ikke til at afgive forklaring. Hovedmistænkte er en 50-årig ukrainer, som sidder på anklagebænken i Hamborg. Ifølge forsvarsadvokaten skyldes tavsheden, at manden er tidligere ansat i de ukrainske specialstyrker og har tavshedspligt. Det skriver AFP. Advokaten mener desuden, at sagen bør afvises på grund af manglende beviser. Ifølge Reuters peger han på, at Rusland brugte rørledningerne som politisk og økonomisk våben i krigen. Ukraineren er blandt andet tiltalt for medvirken til krigsforbrydelser, og sagen ventes afsluttet til februar. Priserne på gas og diesel er skudt i vejret, og energikrisen bliver kun værre hen over vinteren. Dermed vil millioner af europæere få svært ved at betale deres varmeregning. Sådan lyder advarslen fra EU-kommissær for energi og boliger, Dan Jørgensen. Han kalder situationen for meget alvorlig. Energipriserne er hovedtema på et EU-topmøde i Bruxelles i denne uge. Her skal landene diskutere løsninger på kort sigt, som for eksempel at sænke elafgiften. Men på lang sigt er den eneste vej ud af krisen at producere mere grøn energi, slår Dan Jørgensen fast. Mange nordjyske busruter risikerer at lukke. Derfor beder Region Nordjylland regeringen om mindst 30 millioner kroner ekstra til den kollektive trafik, det skriver DR. Kravet kommer fra formanden for Region Nordjylland, Mads Duedahl. Til DR siger han, at der er grund til at være dybt bekymret. Hvis ikke regionen får pengene fra næste år, bliver de nemlig nødt til at lukke busruter i landdistrikterne. Også flere andre af landets trafikselskaber mangler lige nu millioner i budgettet. Tre danske film er med i opløbet til Europas svar på Oscar-uddelingen. Det drejer sig om dramafilmene Kvinde Ukendt og Gæsten samt dokumentaren Rescue. De er alle blevet shortlistet til European Film Awards, det skriver det danske filminstitut på Instagram. Alle tre film har allerede gjort sig internationalt bemærket. Blandt andet modtog Kvinde Ukendt hovedprisen ved Filmfestivalen i Venedig i september. 14. november bliver det afgjort, om de danske film bliver endeligt nomineret.
0: Været præsenteres af Vejhjælp fra SOS Dansk Autohjælp. DAH.dk.
1: På vejrfronten i dag venter der tørt vejr med nogen eller en del sol og temperaturer mellem 12 og 15 grader.
2: Programmet præsenteres af Leo Vegas, Sport og Casino. 18 plus spil ansvarligt.
0: Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning. Det her er Radio 100. Vi er på FM, DAB og din mobil.
3: Og mit navn, det er Mie Køster. Velkommen indenfor her til den sidste time af Millennial. Jeg er med dig til klokken 17.
0: Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

0: Det med Wake Me Up When September Ends. Endnu en gang velkommen her til Millennial. Mit navn det er Mie, og jeg er jo en millennial, og jeg kan rigtig godt lide at have nogle mennesker, jeg ligesom kan se op til, have nogle mennesker, der inspirerer mig. Og der må jeg bare sige, Kirsten Svalve, hun er i den grad i den kategori. Hun er jo i dag 112 år og 218 dage, hvilket altså gør hende til den ældste dansker nogensinde. Det er jo virkelig, virkelig en flot præstation. Hun er altså født den 10. marts og 1914. Det er samme år, som første verdenskrig startede. Og så er hun altså ældre end den første radioudsendelse i Danmark nogensinde. Det synes jeg også er lidt imponerende at tænke på. Men generelt så er hun jo bare en meget, meget imponerende kvinde. Så en præstation som det at blive den ældste dansker nogensinde, det skal jo selvfølgelig markeres. Så ved du hvad, Kirsten, må alt godt komme til dig, og må dine drømme gå i opfyldelse.
1: Nej, altså jeg drømmer bare om fred i verden. Det synes jeg, det nemmest.

Kender du en, der leder efter en praktikstilling, så skal du altså lige prikke vedkommende på skulderen, fordi her hos Bauer Media, der søger vi altså et nyt hold praktikanter, det gør vi fra den 1. februar. Så hvis nu, at det du selv eller en, du kender, godt vil blive en lille smule klogere på, hvordan og hvorledes man laver radio, og hvad der generelt foregår i sådan et mediehus som vores, så kan det jo være, at vi ligger inde med en praktikstilling, der er netop noget for dig eller vedkommende, du kender. Der er lidt forskellige praktikstillinger at søge, så for at du kan blive klogere på dem alle sammen, så er det smart, det du kan gøre, altså at sende en sms. Du skal skrive praktik, og så skal du sende beskeden til 1220, så får du et link tilbage. Og det link, det kan du altså roligt trykke på. Det fører dig ind på vores hjemmeside, der hedder rayo.dk, og det er altså derinde, du kan blive meget, meget klogere på alle de praktikstillinger, som vi tilbyder. Lige nu, så får du Shawn Mendes.

0: Ambulancereddere, de oplever, at folk på vejene, de er blevet meget bedre til at holde ind til siden, før de kommer. Og det er jo super positivt, fordi det gør jo så, at det er meget nemmere for ambulancen at komme forbi. Og en af grundene til, at det her er blevet forbedret, det er altså på grund af den her lille safe-alarm. Altså en alarm, der ligesom kan hjælpe folk med at se, hvad der kommer. Eller der kan forberede folk på, hvad der kommer på vejene, inden at de selv kan se det. Og der vil jeg jo så ønske, at man kunne indføre denne her type alarm lidt flere steder end blot i trafikken. Mere om det her lige om et øjeblik, hvor Hall & Oates også er på vej til dig.
1: Morgenshowet på Radio 100 og Ingo giver dig chancen for at vinde 30 liter brændstof.
2: Hurra!
1: Du skal bare gætte med, når vi leger. Op på hovedet.
2: Skal vi lige prøve at tage en telefon?
1: Vi giver ledetrådene. Du giver os dit bedste bud.
3: Et perfekt bud i min hjejle.
2: Tillykke.
4: Yay!
1: Måske er det dig, der vinder. Op på hovedet. Alle hverdage kl. 7.30 på Radio 100.
5: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia, next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Altid mere at spare hos Fleggaard.
7: Det er lige over grænsen.
6: Shop nemt med Click & Collect lige til dit bagagerum.
8: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 26 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
9: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
10: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
11: Lad juleglæden flytte ind med gode tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til hjemmet. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Find inspiration til julen i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
12: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.

0: Sikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
1: Med et lod i Klasselotteriet har du chancen for at blive en af de over 35.000 vindere. Og der er 46 millioner i puljen. Køb dit lod inden i morgen kl. 10 på klasselotteriet.dk.
2: Der er gevinst.
1: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.

0: adgang til biografen, spillerarkaden Highscore eller Jumpyard. Værdi næsten 2800 kroner. Vi ses til efterårsferie i Fields.
1: Ansigtet siger det hele. Øjne på stilke, glødende kinder. Overraskelse helt ude i smilehullerne. Tag familien med på eksperimentarium i efterårsferien. Slip nysgerrigheden løs og leg jer til endnu mere at forundres over sammen. Køb billet på eksperimentarium.dk og spar 10%. Vi ses i efterårsferien.
2: Efterårsferie i Rødovre.

0: udstillingen Mind the Gap, skabt i fællesskab med Kvindeøkonomien og Nordnet. Rødovre Centrum, 160 butikker og gratis parkering.
1: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

Inden på DR.dk, der kan du i dag læse en artikel om, at der er flere ambulanceredere, der oplever, at bilerne de allerede holder inde i rabatten eller trækker ind til siden, før at de kan se, at ambulancen den ligesom kommer. Og det er jo super godt. Det gør, at det er meget bedre for ambulancen at komme kørende. Det gør det også meget nemmere, at de når ligesom hurtigere frem til, hvor de skal hen. Årsagen til det er altså, fordi der er mange bilister, der kører med sådan en safe-alarm. Og denne her lille alarm, den advarer jo netop om nødsituationer, som eksempelvis, når der altså kommer en ambulance med fuld fart. Og fordi advarslen, den kommer før, at bilisterne både kan se eller høre denne her ambulance, så betyder det, at folk har lidt længere tid til at reagere, og de er også bedre til mentalt lige at forberede sig på, hvad er det, der kommer lige om lidt. Og det er altså en af årsagerne til denne her succes. Og derfor, så tænker jeg jo selvfølgelig, hvor ville det egentlig være helt kanon, hvis man kunne få sådan en alarm til andre steder end kun ude i trafikken. Der er rigtig mange steder, jeg nemlig godt gad at være mentalt forberedt på, hvad er det, jeg går ind til nu. Det kunne eksempelvis være, inden jeg går i Netto. Noget så simpelt som det, en alarm, der lige siger, du nærmer dig Netto. Der er registreret 7 børnefamilier, 3 løbecykler og en 4-årig frit løb. Forbered dig på høj lyd, pludselig retningsskift. Det anbefales at parkere indkøbsvognen og bevare roen. Det ville da være meget rart med sådan en lille anbefaling, eller bare generelt måske en køadvarsel, også når jeg står i supermarkedet. Der er 4 personer foran dig. En har glemt sin pengekode, en har 47 pantbonger, og personen får også det ved at starte en diskussion om 2 kroner. Forvent forsinkelser. Sådan en alarm gad jeg også godt have. Det tror jeg måske ville være meget sundt for mig. Eller noget så simpelt som det der med, inden man går ind i en gruppechat. Der er 146 ulæste beskeder. 92% af dem er sendt af én person. En besked starter med, jeg skal nok lade være med at blande mig, men det anbefales at slå notifikationer fra og beskytte din mentale sundhed. Jeg siger bare, jeg glæder mig ret meget faktisk til, at den type alarmer også begynder at blive rullet ud i samfundet.

Sombra fik du her med Homewrecker. Jeg hedder Mie. Tusind tak, fordi du lytter til Millennial. Jeg håber naturligvis, du har dig en rigtig god onsdag eftermiddag. Og jeg tænker da egentlig bare, at vi skal fortsætte den gode musik her til eftermiddagen. Vi skal nu tilbage til 90'erne her sammen med Seal og Kiss from a Rose.

0: Jeg tænker godt, du kender den der talemåde, der hedder, vi lader det samme stof. Den vending, den kan vi altså ikke længere bruge om os mennesker, hvis du spørger mig, fordi jeg er altså faldet over en artikel, der handler om, hvad nogle forskere udsætter dem selv for i forskningens tegn. Mere om det her lige om et øjeblik, hvor Coldplay også er på vej til dig med Speed of Sound.
1: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
2: Eller hvad med at gå i Netto efter 1,5 liter Pepsi Max til 10 kroner, hakket gris og kalvekød til 20 kroner og pålæg og pålæg til kun 10 kroner. Til og med fredag den 16. oktober. Netto. Det er dansk discount.
3: Så er vi i Fields. Masser af shopping, masser af parkering. Men hvordan betaler man for parkering? Nå, med Parkman selvfølgelig.
4: Parkman.
3: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
5: Efterårsudsalg hos ProShop fra den 9. oktober på blandt andet Philips Hue, Canon, Tardo, Ring, Philips, GoWe, Xiaomi, Samsung, Motorola, Reolink, Osbot, Realme, Lego og en masse legetøj.
6: ProShop. Meget mere. Meget hurtigere.
7: Med et lod i klasselotteriet har du chancen for at blive en af de over 35.000 vindere, og der er 46 millioner i puljen. Køb dit lod inden i morgen kl. 10 på klasselotteriet.dk.
8: Der er gevinst.
7: Minimum 18 år, regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
10: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
11: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
12: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
13: Jens Auto.
14: Hej, det er Jakob. Jeg er begyndt at tænke meget på Kina.
13: Hvad? Kina?
14: Ja, hvis batteriet på min elbil går i stykker, så vinder Kina.
13: Okay.
14: Det er dem, der laver alle batterierne, Jan.
13: Men
14: når mit batteri siger stop, så siger det ka-ching i Kina.
13: Jakob, lad nu Kina være. Jeg har det grønne i. Jeg kan forlænge garantien på dit batteri og andre dyre ting.
14: What?
13: Yes. Vi kalder det e-safe. Kun 199 per måned. Det står også inde på degrønnee.dk. Okay?
15: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 26 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
16: MG støtter kampen mod brystkræft. MGS 6 EV er skabt til din hverdag med intelligent teknologi, høj komfort og imponerende udstyrsniveau. Få god plads til familien og masser af ro på vejen i jeres nye MGS 6 EV. Book en prøvetur på mgmotors.dk.
17: Som medlem af 3F får du fri adgang til alle 3F Superliga-kampe. Og du kan ovenikøbet tage en ven eller kollega med. Vi er nemlig hovedsponsor på Danmarks bedste fodboldliga. Vil du også mærke fællesskabet på lægterne, så meld dig ind på 3F.dk i dag. Velkommen i 3F.
18: De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app. Radio 100.

med Speed of Sound. Du fik her til en forhåbentlig rigtig god onsdag eftermiddag. Der er en fast vending, som vi ret mange, der bruger, der lyder. Vi lavede af det samme stof. Og der kan jeg så nu slå fast, at den vending, den skal simpelthen dø, fordi vi mennesker, vi er i hvert fald tydeligvis ikke lavet af det samme stof. Jeg er nemlig faldet over en artikel, der handler om, at forskere bevidst udsætter sig selv for op til 500 myggestik om ugen, for at forstå, hvordan sygdommen de spredes. Men altså 500 myggestik om ugen. Det kan jeg slet ikke forstå, men kan som menneske. Jeg kan slet ikke forstå, man kan holde det ud. Det værste, jeg ved, det er simpelthen at rende rundt med et myggestik. Følelsen af, at der er noget, der klør hele tiden. Det er jo 2 minutter i tortur, det bliver man jo vanvittig over. Og hvis jeg har altså bare et enkelt lille myggestik, jeg kan ikke koncentrere mig. Hele min dag, den er nærmest fuldstændig ødelagt. Så det, at der er nogen, der gør det i forskningstegn, det er altså virkelig imponeret over. Og jeg tænker, at der findes et helt specielt plads i himlen til lige præcis den type mennesker.

0: Jørgen Farnham fik du her med You're the Voice, og lige om et øjeblik, så kan du altså høre Kasper Hjorts stemme. Han er nemlig klar til at give dig en rigtig god aften her på Radio 100. Det er han lige på den anden side af klokken 17. Jeg hedder Mie Køster. Tak fordi du lyttede med. Jeg er selvfølgelig tilbage med en ny omgang Millennial i morgen eftermiddag klokken 14, og jeg håber, at det vi høres ved.
1: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
2: MG støtter kampen mod brystkræft. MGS 6 EV er skabt til din hverdag med intelligent teknologi, høj komfort og imponerende udstyrsniveau. Få god plads til familien og masser af ro på vejen i jeres nye MGS 6 EV. Book en prøvetur på mgmotors.dk.
3: Nåede du ikke en fræk flirt i løbet af sommeren? Så opret en profil på score.dk og med andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på score.dk. Danmarks frækkeste mødested.
4: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Nautica laks til 29,95, taffelchips til kun 14,95 eller specialristet kaffe til kun 35,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
5: Med et lod i klasselotteriet har du chancen for at blive en af de over 35.000 vindere. Og der er 46 millioner i puljen. Køb dit lod inden i morgen kl. 10 på klasselotteriet.dk.
6: Der er gevinst.
5: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
8: Drømmer du om skiferie i store, flotte vinterlandskaber? Så tag med Color Line til Norge. Det er lige nærheden. Nu tilbyder vi 10% fast rabat på returbilletten. Læs mere og bestil din overfart på colorline.dk.
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
11: Så er vi i Fields. Masser af shopping, masser af parkering. Men hvordan betaler man for parkering? Nå, med Parkman selvfølgelig.
12: Parkman.
11: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
13: Lad os sige, at en ekstra forstående kunde hjælper lidt. Ifs erhvervsforsikringer hjælper meget.
14: Gør hverdagen mere farverig med den helt nye XPeng L03. L03 byder på intelligent luksus, lynhurtig opladning og op til 520 km rækkevidde. Du får XPeng L03 fra kun 239.995 kr. Inklusiv 7 års fabriksgaranti. Book din prøvetur i dag på xpeng.dk.
15: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
16: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk.
17: Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
18: Tag børnene med i Biltema i efterårsferien. Så kan de nemlig være med i konkurrencen om et gavekort på 500 kroner i den store hotdog-skattejagt.
19: Der er en grund til, at vi har bygget Bet365-appen omkring dig. Vi ved, hvad der kommer først. Dine kammerater, dine rutiner, spillet, du har elsket hele dit liv. For hos Bet365 gælder det, vi forstår betting. Og at vide, hvordan man spiller ansvarligt, er en stor del af det. Kun for personer over 18 år. Spil ansvarligt.
20: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
21: Hos Unibet sker der noget hele ugen. Om mandagen er der 10 free spins, om fredagen er der 10% cashback på casino, og om søndagen er der 100 kroner backup bet, et free bet til for, hvis du er heldig at tabe. Så kom ind hos Unibet og vær med. Vi ses hos Unibet. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
22: Eller hvad med at gå i Netto efter 1,5 liter Pepsi Max til 10 kroner, hakket grise- og kalvekød til 20 kroner, og pålæg til kun 10 kroner. Til og med fredag den 16. oktober. Netto, det er dansk discount.
0: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 26 millioner i puljen. Viking Lotto, smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
6: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

0: Programmet præsenteres af Leo Vegas, Sport og Casino. 18 plus, spil ansvarligt.
1: Programmet præsenteres af Rema 1000, discount med holdning.
2: Her er nyhederne. Mit navn, det er Roxana Sakiri. Den hovedmistænkte i retssagen om sprængningerne af Nord Stream vil ikke afgive forklaring. Det drejer sig om en 50-årig ukrainer, som i dag har siddet på anklagebænken i Hamborg. Ifølge mandens forsvarsadvokat skyldes tavsheden, at manden er tidligere ansat i de ukrainske specialstyrker og har tavshedspligt. Det skriver AFP. Advokaten mener også, at sagen bør afvises på grund af manglende beviser. Ifølge Reuters peger han på, at Rusland brugte rørledningerne til at udøve pres i krigen. Ukraineren er blandt andet tiltalt for medvirken til krigsforbrydelser, og sagen ventes afsluttet til februar. Energikrisen vil kun blive værre hen over vinteren, og millioner af europæere vil få svært ved at betale deres varmeregning. Sådan lyder advarslen fra EU-kommissær for energi og boliger, Dan Jørgensen. Han kalder situationen for meget alvorlig. Energipriserne er derfor et hovedtema på et EU-topmøde i Bruxelles i denne uge. Her skal landene diskutere løsninger på kort sigt, som for eksempel at sænke elafgiften. Men på lang sigt er den eneste vej ud af krisen at producere mere grøn energi, siger Dan Jørgensen. Der foregår aktiviteter fra amerikanske virksomheder i Grønland, men det er meget langt fra en massiv efterforskning af olie. Det siger departementschefen i Grønlands Departement for Erhverv, Råstoffer, Energi, Justitsområdet og Ligestilling til amerikanske CNN. Meldingen kommer efter, at USA's præsident Donald Trump skrev på Truth Social, at der er ved at blive gjort klar til en omfattende efterforskning af olie, gas og mineraler i vores nye og smukke Grønland. Hverken ministre fra den danske eller grønlandske regering har kommenteret på Trumps opslag. Fra på mandag vil togtrafikken mellem Fredericia og Odense blive skruet op. Det oplyser Banedanmark på X. Alle regionaltog på strækningen er erstattet af togbusser og har været der siden fredag, efter at der udbrød brand i en sikringshytte ved stationsbyen Aarup. Internationale tog samt Intercity Lyntog og Intercity Tog kører som normalt, men vil på dele af strækningen mellem Odense og Middelfart Fredericia køre med lavere hastighed.
0: Været præsenteres af Vejhjælp fra SOS Dansk Autohjælp. dah.dk.
2: På vejrfronten i dag venter der tørt vejr med nogen eller en del sol og temperaturer mellem 12 og 15 grader.
0: Programmet præsenteres af Leo Vegas, Sport og Casino. 18 plus, spil ansvarligt.
1: Programmet præsenteres af Rema 1000, discount med holdning. Det her er Radio 100. Vi er på FM, DAB og din mobil.
3: Og mit navn er Kasper, så er jeg klar til at overtage den lune stol efter Mia og spille musik for dig de næste 3 timer.
1: Mere variation, 100% god musik. Radio 100.
3: Og vi skal som så vanligt også dykke ned i musikhistorien. Vi skal senere i aften have en kunstig eller korrekt quiz. Vi skal også tale om Thomas Hartmann, som i morges lagde vejen forbi i morgenshowet. Jeg har lige klippet lidt ud for udsendelsen, som vi skal høre sådan i løbet af aftenen. Og så er det jo vippedag i dag. Det er der i hvert fald nogen, der kalder det, og det ved jeg godt. Det er en besked, man kan tage meget forskelligt, alt efter om man er på efterårsferie, eller om man ligesom mig er på arbejde i denne uge og holder julen i gang. Men uanset hvad, hvis du holder ferie, så er der stadigvæk masser af tid tilbage til afslapning, og så kan vi andre jo glæde os over, at weekenden kommer lidt tættere på, ikke? Her Nephew, igen og igen, og

onsdag eftermiddag på Radio 100 med Nephew i playlisten, og så er jeg simpelthen klar til at overtage tøjlerne fra Mie. Og i de næste par timer spille en masse god musik for dig. Husk, at Mie og vores eftermiddagsprogram Millennial er tilbage igen i morgen fra klokken 14 til klokken 17. Jeg anbefaler lige at prøve at tune ind der og lytte med hos Mie Kyster. Det er en kæmpe anbefaling. Men som sagt, de næste par timer, der er det mig, der er den. Og sørg for, at vi senere i den her time skal dykke ned i musikhistorien. Vi skal se nærmere på datoen i dag, den 14. oktober. Og hvilke sådan musikhistoriske begivenheder, der ligesom knytter sig til den her dato. Og så var det jo også i morges, at morgenshowet her på Radio 100 havde besøg af Thomas Hartmann. Det tænker jeg lige, vi skal høre et lille klip fra lige om et øjeblik. Og der er også radio og efterår. Det er jo meget passende, ikke? Men vi starter med Miles Smith her, Stargazing.

0: Hvis du i løbet af denne her uge lægger vejen forbi hovedstadsområdet, så har du måske set, at der er fuld gang i Up Comedy Festival. Flere forskellige steder i byen, der er der altså stand-up shows flere gange i løbet af dagen. Og på Comedy Zoo, hver dag kl. 17.15, er der optræder Thomas Hartmann med showet Enten Eller. Et show, som udvikler sig alt efter, hvad det er for nogle publikummer, der sidder i salen. Man har nemlig selv indflydelse på aftens forløb og det indhold, der er i showet. Så det kan man sige, det er sådan et interaktivt stand-up show. Og i morges, der var Thomas Hartmann også forbi morgenshowet her på Radio 100, hvor vi ved hjælp af ChatGPT lærte noget lidt specielt om Thomas. Prøv at lytte med her.
1: Thomas Hartmann voksede 19 cm på et halvt år.
2: Det er også korrekt.
3: Jeg var 1,56, da jeg gik ud efter 10.
1: Og så det er også så er det sen pubertet som mand. Ja. Du står jo her en flot mandehøjde nu.
3: Jeg er 1,81 nu. Men jeg var ekstremt lille igennem hele min skoletid, og så lige pludselig, så tog jeg bare sådan en spurt. Men jeg havde det godt på fornemmelsen, for jeg fik mit første par sko i størrelse 45, da jeg gik i 8. Og når jeg var 1,56,
4: okay.
3: Så kan I regne ud. Altså, det så nærmest ud bag, som om jeg var foldet på midten.

0: adivido. Jeg ved ikke, om du er klar over det, men det er en særlig dag i dag. Og det er ikke bare, fordi det er onsdag. Det er ikke bare, fordi det er vippedag for det arbejdende folk. Selvfølgelig også for det ferierende folk. Men det er, fordi den 14. oktober markerer en helt særlig dag i musikhistorien. Og jeg skal nok fortælle dig, hvorfor lige om et øjeblik, hvor du også skal synge med på den her. Vanessa Carlton, Liz Sørensen og Benjamin Hav ligger og venter i playlisten lige om et øjeblik. Så bliv her på Radio 100.
1: MG støtter kampen mod brystkræft. MGS 6 EV er skabt til din hverdag med intelligent teknologi, høj komfort og imponerende udstyrsniveau. Få god plads til familien og masser af ro på vejen i jeres nye MGS 6 EV. Book en prøvetur på mgmotors.dk.
2: I Bauhaus har vi alt til dine projekter. Så skal du renovere eller modernisere din bolig, bør du starte i Bauhaus. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
3: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 26 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
4: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
5: I dag er det nogens fødselsdag, og det skal fejres! Hos Normal kan du ønske tillykke med en plade Milka-chokolade til bare 14 kroner, eller 3 for 3 gange 14. Det er en billig måde at komme på andres gaveliste. Vil du hellere give en hjertevarm gave, så finder du en pakke Pukka-te til samme billige pris som altid. Og hvis du er i tvivl, så er en pakke Kodak-kvalitetsbatterier til sølle 20 kroner jo noget, alle kan bruge. Normal pris 20 kroner. Normal uforståeligt lave priser.
6: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
7: Med et lod i Klasselotteriet har du chancen for at blive en af de over 35.000 vindere. Og der er 46 millioner i puljen. Køb dit lod inden i morgen kl. 10 på klasselotteriet.dk.
8: Der er gevinst.
7: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Jens Auto.
10: Hej, det er Jakob. Jeg er begyndt at tænke meget på Kina.
9: Hvad? Kina?
10: Ja, hvis batteriet på min elbil går i stykker, så vinder Kina.
9: Okay.
10: Det er dem, der laver alle batterierne, Jan. Men når mit batteri siger stop, så siger det ka-ching i Kina.
9: Jakob, lad nu Kina være. Jeg har det grønne i. Jeg kan forlænge garantien på dit batteri og andre dyre ting.
10: What?
9: Yes. Vi kalder det e-safe. Kun 199 per måned. Det står også inde på detgrønnei.dk. Okay?
11: Kom til Lego-dage i efterårsferien i Næstved Storcenter. Byg amok med tusindvis af Lego-klodser. Vind Lego-præmier og oplev de store Lego-figurer. Og husk at få fingrene i feriens sjove børne.

0: Vi ses til Lego-dage i Næstved Storcenter.
1: I Bilka kan du lige nu tage 3 for 2 for mere end 150 flasker vin, og få BKI, Karat eller Peter Larsen kaffe til kun 35 kroner. Hvem kan? Bilka.
2: Kom til

0: butikker. For 140 kroner får du også adgang til biografen, spillerarkaden Highscore eller Jumpyard. Værdi næsten 2800 kroner. Vi ses til efterårsferie i Fields. Så bliver det efterår, og bladene falder. Men pulsen og humøret stiger i sats. Kickstart en ny og sundere livsstil. Meld dig ind i oktober og få fri oprettelse og træning frem til 1. december for 0 kroner. Choose to move i sats.
1: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

Lee Sørensen, Mine Øjne, De Skal Se, fik du lige her på Radio 100 onsdag eftermiddag. Og bag mikrofonen, der sidder jeg. Mit navn er Kasper. Det er dejligt, du er tunet, og jeg håber også, at du er klar på, at jeg lige sådan radiofonisk i hvert fald tager dig i hånden og rejser tilbage i musikhistorien. Det er i dag den 14. oktober, og vi skal lige se på, hvad der egentlig er sket af sådan musikhistoriske højdepunkter. Vi starter helt tilbage i 1978 med ham her. Selvfølgelig Usher, som på den her dato i 78 bliver født i Dallas, Texas, under navnet Usher Raymond IV. Senere der flytter han så til Atlanta, hvor han begynder at forfølge sin musikkarriere og udgiver sit debutalbum som 15-årig. Usher han har siden vundet 8 Grammy Awards, han har solgt over 100 millioner plader på verdensplan, og så er han faktisk kåret som den mest succesfulde artist på den amerikanske Billboard Hot 100 hitliste i nullerne. Det er alligevel også noget af en bedrift, ikke? Så stort tillykke med fødselsdagen til Usher, og så springer vi hele vejen frem til 2022, og ham her. For efter i 2 år at have teaset for nye sange på sine sociale medier, så udgiver Noah Kahan endelig sit tredje album, Stick Season. Albummet det bliver det helt store gennembrud, der sender ham ud til det bredere publikum, blandt andet også til playlisten her på Radio 100. Og udtrykket Stick Season Ewitt, det er en gammel betegnelse for den triste, grå periode i efteråret og begyndelsen af vinteren, hvor bladene er faldet af træerne, men sneen ikke rigtig er kommet endnu. Så med andre ord, også den sådan sæson, vi stille og roligt bevæger os ind i, ikke? Vi skal lige runde af i 2023 med hende her. For efter en forsinkelse på grund af en alvorlig bakterieinfektion, der førte til flere dage på intensivafdelingen, ja, så indleder Madonna endelig sin Celebration-tur, og det gør hun i O2 Arena i London. Senere på den samme turné, der giver hun en gratis koncert i Rio de Janeiro i Brasilien, hvor flere end 1,6 millioner mennesker møder op. Det bliver den største koncert i Madonnas karriere, og sætter samtidig også rekorden for den største publikum til en enkeltstående koncert med en kvindelig artist. Og det var altså på den her dato i 2023. Så det er altså bare nogle årsagerne til, hvorfor den her dato, det er en helt særlig dag i musikhistorien. Og jeg er Benjamin Hav.

0: En smuttur til varmere himmelstrøg Portugal. Her Benjamin Havn. Det vil ikke være dårligt, vel? Særligt nu her, hvor at kulden og efteråret for alvor får fat i Danmark. Så vil sådan en smuttur til Portugal, det vil altså ikke være dårligt. Men tak fordi, at du er med her på Radio 100. Uanset hvor i verden du befinder dig, så kan du lige om et øjeblik synge med på den her. Både Sabia, Scarlet Pleasure og Celine Dion er på vej i playlisten, og så kan jeg jo også fortælle dig, hvordan du kan blive fremtidens store radiostjerne. Alle detaljer lige om et øjeblik.
1: Morgenshowet på Radio 100 og Ingo giver dig chancen for at vinde 30 liter brændstof.
2: Hurra!
1: Du skal bare gætte med, når vi leger. Op på hovedet.
2: Skal vi lige prøve at tage en telefon?
1: Vi giver ledetrådene. Du giver os dit bedste bud.
3: Et bedste bud i Mjegle.
1: Yeah. Måske er det dig, der vinder op på hovedet. Alle hverdage kl. 7.30 på Radio 100.
4: MG støtter kampen mod brystkræft. MGS 6 EV er skabt til din hverdag med intelligent teknologi, høj komfort og imponerende udstyrsniveau. Få god plads til familien og masser af ro på vejen i jeres nye MGS 6 EV. Book en prøvetur på mgmotors.dk.
5: Tag børnene med i Biltema i efterårsferien. Så kan de nemlig være med i konkurrencen om et gavekort på 500 kroner i den store hotdog-skattejagt.
6: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
7: Hvordan finder man tro på fremtiden, når det ser allersortest ud?
8: Jeg tror, det er det værste, jeg nogensinde har oplevet.
7: Den lyse side. En podcast fra PFA.
9: Og alt i mig skreg, at det var en dårlig dag.
7: Find den helt nye sæson, der hvor du hører podcast.
10: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 26 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
11: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
12: Eller hvad med at gå i Netto efter 1,5 liter Pepsi Max til 10 kroner, hakket gris og kalvekød til 20 kroner, og pålæg og pålæg til kun 10 kroner. Til og med fredag den 16. oktober. Netto, det er dansk discount.
13: Alle projekter starter i Bauhaus. Oplev Danmarks største udvalg i byggevarehuset eller på Bauhaus.dk. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
14: Maxisu. Fordi vi er glade, når du er glad. Fredagslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på Maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
15: Med et lod i Klasselotteriet har du chancen for at blive en af de over 35.000 vindere. Og der er 46 millioner i puljen. Køb dit lod inden i morgen kl. 10 på klasselotteriet.dk.
16: Der er gevinst.
15: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
17: Ah, solskin, zoologisk have, parkering lige ved indgangen og betaling med Parkman. Det er næsten lidt for let.
18: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
19: Jens Auto.
7: Hej, det er Jakob. Jeg er begyndt at tænke meget på Kina.
19: Kina?
7: Ja, hvis batteriet på min elbil går i stykker, så vinder Kina.
19: Okay.
7: Det er dem, der laver alle batterierne, Jan. Men når mit batteri siger stop, så siger det ka-ching i Kina.
19: Jakob, lad nu Kina være. Jeg har det grønne i. Jeg kan forlænge garantien på dit batteri og andre dyre ting.
7: What?
19: Yes. Vi kalder det e-safe. Kun 199 per måned. Det står også inde på detgrønnee.dk. Okay?
4: I Bilka kan du lige nu tage 3 for 2 på mere end 150 flasker vin, og få BKI, Karat eller Peter Larsen kaffe til kun 35 kroner. Hvem kan? Bilka.
5: De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app. Radio 100.

Hvert halvår her på Radio 100, også på vores søsterstationer Nova og The Voice, der søger vi praktikanter, som skal i et halvt års radiopraktik, 6 måneder, hvor man både lærer, hvad der foregår foran mikrofonerne, men også, hvad der sker i kulisserne bag mikrofonerne. Og hvis det lyder som noget for dig, eller måske så kender du nogen, der godt kunne være interesseret i lige at få en fod indenfor i mediebranchen, så er det altså nu, du skal lytte rigtig godt efter, fordi at, vi er gået i gang med at sådan søge ansøgninger til det næste praktikanthold, som sagt, både her på Radio 100, på Nova, på The Voice. Man kan også komme i praktik i vores digitale afdeling. Der arbejder vi rigtig meget med sociale medier. Der er også i vores promotion-afdeling, hvor vi blandt andet laver koncertkonkurrencer. Og når vi her på Radio 100 har vores comedy nights, så er det også noget i promotion-afdelingen, at de laver den slags. Men fælles for dem alle sammen er, at ansøgningsfristen er den 1. november. Så inden da, der skal vi altså lige have modtaget en ansøgning og et CV fra dig, eller fra en, du kender, der kunne være interesseret. Og hvis du kunne tænke dig at læse om de her forskellige praktikpladser, så skal du bare sende en sms, hvor du skriver praktik. Send beskeden afsted til 1220, det er gratis. Så får du et link retur, og jeg ved godt, det der med at trykke på links i beskeder, det skal man være varsom med. Men lige præcis her, der kan du altså sagtens trykke på det, fordi så rører du ind på vores hjemmeside, rayo.dk, hvor du ligesom kan få et overblik over de her samlede praktikpladser. Så læs om det, skriv praktik i en besked til 1220, følg linket, så kan du altså se alt om de her forskellige praktikpladser, og så er der ansøgningsfrist den 1. november. Så der glæder vi os altså til at høre fra dig, og hvem ved, så kan det jo være, at vi to vi skal lave noget radio sammen i fremtiden. Det ville da være hyggeligt.

0: Den tilbagevendte Celine Dion, som heldigvis er kommet til hægterne igen, og også i gang med sine koncerter i Paris. Her fik du That's the way it is på Radio 100, hvor denne her er på vej. Tina Turner ligger og venter i playlisten lige om et øjeblik, hvor du også får et nyhedsoverblik. Så både god musik og en opdatering. Helt ærligt, bare til at blive her på Radio 100, ikke?
1: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sports betting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Alle projekter starter i Bauhaus. Oplev Danmarks største udvalg i byggevarehuset eller på Bauhaus.dk. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
3: Hos Min Købmand får du lige nu Oreo flere varianter til 10 kroner, Kærgården original eller let til 15 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand. Mere lokalt bliver det ikke.
4: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
5: I Bilka kan du lige nu tage 3 for 2 på mere end 150 flasker vin. Og få BKI, Karat eller Peter Larsen kaffe til kun 35 kroner. Hvem kan? Bilka.
6: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
7: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
8: I dag er det nogens fødselsdag, og det skal fejres! Hos Normal kan du ønske tillykke med en plade Milka-chokolade til bare 14 kroner, eller 3 for 3 gange 14. Det er en billig måde at komme på andres gaveliste. Vil du hellere give en hjertevarm gave, så finder du en pakke Pukka-te til samme billige pris som altid. Og hvis du er i tvivl, så er en pakke Kodak-kvalitetsbatterier til sølle 20 kroner jo noget, alle kan bruge. Normal pris 20 kroner. Normal uforståeligt lave priser.
9: MG støtter kampen mod brystkræft. MGS 6 EV er skabt til din hverdag med intelligent teknologi, høj komfort og imponerende udstyrsniveau. Få god plads til familien og masser af ro på vejen i jeres nye MGS 6 EV. Book en prøvetur på mgmotors.dk.
10: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spears Signature til 35 og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
12: Lad juleglæden flytte ind med gode tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til hjemmet. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Find inspiration til julen i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
13: Med et lod i Klasselotteriet har du chancen for at blive en af de over 35.000 vindere. Og der er 46 millioner i puljen. Køb dit lod inden i morgen kl. 10 på klasselotteriet.dk.
14: Der er gevinst.
13: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
15: Gør et ekstra godt outlet-fund i efterårsferien. Tag familien med i Ringsted Designer Outlet og shop dine favoritbrands med ekstra store besparelser. Gå på jagt efter din efterårsfund hos Nike, Tommy Hilfiger, Name It, Le Creuset og mange flere. Ringsted Designer Outlet. Danmarks eneste rigtige outletby.
16: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Nautica Laks til 29,95, taffelchips til kun 14,95, eller specialristet kaffe til kun 35,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
17: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app, perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Tag på efterårstur i Flækgård. Det er lige over grænsen. Spar stort i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 100 gram Candy King blandt selv slik, kun 3,99. Gælder til og med den 20. oktober. Flækgård, lige over grænsen.
18: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 0'erne, 10'erne og i dag. Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

0: Programmet præsenteres af Leo Vegas, Sport og Casino. 18 plus spil ansvarligt.
1: Programmet præsenteres af Rema 1000, discount med holdning.
2: Her er nyhederne. Mit navn, det er Roxana Sakiri. Den kommende vinter vil energikrisen kun blive værre, og millioner af europæere kan få svært ved at betale deres varmeregning. Det advarer EU-kommissæren for energi og boliger, Dan Jørgensen, om. Han betegner situationen som værende meget alvorlig. Derfor er de høje energipriser et centralt tema på et EU-topmøde i Bruxelles i denne uge. Her skal EU-landene blandt andet drøfte løsninger på kort sigt, som at sænke elafgiften. Men på længere sigt er der ifølge Dan Jørgensen kun én vej ud af krisen. Der skal produceres mere grøn energi, siger han. Mange nordjyske busruter risikerer at måtte lukke. Derfor beder Region Nordjylland regeringen om mindst 30 millioner kroner ekstra til den kollektive trafik. Det skriver DR. Kravet kommer fra formand for Region Nordjylland, Mads Duedahl. Til DR udtaler han, at der er grund til at være dybt bekymret. Hvis ikke regionen får pengene fra næste år, bliver de nødt til at lukke flere busruter i landdistrikterne. Også flere andre af landets trafikselskaber mangler lige nu millioner i budgetterne. Og vi bliver lidt ved offentlig transport. Togtrafikken mellem Fredericia og Odense skrues op fra på mandag. Det oplyser Bane Danmark, som har ansvaret for at drive, vedligeholde og udvikle det statsejede danske jernbanenet på X. Alle regionaltog på strækningen er erstattet af togbusser og har været det siden i fredags, efter at der er udbrudt brand i en sikringshytte ved stationsbyen Aarup. Internationale tog samt Intercity Lyntog og Intercity Tog kører som normalt, men vil på dele af strækningen mellem Odense og Middelfart Fredericia køre med lavere hastighed. Med sin 112 år og 218 dage skriver Kirsten Svalbe fra Struer sig i dag ind i historiebøgerne. Hun er nemlig den længst levende dansker nogensinde. Hun rykker desuden ind på listen over Europas 10 ældste nulevende personer. Europas ældste nulevende person er britiske Ethel Caterham, der er 117 år gammel. Kirsten Svalbe bor stadig i sit eget hjem og har altid været frisk. Selv mener hun, at gode gener og et godt humør er afgørende for det lange liv.
1: Radio 100 med vejret.
2: I aften får vi tørt og mest klart vejr, men i nat bliver det stedvis mere skyet. Og så lander temperaturen et sted mellem 5 og 12 grader.
1: Det her er Radio 100. Vi er på FM, DAB og din mobil.
3: Og mit navn er Kasper. Uanset om du lytter med via FM, app eller DAB eller dip eller dub, så tak fordi du er med mig.
1: Mere variation. 100% god musik. Radio 100.
3: Jeg spiller musik for dig indtil klokken den bliver 8 i aften. Undervejs er aftens kunstig eller korrekt quiz. Alle detaljer lige om lidt.

Pink og Sober. Onsdag aften på Radio 100 stedet med 100% god musik, og alle hverdage frem til klokken 8, der er det mig, der sidder i studiet og holder dig i ørene med god musik. Mit navn er Kasper. Jeg har både Ace of Base, Hozier, Anne-Marie og Shania Twain i playlisten undervejs, og så, som jeg også lige sagde for et øjeblik siden, så er det altså senere i den her time, at vi skal kaste os over aftens kunstig eller korrekt quiz. Og det er hver dag, at jeg beder min ChatGPT om at give mig to facts, som kan handle om alt mellem himmel og jord. Men det er bare lige det, at det skal kun være den ene fact, der er rigtig. Det andet, det er en løgnfact. Og så er det altså op til dig og mig at finde frem til, hvad der er kunstigt og hvad der er korrekt. Det gør vi som sagt lidt senere i den her time, for lige om et øjeblik skal det handle om Thomas Hartmann. Han var i morges på besøg i morgenshowet hos Anne og Simon, hvor han løftede sløret for, at han har noget af en bilpark. Alle detaljer får du altså lige om et øjeblik. Først skal du skrue op for den her.

0: Lyden af 90'erne og Ace of Base her, Life is a Flower, onsdag aften på Radio 100. Bag mikrofonen, der sidder jeg, mit navn er Kasper, klar til at trykke play på Hoosiers Take Me to Church lige om et øjeblik. Men først, så skal vi høre en lille bid fra i morges i morgenshowet, hvor vi havde besøg af Thomas Hartmann i forbindelse med, at der i den her uge er Up Comedy Festival. Og Thomas Hartmann, han har altså et show hver dag kl. 17.15 inde på Comedy Zoo. Det hedder Enten Eller. Og så viste det sig i morges, da Thomas lagde vejen forbi, at han også har en forkærlighed for noget andet end bare stand-up. Prøv lidt med her.
1: Thomas, vi talte sammen i går, og der siger du til mig, at du på et tidspunkt har haft 10 biler på samme tid.
2: Ja, og det er et dumt tal. Det er det virkelig, medmindre man sådan har ansat det til det. Fordi det var vitterligt sådan, at folk sådan, nå, hvad er det for nogen? Så kunne jeg mærke nogle gange, når jeg kom til nummer omkring 8, så skulle jeg sådan lige, hvad fanden er det for
3: nogen? Hvad er det nu?
1: Ja, det er ligesom folk med mange børn. Man kan aldrig huske de to sidste.

0: Lige om et øjeblik her på Radio 100 får du muligheden for at hævde dig selv som den skarpeste kniv i skuffen og den hurtigste knallert på havnen. Det er tid til aftens kunstig eller korrekt quiz. Jeg har fået to fakta til min ChatGPT, men det er bare kun den ene fakta, der er rigtig. Spørgsmålet er, hvilken er det? Det skal vi finde frem til lige om et øjeblik, hvor du også kan kaste med håndtegn til den her. Både Eminem, Richard Marx og også Alex Warren ligger og venter i playlisten lige om et øjeblik, så bare bliv her.
1: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
3: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
4: Jens Auto.
5: Hej, det er Jakob. Jeg er begyndt at tænke meget på Kina.
4: Kina?
5: Ja, hvis batteriet på min elbil går i stykker, så vinder Kina.
4: Okay.
5: Det er dem, der laver alle batterierne, Jan. Men når mit batteri siger stop, så siger det ka-ching i Kina.
4: Jakob, lad nu Kina være. Jeg har det grønne i. Jeg kan forlænge garantien på dit batteri og andre dyre ting.
5: What?
4: Yes. Vi kalder det e-safe. Kun 199 per måned. Det står også inde på detgrønnee.dk. Okay?
6: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
7: I dag er det nogens fødselsdag, og det skal fejres! Hos Normal kan du ønske tillykke med en plade Milka-chokolade til bare 14 kroner, eller 3 for 3 gange 14. Det er en billig måde at komme på andres gaveliste. Vil du hellere give en hjertevarm gave, så finder du en pakke Pukka-te til samme billige pris som altid. Og hvis du er i tvivl, så er en pakke Kodak-kvalitetsbatterier til sølle 20 kroner jo noget, alle kan bruge. Normal pris 20 kroner. Normal uforståeligt lave priser.
8: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
9: Efterårsferie i Rødovre.

0: Mind the Gap, skabt i fællesskab med Kvindeøkonomien og Nordnet. Rødovre Centrum, 160 butikker og gratis parkering.
1: Med et lod i klasselotteriet har du chancen for at blive en af de over 35.000 vindere, og der er 46 millioner i puljen. Køb dit lod inden i morgen kl. 10 på klasselotteriet.dk.
2: Der er gevinst.
1: Minimum 18 år, regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Kom til Lego-dage i efterårsferien i Næstved Storcenter. Byg amok med tusindvis af Lego-klodser. Vind Lego-præmier og oplev de store Lego-figurer. Og husk at få fingrene i feriens sjove børnebillet. Vi ses til Lego-dage i Næstved Storcenter.
4: IKEA Kunderadio. Vi har sænket prisen på udvalgte varianter af Alex, Holmen, Indkøbing, Ganschen, Hauga, Kiwi, Lend, Metod, Nordkisa, Rikka, Sandsberg, Tilreder, Ydruster, Vesterøj, Øvernes, Åbygda, Åfjell. Der er faktisk over 900 produkter til en ny lavere pris i IKEA.

Jeg håber, at du har en forrygende onsdag aften, og jeg er glad for, at du bruger en lille smule af den her på Radio 100. Mit navn er Kasper. Hver eneste dag, når jeg tjekker ind på kontoret, så har jeg en samtale med min ChatGPT. Det er der nok flere og flere, der har det på samme måde. Min samtale handler så bare om, at jeg skal snydes af min ChatGPT. Eller i virkeligheden, at den skal give mig to facts om alt mellem himmel og jord. Men det skal kun være den ene fact, der er rigtig. Og så er det altså op til mig at finde ud af, hvad der er kunstigt og hvad der er korrekt af de her to facts. Jeg kender ikke svaret, men jeg tager så de her to facts med i programmet her til aften, og så kan vi jo i fællesskab prøve at komme med et kvalificeret bud, ikke? Så jeg håber, du er klar til aftens kunstig eller korrekt quiz. Fact nummer 1 lyder sådan her. Verdens første trafiklys blev styret af en politimand, som sad inde i en lille politiboks, om man så må sige. Fact nummer 2. Den danske mønt på 20 kroner har haft hul i midten, altså den danske 20 kroners mønt har tidligere haft et hul i midten. Spørgsmålet er, hvad er kunstigt og hvad er korrekt? Er det rigtigt nok, at det første trafiklys blev styret manuelt af en politimand? Eller har der på et tidspunkt været et hul i 20-kronen mønten her i Danmark? Du får lige 4 minutter til at overveje dit svar, som kommer lige efter Richard Marx. Så sidder jeg her i studiet, right here waiting.

100% god musik på Radio 100. Her for Richard Marx, Right Here Waiting. Har du downloadet Rayo-appen? Ellers, så se lige at få det gjort. Med Rayo-appen, så kan du altså høre Radio 100, uanset hvornår du skulle få lyst til det. Du kan også høre vores podcast, 100% komiker med Elias Elliot. Der ligger også et væld af søsterstationer og søsterpodcaster inde i Rayo-appen. Det er R-A-Y-O. Den er fuldstændig gratis, så se lige at få den downloadet, ikke? Lige nu, der er vi fuld gang med aftens kunstig eller korrekt quiz. Jeg har fået to facts af min ChatGPT, men det er kun den ene, der er rigtig. Spørgsmålet er, hvilken er det? Fact nummer 1 lyder sådan her. Verdens første trafiklys blev styret af en politimand, som sad inde i en lille boks. Fact nummer 2. Den danske mønt, 20-kroners mønten, har tidligere haft et hul i midten. Så spørgsmålet er, hvilken af de her to facts er den rigtige? Altså jeg vil sige, nu er jeg ikke sådan ekspert i mønter, men jeg kan ikke huske, at jeg nogensinde har set eller hørt om en 20-krone, som havde et hul i midten. Så alene sådan ud for udelukkelsesmetoden, så gætter jeg altså på, at det er fact nummer 1, som er aftens korrekte fact. Skriv lige her til min chat GPT, og den er god nok. Fact nummer 1 er altså korrekt. Verdens første trafiklys blev installeret i London tilbage i 1868. Hold da op. Og ja, det var altså en betjent, som skulle betjene det manuelt. Og det brugte altså røde og grønne gaslamper og mekaniske arme. Men 1868, det var alligevel også noget senere eller noget tidligere, end jeg havde regnet med. Til gengæld så var fact nummer 2 altså kunstig. Den danske 20-kroners mønt har ikke haft et hul i midten. Det har derimod 1, 2 og 5-kroners mønterne. Det fremgår af Danmarks Nationalbanks mønthistorie, så den var altså god nok. Fact nummer 1 var korrekt. Hvis du også gættede rigtigt, godt gået. Og tak fordi du quizzede med. Her er Alex Warren og Fever Dream.

0: Jeg må bare sige, jeg er ret pjattet med ham her. Alex Warren og Fever Dream, du lytter til Radio 100. Han er også det første navn, der blev tilføjet til Heartland 2027-plakaten. Og jeg har en del kammerater, som nåede at købe de der early bird-billetter til Heartland, hvor man lige sparer et par 100 kroner, hvis man så til gengæld også køber i god tid. Og da det så oven i købet var Alex Warren, der blev annonceret som det første navn, er det sindssyg en fest, de havde. Både sparet penge og så også glædet sig til at se Alex Warren, ikke? Jeg håber også, at du har en fuldstændig forrygende onsdag, og at jeg måske kan gøre den en lille bitte smule bedre om et øjeblik, når denne her er på vej. For nogen, der vil det være lyden af Bjergkøbing Grand Prix, og for andre, der aner man ikke, hvad det er. Men så kan du spørge dine forældre. Blue All Rise er i playlisten lige om et øjeblik.
1: Morgenshowet på Radio 100 og Ingo giver dig chancen for at vinde 30 liter brændstof.
2: Hurra!
1: Du skal bare gætte med, når vi leger. Op på hovedet.
2: Skal vi lige prøve at tage en telefon?
1: Vi giver ledetrådene. Du giver os dit bedste bud.
3: Et perfekt bud i min hjegle.
2: Tillykke.
4: Yay!
1: Måske er det dig, der vinder. Op på hovedet. Alle hverdage kl. 7.30 på Radio 100.
5: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rofus. Regler og vilkår gælder.
6: Gør hverdagen mere farverig med den helt nye XPeng L03. L03 byder på intelligent luksus, lynhurtig opladning og op til 520 km rækkevidde. Du får XPeng L03 fra kun 239.995 kr. Inklusiv 7 års fabriksgaranti. Book din prøvetur i dag på xpeng.dk.
7: Med et lod i Klasselotteriet har du chancen for at blive en af de over 35.000 vindere, og der er 46 millioner i puljen. Køb dit lod inden i morgen kl. 10 på klasselotteriet.dk.
8: Der er gevinst.
7: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Efterårsudsalg hos ProShop fra den 9. oktober på blandt andet Philips Hue, Canon, Tardo, Ring, Philips, GoWe, Xiaomi, Samsung, Motorola, Reolink, Osborne, Realme, Lego og en masse legetøj.
10: ProShop. Meget mere. Meget hurtigere.
11: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
12: Eller hvad med at gå i Netto efter 1,5 liter Pepsi Max til 10 kroner, hakket gris og kalvekød til 20 kroner, og pålæg og pålæg til kun 10 kroner. Til og med fredag den 16. oktober. Netto, det er dansk discount.
13: Alle projekter starter i Bauhaus. Oplev Danmarks største udvalg i byggevarehuset eller på Bauhaus.dk. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
14: Tag børnene med i Biltema i efterårsferien. Så kan de nemlig være med i konkurrencen om et gavekort på 500 kroner i den store hotdog-skattejagt.
15: Mød den nye Mazda CX-6i. En rummelig elektrisk SUV, hvor Mazdas prisvindende Kodo-design møder fremtiden. Kør op til 484 km på en opladning, og oplad fra 10-80% på ned til 24 minutter. Japansk design, intuitiv funktionalitet og komfort. Oplev den nye elektriske Mazda CX-6e hos din Mazda-forhandler i dag.
16: I Bilka kan du lige nu tage 3 for 2 for mere end 150 flasker vin, og få BKI, Karat eller Peter Larsen kaffe til kun 35 kroner. Hvem kan? Bilka.
17: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
18: MG støtter kampen mod brystkræft. MGS6 EV er skabt til din hverdag med intelligent teknologi, høj komfort og imponerende udstyrsniveau. Få god plads til familien og masser af ro på vejen i jeres nye MGS6 EV. Book en prøvetur på mgmotors.dk.
19: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
20: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

Radio 100. Stedet med 100% god musik her fra Blue og All Rise. Håber, du har en forrygende aften. Mit navn er Kasper. Hvis du har en lille radioværtstrøm ind i maven, eller hvis du måske bare altid har tænkt, jeg kunne godt tænke mig lige at få foden indenfor i mediebranchen, så skal du lytte rigtig godt efter nu, for vi er i gang med at søge vores næste praktikanthold, som er med start fra 1. februar 2027 og et halvt års radiopraktik. Og du kan både komme i praktik her på Radio 100, du kan også komme i praktik på Nova og på The Voice, måske i vores digitale afdeling, det er der, hvor man sidder og arbejder rigtig meget med sociale medier og den slags. Der er alle mulige forskellige muligheder, men fælles for dem alle sammen er, at ansøgningsfristen for det næste hold, det er den 1. november. Så der er altså lige et par uger, til vi skal modtage en ansøgning og et CV og den slags, ikke? I hvert fald, hvis du selv eller måske en, du kender, kunne være interesseret i sådan et praktikforløb. Og hvis du gerne vil læse lidt mere om det, så skal du bare tage en telefon frem, åbne en ny sms, så skal du skrive praktik, send beskeden afsted til 1220, så modtager du et link. Og det er et link ind til vores hjemmeside, reo.dk, hvor du kan se sådan et samlet overblik over alle de her forskellige praktikpladser. Og så kan du altså lige finde frem til, hvad der er det helt rigtige for dig. Det kunne jo være, at det var her på Radio 100. Så sms, praktik, send beskeden afsted til 1220, det er jo et gratis, og send sms'en afsted, og så tryk på linket. Læs om vores forskellige praktikpladser, og så er det altså ansøgningsfrist den 1. november. Der skal vi modtage en ansøgning og et CV fra dig. Og hvem ved, så kan det jo være, at vi skal lave noget radio sammen i fremtiden. Det vil da være hyggeligt. Her, Taylor Swift.

0: Hvis du vil med boybands, altså Backstreet Boys, Take That, NSYNC, Westlife, One Direction, you name it, alle de her forskellige. Så skal du vide, at vi har en søsterstation, den hedder Boybands Forever. Det er sådan set en meget god titel, og du kan høre den inde på Rayo-appen, eller hvis du smutter ind forbi rayo.dk, så kan du altså hele døgnet rundt få stillet boyband-lysten, ikke? Hvis du bliver her på Radio 100, så er der både 1-2, Phil Collins og Lord Siva i playlisten lige om et øjeblik, så nallerne væk fra radioen.
1: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
2: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
3: Hvordan finder man tro på fremtiden, når det ser allersortest ud?
4: Og jeg var en god pårørende, men indeni synes jeg, jeg var lam og lousy.
3: Den lyse side, en podcast fra PFA.
5: Livet skal leves. Og jeg vil hellere fortryde de ting, som jeg har gjort, end de ting, jeg ikke har gjort.
3: Find den helt nye sæson, der hvor du hører podcast.
6: Mød den nye Mazda CX-6e. En rummelig elektrisk SUV, hvor Mazdas prisvindende Kodo-design møder fremtiden. Kør op til 484 km på en opladning. Og oplad fra 10-80% på ned til 24 minutter. Japansk design, intuitiv funktionalitet og komfort. Oplev den nye elektriske Mazda CX-6e hos din Mazda-forhandler i dag.
7: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
8: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
9: Hos Min Købmand får du lige nu Oreo flere varianter til 10 kroner, Kærgården original eller let til 15 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand, mere lokalt bliver det ikke.
10: Med et lod i klasselotteriet har du chancen for at blive en af de over 35.000 vindere, og der er 46 millioner i puljen. Køb dit lod inden i morgen kl. 10 på klasselotteriet.dk.
11: Der er gevinst.
10: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Alle projekter starter i Bauhaus. Oplev Danmarks største udvalg i byggevarehuset eller på Bauhaus.dk. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
13: Gør hverdagen mere farverig med den helt nye XPeng L03. L03 byder på intelligent luksus, lynhurtig opladning og op til 520 km rækkevidde. Du får XPeng L03 fra kun 239.995 kroner. Inklusiv 7 års fabriksgaranti. Book din prøvetur i dag på XPeng.dk.
14: Klar til efterårshygge? Hos Jysk finder du et bredt udvalg af nyheder inden for tekstiler, møbler og tilbehør til hjemmet. Alt du behøver for at skabe en rar og rolig atmosfære. Se mere i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
15: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
16: Efterårsudsalg hos ProShop fra den 9. oktober på blandt andet Philips Hue, Canon, Tardo, Ring, Philips, GoWe, Xiaomi, Samsung, Motorola, Reolink, Osborne, Realme, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
17: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
18: Jens Auto.
19: Hej, det er Jakob. Jeg er begyndt at tænke meget på Kina.
18: Hvad? Kina?
19: Ja, hvis batteriet på min elbil går i stykker, så vinder Kina.
18: Okay.
19: Det er dem, der laver alle batterierne, Jan.
18: Men
19: når mit batteri siger stop, så siger det ka-ching i Kina.
18: Jakob, lad nu Kina være. Jeg har det grønne i. Jeg kan forlænge garantien på dit batteri og andre dyre ting.
19: What?
18: Yes. Vi kalder det e-safe. Kun 199 per måned. Det står også inde på degrønnee.dk. Okay?
20: MG støtter kampen mod brystkræft. MGS 6 EV er skabt til din hverdag med intelligent teknologi, høj komfort og imponerende udstyrsniveau. Få god plads til familien og masser af ro på vejen i jeres nye MGS 6 EV. Book en prøvetur på mgmotors.dk.
21: Olli fra Gims, læg en besked.
22: Hej Olli, Tommy her. Det er jo hverdag, så der bliver nok tæt trafik derude.
11: Men hvis du har piner til bilen, så kan du jo bruge nødsporet.
21: Hej.
22: Kå for nødplan. Kå for Kims.
23: I Bilka kan du lige nu tage 3 for 2 for mere end 150 flasker vin, og få BKI, Karat eller Peter Larsen kaffe til kun 35 kroner. Hvem kan? Bilka.
24: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
25: De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app. Radio 100.

0: God aften. Mit navn er Kasper. Det er mig, der sidder i studiet frem til klokken nemlig 8 og sørger for, ja, 100% god musik.
1: Mere variation. 100% god musik. Radio 100.
0: Og så skal vi også lige om et øjeblik tale om Donald Trump. Han har været på Truth Social igen, og det handler om Grønland. Jeg skal nok give dig alle detaljer lige om et øjeblik. Men først

0: Lord Sivan og Solvæv, du lytter til Radio 100. Og bag mikrofonen her i studiet, der sidder jeg, mit navn er Kasper, har både Seal og Adele. I playlisten lige om et øjeblik, det er to artister, der har kottet hele deres navn ned til bare et enkelt ord. Jeg tror, man godt kan sige lidt det samme om Trump, altså Donald Trump, USA's præsident. Han har igen i nat delt et billede af sig selv, der står og kigger over et stort fjeld ned på, hvad der umiddelbart kunne ligne en grønlandsk by. Og hvis ikke, at man troede, det var Grønland, eller havde regnet den ud i forvejen, så står der også Hello Greenland hen over det her billede. Og det er altså ikke første gang, han deler det her eksakte billede. Det gjorde han også efter den her sikkerhedsaftale mellem USA, Grønland og Danmark blev indgået. Og så har han jo også tidligere delt sådan et digitalt redigeret billede, hvor han står foran en flok pingviner, bærende det amerikanske flag. Og der kan jeg jo lige sige, at der er slet ikke pingviner på Grønland, men det har han gjort alligevel. Det virker næsten som om, at Donald Trump sådan starter og slutter hver eneste dag med at tage en eller anden fuldstændig tilfældig beslutning, bare lige for at se, hvordan resten af verden egentlig lige reagerer på den, ikke? Minder den type beslutningstagen der om et eller andet?
1: Hvad er det for et projekt, det der, Niels?
2: Jeg konsulterer bare min beslutningskylling. Ja, det er den, der træffer alle mine beslutninger. Går den til højre, så siger jeg ja. Går den til venstre, så siger jeg nej.
0: Jeg synes i hvert fald, at ligheden er slående mellem Niels Buckingham og USA's præsident Donald Trump. Og det er ikke engang sådan rigtig sjovt, vel?

0: skal vi også lige høre et klip fra morgenshowet i morges, hvor Anne og Simon havde besøg af ingen ringer end Thomas Hartmann. Han har faktisk en måske lidt ukendt fortid bag sig, som han fortalte om i morges. Jeg skal nok give dig alle detaljer lige om et øjeblik.
1: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sports betting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
3: Klar til efterårshygge? Hos Jysk finder du et bredt udvalg af nyheder inden for tekstiler, møbler og tilbehør til hjemmet. Alt du behøver for at skabe en rar og rolig atmosfære. Se mere i din lokale Jysk butik eller på Jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Gør hverdagen mere farverig med den helt nye XPeng L03. L03 byder på intelligent luksus, lynhurtig opladning og op til 520 km rækkevidde. Du får XPeng L03 fra kun 239.995 kroner, inklusiv 7 års fabriksgaranti. Book din prøvetur i dag på xpeng.dk.
6: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
8: Jens Auto.
9: Hej, det er Jakob. Jeg er begyndt at tænke meget på Kina.
8: Kina?
9: Ja, hvis batteriet på min elbil går i stykker, så vinder Kina.
8: Okay.
9: Det er dem, der laver alle batterierne, Jan. Men når mit batteri siger stop, så siger det ka-ching i Kina.
8: Jakob, lad nu Kina være. Jeg har det grønne i. Jeg kan forlænge garantien på dit batteri og andre dyre ting.
9: What?
8: Yes. Vi kalder det e-safe. Kun 199 per måned. Det står også inde på detgrønnee.dk. Okay?
10: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du Bongelati is til 35 kroner med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus fra 49,95. Lidl, det betaler sig.
11: Kom til Lego-dage i efterårsferien i Næstved Storcenter. Byg amok med tusindvis af Lego-klodser. Vind Lego-præmier og oplev de store Lego-figurer. Og husk at få fingrene i feriens sjove børnebillet. Vi ses til Lego-dage i Næstved Storcenter.
12: Du kan stadig spare 15.000 kroner på en synskorrigerende operation i trygge rammer hos Øjenklinikken Hørsholm. Vi forlænger nemlig vores jubilæumstilbud på vores premium linseudskiftninger og den mest avancerede øjenlaser, SmartSight. Gælder ved forundersøgelse og operation resten af året, og forundersøgelsen er gratis. Se mere på ojne.dk.
13: Kom til

0: Også adgang til biografen, spillerarkaden Highscore eller Jumpyard. Værdi næsten 2800 kroner. Vi ses til efterårsferie i Fields.
1: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

0: Michael Jackson og Bad. En lille fun fact om den her sang er, at den som udgangspunkt faktisk både skulle være med Michael Jackson og Prince. Men da Prince han hørte, at den første linje i sangen var Your Body's Mine, så sagde han, det kommer jeg ikke til at synge til Michael Jackson, og han kommer slet ikke til at synge det til mig. Og så forlod han projektet, og så tog Michael Jackson den på egen hånd, ikke? Heldigvis så fik de begge to jo så faktisk nogle ret fine karriere. Man må sige meget imponerende karriere, så jeg tror ikke, at der var nogen, der som sådan gik glip af noget der. Men alligevel meget sjov historie, ikke? Og grund til, at jeg lige nævner det der med fun facts, det er fordi i morges i morgenshowet her på Radio 100, der havde vi besøg af Thomas Hartmann, og der brugte vi ChatGPT til at få nogle fun facts om ham. Og der kom vi blandt andet frem til, at Thomas faktisk har været DJ på Roters tilbage i 1995. Så du kan jo lige prøve at høre, hvordan det lød i morges.
1: Må jeg lige spørge, hvad spillede du?
2: Jeg havde lavet et lille piktogram med sådan et hoved med rottehaler og sådan en streg henover, og så stod der Wakefield Free Zone. Så hvis folk de kom og requested Saturday Night, så pegede jeg bare på det og rystede altså, hovedet.
3: Det kommer ellers, til
2: man skal jo til. Man skal jo passe sit arbejde som DJ på en bar på Roters. Man skal spille det, folk gerne vil høre. Man skal fylde dansegulvet. Jeg kunne ikke bare stå og spille musik, jeg gerne selv ville høre.
1: Nej.
2: Jeg havde det.
3: Nej, det er rigtigt.
2: Jamen, det er jo slet ikke min egen musikstil.

0: I lørdags, der spillede de deres hidtil største koncert, men spørgsmålet er, om det ligesom er limit for Apaka. Det tror jeg faktisk ikke. Jeg tror, de kommer til at lave noget, der er endnu vildere i fremtiden. Ikke? Og hvis du var afsted, så håber jeg, det var en god koncert. Her der fik du Flue i et spin på Radio 100, og lige om et øjeblik, så er der også Onkel Cracker til dig, så bare hold den her.
1: Morgenshowet på Radio 100 og Ingo giver dig chancen for at vinde 30 liter brændstof.
2: Hurra!
1: Du skal bare gætte med, når vi leger. Op på hovedet.
2: Skal vi lige prøve at tage en telefon?
1: Vi giver ledetrådene. Du giver os dit bedste bud.
3: Tillykke.
2: Yay!
1: Måske er det dig, der vinder. Op på hovedet. Alle hverdage kl. 7.30 på Radio 100.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Efterårsudsalg hos ProShop fra den 9. oktober på blandt andet Philips Hue, Canon, Tardo, Ring, Philips, GoWe, Xiaomi, Samsung, Motorola, Reolink, Osborne, Realme, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere. Meget hurtigere.
6: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
7: I dag er det nogens fødselsdag, og det skal fejres! Hos Normal kan du ønske tillykke med en plade Milka-chokolade til bare 14 kroner, eller 3 for 3 gange 14. Det er en billig måde at komme på andres gaveliste. Vil du hellere give en hjertevarm gave, så finder du en pakke Pukka til samme billige pris som altid. Og hvis du er i tvivl, så er en pakke Kodak kvalitetsbatterier til sølle 20 kroner jo noget, alle kan bruge. Normal pris 20 kroner. Normal uforståeligt lave priser.
8: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
9: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
10: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Mød den nye Mazda CX-6 i. En rummelig elektrisk SUV, hvor Mazdas prisvindende Kodo-design møder fremtiden. Kør op til 484 km på en opladning. Og oplad fra 10-80% på ned til 24 minutter. Japansk design, intuitiv funktionalitet og komfort. Oplev den nye elektriske Mazda CX-6e hos din Mazda-forhandler i dag.
12: Eller hvad med at gå i Netto efter 1,5 liter Pepsi Max til 10 kroner, hakket grise og kalvekød til 20 kroner og pålæg og pålæg til kun 10 kroner. Til og med fredag den 16. oktober. Netto, det er dansk discount.
13: Jens Auto.
14: Hej, det er Jakob. Jeg er begyndt at tænke meget på Kina.
13: Hvad? Kina?
14: Ja, hvis batteriet på min elbil går i stykker, så vinder Kina.
13: Okay.
14: Det er dem, der laver alle batterierne, Jan.
13: Men
14: når mit batteri siger stop, så siger det ka-ching i Kina.
13: Jakob, lad nu Kina være. Jeg har det grønne i. Jeg kan forlænge garantien på dit batteri og andre dyre ting.
14: What?
13: Yes. Vi kalder det e-safe. Kun 199 per måned. Det står også inde på detgrønnee.dk. Okay?
15: Hvordan finder man tro på fremtiden, når det ser allersortest ud?
16: Jeg tror, det er det værste, jeg nogensinde har oplevet.
15: Den lyse side. En podcast fra PFA.
16: Og alt i mig skreg, at det var en dårlig dag.
15: Find den helt nye sæson, der hvor du hører podcast.
1: Med et lod i klasselotteriet har du chancen for at blive en af de over 35.000 vindere. Og der er 46 millioner i puljen. Køb dit lod inden i morgen kl. 10 på klasselotteriet.dk.
17: Der er gevinst.
1: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke. De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app. Radio 100.

0: Cracker.
1: Og follow me i playlisten, og her bag mikrofonen lidt endnu, frem til klokken 8, der sidder jeg. Mit navn er Kasper. Jeg ved ikke, om du har læst det, men Københavns Kommune er ude at købe baconsten. Det er Rådet for Visuel Kunst, som har været på shoppetur. Og denne her gang, der er det blevet til 3 styks baconudskårne sten. Jeg ved godt, det lyder fuldstændig vanvittigt, men det er simpelthen sten, der er formet som en baconudskæring. Og den har, eller de her sten har dimensionerne 21 gange 9 gange 2 cm. De her 3 sten, som altså ligner et lille stykke bacon, er blevet solgt til en samlet pris på 24.000 kroner. Og de skal altså snart findes til en udstilling et eller andet sted i Københavns Kommune. Rådet består af 5 kunstfaglige eksperter, 3 politikere. Det er Mathilde Kastbjerg fra Det Konservative Folkeparti, det er Emma Bak fra Enhedslisten, og så er det Christian Bylov fra Dansk Folkeparti, som i øvrigt var den eneste, der stemte imod, altså Christian Bylov. Han fortalte efterfølgende til BT, at han synes, at det her køb er respektløst overfor skatteyderne. Han udtaler, at nogen synes, at det var en rigtig god idé at købe 3 sten, som er skåret ud, som var det bacon, for 24.000 kroner. Jeg synes, det handler om, hvorvidt man skal bruge skatteborgernes penge på noget, som jeg grundlæggende synes er noget værre pjat. Og så er der altså et billede af de her sten, som, ja, altså meget imponerende, ligner 3 stykker bacon, så bare i stenform. Men alligevel, 24.000 kroner, det er også lidt voldsom pris, ikke?

0: sidste sang i playlisten for mit vedkommende her til aften. The Weather Girls, It's Raining Men, og mit navn er Kasper. Det betyder jo selvfølgelig ikke, at det er sidste sang her på Radio 100, men for mit vedkommende i hvert fald fyraftens tid. Jeg vil tjekke ud af studiet, vender stærkt tilbage igen i morgen, når klokken den bliver 5. Der skal jeg nok sørge for alt det gode musik til fyraften, og turen hjem fra kontoret. Eller måske bare din torsdag i ferien, hvis du er så heldig at have efterårsferie, ikke? Så vi lyttes ved i morgen, og så vil jeg bare lige sige, at der både er Hathaway, Bon Jovi, Dasha, Four Non Blondes og alt muligt andet i playlisten her på Radio 100. Så fortsæt onsdagen her og have en forrygende aften.
1: Efterårsudsalg hos ProShop fra den 9. oktober på blandt andet Philips Hue, Canon, Tardo, Ring, Philips, GoWe, Xiaomi, Samsung, Motorola, Reolink, Osborne, Realme, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere. Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt. Kan ikke vejrudsigten komme bag på din dæk? Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner. En flaske Spears Signature til 35. Og Klovborg eller Cheesy Skivers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
1: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
3: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
4: Maleriske Nyhavn. Smukke huse, glade mennesker og ikke skyggen af en p-automat. Nå, man kan bruge Parkman. Sådan. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
5: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
6: Hos Min Købmand får du lige nu Oreo, flere varianter til 10 kroner, Kærgården, original eller let til 15 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand, mere lokalt bliver det ikke.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus, regler og vilkår gælder, spil ansvarligt.
8: Klar til efterårshygge? Hos Jysk finder du et bredt udvalg af nyheder inden for tekstiler, møbler og tilbehør til hjemmet. Alt du behøver for at skabe en rar og rolig atmosfære. Se mere i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
9: MG støtter kampen mod brystkræft. MGS6 EV er skabt til din hverdag med intelligent teknologi, høj komfort og imponerende udstyrsniveau. Få god plads til familien og masser af ro på vejen i jeres nye MGS6 EV. Book en prøvetur på mgmotors.dk.
10: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
11: I dag er det nogens fødselsdag, og det skal fejres! Hos Normal kan du ønske tillykke med en plade Milka-chokolade til bare 14 kroner, eller 3 for 3 gange 14. Det er en billig måde at komme på andres gaveliste. Vil du hellere give en hjertevarm gave, så finder du en pakke Pukka-te til samme billige pris som altid. Og hvis du er i tvivl, så er en pakke Kodak-kvalitetsbatterier til sølle 20 kroner jo noget, alle kan bruge. Normal pris 20 kroner. Normal uforståeligt lave priser.
12: Tag på efterårstur i Fleggaard.
13: Det er lige over grænsen.
12: Spar stort i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 100 gram Candy King blandt selv slik, kun 3,99. Gælder til og med den 20. oktober. Fleggaard. Lige over grænsen.
14: Med et lod i Klasselotteriet har du chancen for at blive en af de over 35.000 vindere. Og der er 46 millioner i puljen. Køb dit lod inden i morgen kl. 10 på klasselotteriet.dk.
15: Der er gevinst.
14: Minimum 18 år, regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
16: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret Gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
15: Jens Auto.
17: Hej, det er Jakob. Jeg er begyndt at tænke meget på Kina.
15: Kina?
17: Ja, hvis batteriet på min elbil går i stykker, så vinder Kina.
15: Okay.
17: Det er dem, der laver alle batterierne, Jan.
15: Men
17: når mit batteri siger stop, så siger det ka-ching i Kina.
15: Jakob, lad nu Kina være. Jeg har det grønne i. Jeg kan forlænge garantien på dit batteri og andre dyre ting.
17: What?
15: Yes. Vi kalder det e-safe. Kun 199 per måned. Det står også inde på detgrønnee.dk. Okay?
18: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

0: Vidste du, at Unibet tilbyder alle nye kunder op til 1000 kroner i velkomstbonus? Det vil sige, indbetaler du 1000 kroner, så får du 1000 kroner i bonus. Så har du 2000 kroner at spille for. Vi ses hos Unibet. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Er vi dækket?
2: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
1: Jeg elsker følelsen af god dækning.
2: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
1: Ja, og jeg er videre!
2: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
1: Det selskab, den var god. Den tager vi.
3: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
4: Nogen gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, creme og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spir Signature til 35 og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
8: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
9: Vi har ikke vundet, men vi er fandme de bedste.
8: Til kæphesterytter og rollespillere.
10: Janne, vi skal derovre.
8: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
11: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
12: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du Bongelati is til 35 kroner med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus fra 49,95. Lidl, det betaler sig.
13: Kom til Lego-dage i efterårsferien i Næstved Storcenter. Byg amok med tusindvis af Lego-klodser. Vind Lego-præmier og oplev de store Lego-figurer. Og husk at få fingrene i feriens sjove børnebillet. Vi ses til Lego-dage i Næstved Storcenter.
14: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
15: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 0'erne, 10'erne,

0: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
1: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
2: MG støtter kampen mod brystkræft. MGS 6 EV er skabt til din hverdag med intelligent teknologi, høj komfort og imponerende udstyrsniveau. Få god plads til familien og masser af ro på vejen i jeres nye MGS 6 EV. Book en prøvetur på mgmotors.dk.
3: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
4: Efterårsudsalg hos ProShop fra den 9. oktober på blandt andet Philips Hue, Canon, Tardo, Ring, Philips, GoWe, Xiaomi, Samsung, Motorola, Reolink, Osborne, Realme, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
5: Maxisuge. Fordi vi er glade, når du er glad. Fredagslik i Maxisuge. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisuge. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisuge.dk. Maxisuge. Alt til dit kæledyr.
6: Med et lod i klasselotteriet har du chancen for at blive en af de over 35.000 vindere. Og der er 46 millioner i puljen. Køb dit lod inden i morgen kl. 10 på klasselotteriet.dk.
7: Der er gevinst.
6: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner. En flaske Spir Signature til 35. Og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Gør hverdagen mere farverig med den helt nye XPeng L03. L03 byder på intelligent luksus, lynhurtig opladning og op til 520 km rækkevidde. Du får XPeng L03 fra kun 239.995 kroner, inklusiv 7 års fabriksgaranti. Book din prøvetur i dag på xpeng.dk.
10: I dag er det nogens fødselsdag, og det skal fejres! Hos Normal kan du ønske tillykke med en plade Milka-chokolade til bare 14 kroner, eller 3 for 3 gange 14. Det er en billig måde at komme på andres gaveliste. Vil du hellere give en hjertevarm gave, så finder du en pakke Pukka-te til samme billige pris som altid. Og hvis du er i tvivl, så er en pakke Kodak-kvalitetsbatterier til sølle 20 kroner jo noget, alle kan bruge. Normal pris 20 kroner. Normal uforståeligt lave priser.
11: Tag på efterårstur i Flækgård.
12: Det er lige over grænsen.
11: Bare stort i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 100 gram Candy King blandt selv slik, kun 3,99. Gælder til og med den 20. oktober. Flækgård. Lige over grænsen.
13: Klar til efterårshygge? Hos Jysk finder du et bredt udvalg af nyheder inden for tekstiler, møbler og tilbehør til hjemmet. Alt du behøver for at skabe en rar og rolig atmosfære. Se mere i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.

0: fødselsdag, og det skal fejres! Hos Normalt kan du ønske tillykke med en plade Milka-chokolade til bare 14 kroner, eller 3 for 3 gange 14. Det er en billig måde at komme på andres gaveliste. Vil du hellere give en hjertevarm gave, så finder du en pakke Pukka-T til samme billige pris som altid. Og hvis du er i tvivl, så er en pakke Kodak-kvalitetsbatterier til sølle 20 kroner jo noget, alle kan bruge. Normal pris 20 kroner. Normal uforståeligt lave priser.
1: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
2: Nåede du ikke en fræk fløt i løbet af sommeren? Så opret en profil på skor.dk og med andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
3: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
4: Vi har ikke vundet, men vi er fremme bedst.
3: Til kæphesterytter og rollespillere.
5: Ja, det husker derovre.
3: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
6: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
7: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
8: Jeg kan huske en gang, hvor jeg byggede en hule på min værelse. Min mor kom ind og spurgte, om vi skulle læse godnathistorie. Inden i hulen. Mørket i hulen og den måde, min mor lavede sin stemme om på, gjorde historien endnu mere spændende.
9: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
10: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner. En flaske Spears Signature til 35. Og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: Gør hverdagen mere farverig med den helt nye XPeng L03. L03 byder på intelligent luksus, lynhurtig opladning og op til 520 km rækkevidde. Du får XPeng L03 fra kun 239.995 kroner, inklusiv 7 års fabriksgaranti. Book din prøvetur i dag på xpeng.dk.
12: I Bilka kan du lige nu tage 3 for 2 for mere end 150 flasker vin, og få BKI, Karat eller Peter Larsen kaffe til kun 35 kroner. Hvem kan? Bilka.
13: MG støtter kampen mod brystkræft. MGS 6 EV er skabt til din hverdag med intelligent teknologi, høj komfort og imponerende udstyrsniveau. Få god plads til familien og masser af ro på vejen i jeres nye MGS 6 EV. Book en prøvetur på mgmotors.dk.
14: Hos Min Købmand får du lige nu Oreo flere varianter til 10 kroner, Kærgården original eller let til 15 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand, mere lokalt bliver det ikke.
15: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur Senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
16: Lad os sige, at en fryser fuld af is hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
17: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
18: Med et lod i Klasselotteriet har du chancen for at blive en af de over 35.000 vindere. Og der er 46 millioner i puljen. Køb dit lod inden i morgen kl. 10 på klasselotteriet.dk.
19: Der er gevinst.
18: Minimum 18 år, regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
20: Jens Auto.
21: Hej, det er Jakob. Jeg er begyndt at tænke meget på Kina.
20: Kina?
21: Ja, hvis batteriet på min elbil går i stykker, så vinder Kina.
20: Okay.
21: Det er dem, der laver alle batterierne, Jan.
20: Men
21: når mit batteri siger stop, så siger det kaching i Kina.
20: Jakob, lad nu Kina være. Jeg har det grønne i. Jeg kan forlænge garantien på dit batteri og andre dyre ting.
21: What?
20: Yes. Vi kalder det e-safe. Kun 199 per måned. Det står også inde på det grønne e.dk. Okay?
5: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

0: fødselsdag, og det skal fejres! Hos Normalt kan du ønske tillykke med en plade Milka-chokolade til bare 14 kroner, eller 3 for 3 gange 14. Det er en billig måde at komme på andres gaveliste. Vil du hellere give en hjertevarm gave, så finder du en pakke Pukka T til samme billige pris som altid. Og hvis du er i tvivl, så er en pakke Kodak kvalitetsbatterier til sølle 20 kroner jo noget, alle kan bruge. Normal pris 20 kroner. Normal uforståeligt lave priser.
1: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et lettere anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
2: Kan ikke vejrudsigten komme bag på din dæk? Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
3: Jens Auto.
4: Hej, det er Jakob. Jeg er begyndt at tænke meget på Kina.
3: Hvad? Kina?
4: Ja. Hvis batteriet på min elbil går i stykker, så vinder Kina.
3: Okay.
4: Det er dem, der laver alle batterierne, Jan.
3: Men...
4: Når mit batteri siger stop, så siger det ka-ching i Kina.
3: Jakob, lad nu Kina være. Jeg har det grønne i. Jeg kan forlænge garantien på dit batteri og andre dyre ting.
4: What?
3: Yes. Vi kalder det e-safe. Kun 199 per måned. Det står også inde på detgrønnei.dk. Okay?
5: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner. En flaske Spears Signature til 35. Og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Efterårsudsalg hos ProShop fra den 9. oktober på blandt andet Philips Hue, Canon, Tardo, Ring, Philips, GoWe, Xiaomi, Samsung, Motorola, Reolink, Osborne, Realme, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
8: Lad juleglæden flytte ind med gode tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til hjemmet. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Find inspiration til julen i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
9: I Bauhaus har vi alt til dine projekter. Så skal du renovere eller modernisere din bolig, bør du starte i Bauhaus. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
10: Kom til Lego-dage i efterårsferien i Næstve Storcenter. Byg amok med tusindvis af Lego-klodser. Vind Lego-præmier og oplev de store Lego-figurer. Og husk at få fingrene i feriens sjove børnebillet. Vi ses til Lego-dage i Næstve Storcenter.
11: Lad os sige, at... En sød undskyldsæde hjælper lidt. IFs bilforsikring hjælper meget.
12: En tur er billigere end to. Volkswagen Crafter tager det hele i første forsøg. Så læser du tungere og arbejder lettere. Køber du nu, får du hurtig levering og en skarp pris. Volkswagen erhvervsbiler. Altid godt kørende.
13: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt.

0: har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spir Signature til 35, og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
1: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
2: MG støtter kampen mod brystkræft. MGS 6 EV er skabt til din hverdag med intelligent teknologi, høj komfort og imponerende udstyrsniveau. Få god plads til familien og masser af ro på vejen i jeres nye MGS 6 EV. Book en prøvetur på mgmotors.dk.
3: Efterårsudsalg hos ProShop fra den 9. oktober på blandt andet Philips Hue, Canon, Tardo, Ring, Philips, GoWe, Xiaomi, Samsung, Motorola, Reolink, Osbot, Realme, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
4: Mød den nye Mazda CX-6i. En rummelig elektrisk SUV, hvor Mazdas prisvindende Kodo-design møder fremtiden. Kør op til 484 km på en opladning, og oplad fra 10-80% på ned til 24 minutter. Japansk design, intuitiv funktionalitet og komfort. Oplev den nye elektriske Mazda CX-6i hos din Mazda-forhandler i dag.
5: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
6: Jens Auto.
7: Hej, det er Jakob. Jeg er begyndt at tænke meget på Kina.
6: Kina?
7: Ja, hvis batteriet på min elbil går i stykker, så vinder Kina.
6: Okay.
7: Det er dem, der laver alle batterierne, igen. Men når mit batteri siger stop, så siger det ka-ching i Kina.
6: Jakob, lad nu Kina være. Jeg har det grønne i. Jeg kan forlænge garantien på dit batteri og andre dyre ting.
7: What?
6: Yes. Vi kalder det e-safe. Kun 199 per måned. Det står også inde på detgrønnei.dk. Okay?
8: Eller hvad med at gå i Netto efter 1,5 liter Pepsi Max til 10 kroner, hakket grise og kalvekød til 20 kroner og pålæg og pålæg til kun 10 kroner. Til og med fredag den 16. oktober. Netto. Det er dansk discount.
9: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
10: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
11: I dag er det nogens fødselsdag, og det skal fejres. Hos Normal kan du ønske tillykke med en plade Milka-chokolade til bare 14 kroner, eller 3 for 3 gange 14. Det er en billig måde at komme på andres gaveliste. Vil du hellere give en hjertevarm gave, så finder du en pakke Pukka til samme billige pris som altid. Og hvis du er i tvivl, så er en pakke Kodak kvalitetsbatterier til sølle 20 kroner jo noget, alle kan bruge. Normal pris 20 kroner. Normal uforståeligt lave priser.
12: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

0: Eller hvad med at gå i Netto efter 1,5 liter Pepsi Max til 10 kroner, hakket grise- og kalvekød til 20 kroner, og pålæg og pålæg til kun 10 kroner. Til og med fredag den 16. oktober. Netto, det er dansk discount.
1: Ja, ja, jeg er i Nordhavn nu. Jeg har lige parkeret, men hvordan betaler man for parkering? Parkmand? Okay, så ses vi lige om lidt.
2: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
3: MG støtter kampen mod brystkræft. MGS 6 EV er skabt til din hverdag med intelligent teknologi, høj komfort og imponerende udstyrsniveau. Få god plads til familien og masser af ro på vejen i jeres nye MGS 6 EV. Book en prøvetur på mgmotors.dk.
4: I dag er det nogens fødselsdag, og det skal fejres! Hos Normal kan du ønske tillykke med en plade Milka-chokolade til bare 14 kroner, eller 3 for 3 gange 14. Det er en billig måde at komme på andres gaveliste. Vil du hellere give en hjertevarm gave, så finder du en pakke Pukka til samme billige pris som altid. Og hvis du er i tvivl, så er en pakke Kodak kvalitetsbatterier til sølle 20 kroner jo noget, alle kan bruge. Normal pris 20 kroner. Normal uforståeligt lave priser.
5: Vi siger hej til Victor Bøffen Hansen.
6: Hej, hej.
5: Du har armen i gips efter et fald i træningscenteret, men du har fundet styrken inde i dig selv.
6: Ja, nu er jeg gået all in på at træne ben. Det har været bendag 7 dage i streg.
5: Nå, så en ben uge med andre ord.
6: Ja. Yeah.
5: Dagens hjælper lidt og præsenteret af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
7: Mød den nye Mazda CX-6i. En rummelig elektrisk SUV, hvor Mazdas prisvindende Kodo-design møder fremtiden. Kør op til 484 km på en opladning, og oplad fra 10-80% på ned til 24 minutter. Japansk design, intuitiv funktionalitet og komfort. Oplev den nye elektriske Mazda CX-6e hos din Mazda-forhandler i dag.
8: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur-senge. Og med vores finansiering behøver du ikke betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
9: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
10: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner. En flaske Spir Signature til 35. Og Klovborg eller Cheesy Skivers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
12: Gør et ekstra godt outlet-fund i efterårsferien. Tag familien med i Ringsted Designer Outlet og shop dine favoritbrands med ekstra store besparelser. Gå på jagt efter din efterårsfund hos Nike, Tommy Hilfiger, Name It, Le Creuset og mange flere. Ringsted Designer Outlet, Danmarks eneste rigtige outletby.
13: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
14: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
15: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
16: Gør hverdagen mere farverig med den helt nye XPeng L03. L03 byder på intelligent luksus, lynhurtig opladning og op til 520 km rækkevidde. Du får XPeng L03 fra kun 239.995 kr. Inklusiv 7 års fabriksgaranti. Book din prøvetur i dag på xpeng.dk.
17: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et lettere anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
18: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk.
19: Superdæk.
18: Det er tid til vinterdæk.
19: De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app. Radio 100.

0: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
1: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
2: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner. En flaske Spir Signature til 35. Og Klovborg eller Cheesy Skivers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Efterårsudsalg hos ProShop fra den 9. oktober på blandt andet Philips Hue, Canon, Tardo, Ring, Philips, GoWe, Xiaomi, Samsung, Motorola, Reolink, Osborne, Realme, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
5: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
6: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
7: I dag er det nogens fødselsdag, og det skal fejres! Hos Normal kan du ønske tillykke med en plade Milka-chokolade til bare 14 kroner, eller 3 for 3 gange 14. Det er en billig måde at komme på andres gaveliste. Vil du hellere give en hjertevarm gave, så finder du en pakke Pukka Te til samme billige pris som altid. Og hvis du er i tvivl, så er en pakke Kodak kvalitetsbatterier til sølle 20 kroner jo noget, alle kan bruge. Normal pris 20 kroner. Normal uforståeligt lave priser.
8: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
9: IKEA Kunderadio. Vi har sænket prisen på udvalgte varianter af Alex, Holmen, Indkøbing, Ganschen, Hauga, Kiwi, Len, Method, Nordkisa, Rika, Sandsberg, Tilreder, Ydruster, Vesterøj, Øvernes, Åbygda, Åfjell. Der er faktisk over 900 produkter til en ny lavere pris i IKEA.
10: Kom til

0: til biografen, Spillerarkaden Highscore eller Jumpyard. Værdi næsten 2800 kroner. Vi ses til efterårsferie i Fields. Så bliver det efterår, og bladene falder. Men pulsen og humøret stiger i sats. Kickstart en ny og sundere livsstil. Meld dig ind i oktober og få fri oprettelse og træning frem til 1. december for 0 kroner. Choose to move i sats.
1: Kom til Lego-dage i efterårsferien i Næstved Storcenter. Byg amok med tusindvis af Lego-klodser. Vind Lego-præmier og oplev de store Lego-figurer. Og husk at få fingrene i feriens sjove børnebillet. Vi ses til Lego-dage i Næstved Storcenter.
2: De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app. Radio 100.

0: works like a boss.
1: Bosch vaskemaskiner og tørretumblere testes igen og igen og igen for at holde og kunne klare dit vasketøj i mange år fremover. Vi ved, at det aldrig er sjovt, når hvidevarer står af. Så vælg kvalitet, der holder længe. Fra Bosch.
2: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas, vi køber stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
3: Nåede du ikke en fræk fløt i løbet af sommeren? Så opret en profil på skor.dk og mød andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
4: Da jeg var lille, elskede jeg, når min mor læste højt for mig. Jeg kunne se det hele for mig som en film inde i mit hoved. Jeg elskede at høre hendes stemme, især når hun lavede sjove stemmer til de forskellige personer. Jeg tror faktisk, det er derfor, jeg stadig elsker bøger i dag.
5: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
6: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du lurpak til 12,95, Haribo slikposer til 29,95. Tak for kåringen som Danmarks stærkeste dagligvarebrand. For 20% rabat på frisk frugt og grønt tirsdag til torsdag. Velkommen i Meny.
7: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, denne gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
8: En tur er billigere end to. Volkswagen Crafter tager det hele i første forsøg. Så læser du tungere og arbejder lettere. Køber du nu, får du hurtig levering og en skarp pris. Volkswagen erhvervsbiler, altid godt kørende.
9: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur-senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
10: Velkommen, Helle.
11: Hej.
10: Du kom til at trykke på et lidt mistænksomt link på arbejde, som crashede hele IT-systemet.
11: Ja, nej, det var ikke sjovt. Men altså, i det mindste fik jeg en undskyldning til at besøge Data Daniel.
10: Så crashede ledte til et kontor-crash?
11: Ja.
10: Dagens hjælper lidt præsenterer sig IFs erhvervsforsikringer, som hjælper meget.
12: Nogle gange er dagens største win en god deal, som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
13: Maksimal besparelse indtil midnat. Til late night shopping i Designer Outlet Neumünster er der op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Tommy Hilfiger, Lacoste og Adidas. På fredag i Designer Outlet Neumünster.
14: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
15: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

0: Efterårsudsalg hos ProShop fra den 9. oktober på blandt andet Philips Hue, Canon, Tardo, Ring, Philips, GoWe, Xiaomi, Samsung, Motorola, Reolink, Osborne, Realme, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
1: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
2: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
3: Da jeg var lille, elskede jeg, når min mor læste højt for mig. Jeg kunne se det hele for mig som en film inde i mit hoved. Jeg elskede at høre hendes stemme, især når hun lavede sjove stemmer til de forskellige personer. Jeg tror faktisk, det er derfor, jeg stadig elsker bøger i dag.
4: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
5: I Bauhaus har vi alt til dine projekter. Så skal du renovere eller modernisere din bolig, bør du starte i Bauhaus. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
6: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
7: MG støtter kampen mod brystkræft. MGS6 EV er skabt til din hverdag med intelligent teknologi, høj komfort og imponerende udstyrsniveau. Få god plads til familien og masser af ro på vejen i jeres nye MGS6 EV. Book en prøvetur på mgmotors.dk.
8: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur-senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
9: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
10: Velkommen, Helle.
11: Hej.
10: Du kom til at trykke på et lidt mistænksomt link på arbejde, som crashede ja, hele IT-systemet.
11: Ja, nej, det var ikke sjovt. Men altså, i det mindste fik jeg en undskyldning til at besøge Data Daniel.
10: Så crashet ledte til et kontorcrash?
11: Ja.
10: Dagens hjælper lidt præsenterer sig IFs erhvervsforsikringer, som hjælper meget.
12: Nogle gange er dagens største win en god deal, som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
13: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
14: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
15: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
16: Hos Min Købmand får du lige nu Oreo flere varianter til 10 kroner, Kærgården original eller let til 15 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand. Mere lokalt bliver det ikke.
17: Jens Auto.
18: Hej, det er Jakob. Jeg er begyndt at tænke meget på Kina.
17: Hvad? Kina?
18: Ja, hvis batteriet på min elbil går i stykker, så vinder Kina.
17: Okay.
18: Det er dem, der laver alle batterierne, Jan.
17: Men
18: når mit batteri siger stop, så siger det ka-ching i Kina.
17: Jakob, lad nu Kina være. Jeg har det grønne i. Jeg kan forlænge garantien på dit batteri og andre dyre ting.
18: What?
17: Yes. Vi kalder det e-safe. Kun 199 per måned. Det står også inde på detgrønnee.dk. Okay?
19: I Bilka kan du lige nu tage 3 for 2 på mere end 150 flasker vin, og få BKI, Karat eller Peter Larsen kaffe til kun 35 kroner. Hvem kan? Bilka.
20: I dag er det nogens fødselsdag, og det skal fejres! Hos Normal kan du ønske tillykke med en plade Milka-chokolade til bare 14 kroner, eller 3 for 3 gange 14. Det er en billig måde at komme på andres gaveliste. Vil du hellere give en hjertevarm gave, så finder du en pakke Pukka-te til samme billige pris som altid. Og hvis du er i tvivl, så er en pakke Kodak-kvalitetsbatterier til sølle 20 kroner jo noget, alle kan bruge. Normal pris 20 kroner. Normal uforståeligt lave priser.
0: De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app. Radio 100.

0: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur Senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
1: Lyden af værktøjskassen, skydedøren og den klassiske transporter. Den kender du. Men stilheden for den elektriske Volkswagen e-transporter skal du måske lige vente til. Book en prøvetur og hør forskellen. Volkswagen erhvervsbiler, altid godt kørende.
2: Da jeg var lille, elskede jeg, når min mor læste højt for mig. Jeg kunne se det hele for mig som en film inde i mit hoved. Jeg elskede at høre hendes stemme, især når hun lavede sjove stemmer til de forskellige personer. Jeg tror faktisk, det er derfor, jeg stadig elsker bøger i dag.
3: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
4: Velkommen, Helle.
5: Hej.
4: Du kom til at trykke på et lidt mistænksomt link på arbejde, som crashede i hele IT-systemet.
5: Ja, nej, det var ikke sjovt. Men altså, i det mindste fik jeg en undskyldning til at besøge Data Daniel.
4: Så crashet ledte til et kontorcrash?
5: Ja.
4: Dagens hjælper lidt præsenterer sig IFS erhvervsforsikringer, som hjælper meget.
6: Drømmer du om skiferie i store, flotte vinterlandskaber? Så tag med Color Line til Norge, det er lige nærheden. Nu tilbyder vi 10% fast rabat på returbilletten. Læs mere og bestil din overfart på colorline.dk.
7: Nåede du ikke en fræk fløjt i løbet af sommeren? Så opret en profil på Skor.dk og mød andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på Skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
8: Works like a boss.
9: Bosch vaskemaskiner og tørretumblere testes igen og igen og igen for at holde og kunne klare dit vasketøj i mange år fremover. Vi ved, at det aldrig er sjovt, når hvidevarer står af. Så vælg kvalitet, der holder længe. Fra Bosch.
10: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
11: Altid mere at spare hos Fleggaard. Shop løs i et kæmpe udvalg med Click & Collect.
12: IKEA Kunderadio. Vi har sænket prisen på udvalgte varianter af Alex, Volmen, Indkøbing, Ganschen, Hauga, Kiwi, Lend, Metod, Nordkisa, Rikker, Sandsberg, Tilreder, Ytrøster, Vesterøj, Øvernes, Åbygder, Åfjell. Der er faktisk over 900 produkter til en ny lavere pris i IKEA.
13: Er du håndværker med mange ordre, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
14: Kom til Lego-dage i efterårsferien i Næstved Storcenter. Byg amok med tusindvis af Lego-klodser. Vind Lego-præmier og oplev de store Lego-figurer. Og husk at få fingrene i feriens sjove børnebillet. Vi ses til Lego-dage i Næstved Storcenter.
15: De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app. Radio 100.

0: Nåede du ikke en fræk flirt i løbet af sommeren? Så opret en profil på Skor.dk og mød andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på Skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
1: Velkommen, Helle.
2: Hej.
1: Du kom til at trykke på et lidt mistænksomt link på arbejde, som crashede ja, hele IT-systemet.
2: Ja, ej, nej, det var ikke sjovt. Men altså, i det mindste fik jeg en undskyldning til at besøge Data Daniel.
1: Så crashet ledte til et kontorcrash?
2: Ja.
1: Dagens hjælper lidt præsenterer sig IFS erhvervsforsikringer, som hjælper meget. Er du håndværker med mange ordrer, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
3: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du lurpak til 12,95, Haribo slikposer til 29,95. Tak for kåringen som Danmarks stærkeste dagligvarebrand. For 20% rabat på frisk frugt og grønt tirsdag til torsdag. Velkommen i Meny.
4: Ah, Jarne! Er vi dækket?
5: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
4: Åh, jeg elsker følelsen af god dækning.
5: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
4: Ja, og jeg er videre!
5: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
4: Det selskab, den var god. Den tager vi.
6: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas vi køber stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
7: Da jeg var lille, elskede jeg, når min mor læste højt for mig. Jeg kunne se det hele for mig som en film inde i mit hoved. Jeg elskede at høre hendes stemme, især når hun lavede sjove stemmer til de forskellige personer. Jeg tror faktisk, det er derfor, jeg stadig elsker bøger i dag.
8: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
9: Maksimal besparelse indtil midnat. Til late night shopping i Designer Outlet Neumünster er der op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Tommy Hilfiger, Lacoste og Adidas. På fredag i Designer Outlet Neumünster.
10: Works like a boss.
11: Bosch vaskemaskiner og tørretumblere testes igen og igen og igen for at holde og kunne klare dit vasketøj i mange år fremover. Vi ved, at det aldrig er sjovt, når hvidevarer står af. Så vælg kvalitet, der holder længe. Fra Bosch.
12: En tur er billigere end to. Volkswagen Crafter tager det hele i første forsøg. Så læser du tungere og arbejder lettere. Køber du nu, får du hurtig levering og en skarp pris. Volkswagen erhvervsbiler. Altid godt kørende.
13: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur Senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
14: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

0: Er vi dækket?
1: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
2: Jeg elsker følelsen af god dækning.
1: Bare ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
2: Ja, og jeg er videre!
1: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
2: Det selskab, den var god. Den tager vi.
3: Lad juleglæden flytte ind med gode tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til hjemmet. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Find inspiration til julen i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
4: En tur er billigere end to. Volkswagen Crafter tager det hele i første forsøg. Så læser du tungere og arbejder lettere. Køber du nu, får du hurtig levering og en skarp pris. Volkswagen erhvervsbiler. Altid godt kørende.
5: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 Discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
6: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
7: I dag er det nogens fødselsdag, og det skal fejres. Hos Normal kan du ønske tillykke med en plade Milka-chokolade til bare 14 kroner, eller 3 for 3 gange 14. Det er en billig måde at komme på andres gaveliste. Vil du hellere give en hjertevarm gave, så finder du en pakke Pukka til samme billige pris som altid. Og hvis du er i tvivl, så er en pakke Kodak kvalitetsbatterier til sølle 20 kroner jo noget, alle kan bruge. Normal pris 20 kroner. Normal uforståeligt lave priser.
8: Jeg kan huske en gang, hvor jeg byggede en hule på min værelse. Min mor kom ind og spurgte, om vi skulle læse godnathistorie inden i hulen. Mørket i hulen og den måde, min mor lavede sin stemme om på, gjorde historien endnu mere spændende.
9: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
10: MG støtter kampen mod brystkræft. MGS 6EV er skabt til din hverdag med intelligent teknologi, høj komfort og imponerende udstyrsniveau. Få god plads til familien og masser af ro på vejen i jeres nye MGS 6EV. Book en prøvetur på mgmotors.dk.
11: Lad os sige, at en fryser fuld af is hjælper lidt.
12: IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
13: Gør hverdagen mere farverig med den helt nye XPeng L03. L03 byder på intelligent luksus, lynhurtig opladning og op til 520 km rækkevidde. Du får XPeng L03 fra kun 239.995 kr. Inklusiv 7 års fabriksgaranti. Book din prøvetur i dag på xpeng.dk.
14: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
15: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
16: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spir Signature til 35 og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
17: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
18: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
17: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
18: En ekstra ferie?
17: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
19: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur Senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
20: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et lettere anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
21: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
22: De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM.

0: du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
1: I Stark har vi de bedste materialer, det bedste værktøj og sparring på højt fagligt niveau. Vi er sat i verden for at gøre håndværkernes arbejdsdag nemmere og byggeriet bedre. Derfor starter vi på arbejde lige så tidligt som håndværkerne. Ellers ville byggeriet jo gå i stå. Stark. Sammen bygger vi professionelt. Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
2: Vi har ikke vundet, men vi er fremme på bedste.
1: Til kæphesterytter og rollespillere.
3: Janik, vi skal derovre.
1: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
4: Velkommen, Helle.
5: Hej.
4: Du kom til at trykke på et lidt mistænksomt link på arbejde, som crashede ja, hele IT-systemet.
5: Ja, nej, det var ikke sjovt. Men altså, i det mindste fik jeg en undskyldning til at besøge Data Daniel.
4: Så crashet ledte til et kontor-crash?
5: Ja.
4: Dagens hjælper lidt præsenterer sig IFS erhvervsforsikringer, som hjælper meget.
6: Lyden af værktøjskassen, skydedøren og den klassiske transporter. Den kender du. Men stilheden for den elektriske Volkswagen e-transporter skal du måske lige vente til. Book en prøvetur og hør forskellen. Volkswagen erhvervsbiler, altid godt kørende.
7: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
8: Er vi dækket?
9: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
8: Jeg elsker følelsen af god dækning.
9: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
8: Ja, og jeg er videre!
9: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
8: Det selskab, den var god. Den tager vi.
10: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur-senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
11: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Kom til Lego-dage i efterårsferien i Næstved Storcenter. Byg amok med tusindvis af Lego-klodser. Vind Lego-præmier og oplev de store Lego-figurer. Og husk at få fingrene i feriens sjove børnebillet. Vi ses til Lego-dage i Næstved Storcenter.
13: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 0'erne, 10'erne og i dag. Mere variation. 100% god musik. Radio 100.

0: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Nogle gange er dagens største win en god deal, som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
2: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur Senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
4: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
5: Vi har ikke vundet, men vi er fandme de bedste.
4: Ja. Til kæphesterytter og rollespillere.
6: Janne, vi skal derovre.
4: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
7: Vi siger hej til Victor Bøffen Hansen.
8: Hej, hej.
7: Du har ham i gips efter et fald i træningscenteret, men du har fundet styrken inde i dig selv.
8: Ja, nu er jeg gået all in på at træne ben. Det har været bendag 7 dage i streg.
7: Nå, så en ben uge med andre ord.
8: Ja. Yeah.
7: Dagens hjælper lidt og præsenteret af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
9: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Brug for en gaveidé? I Matas har vi over 50.000. Og som medlem får du lige nu 20% på gaveæsker til og med den 21. oktober. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
11: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner. En flaske Spears Signature til 35. Og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
13: Hos Unibet sker der noget hele ugen. Om mandagen er der 10 free spins, om fredagen er der 10% cashback på casino, og om søndagen er der 100 kroner backup bet, et free bet du får, hvis du er heldig at tabe. Så kom ind hos Unibet og vær med. Vi ses hos Unibet. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app. Radio 100.

0: sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
1: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
2: Klar til efterårshygge? Hos Jysk finder du et bredt udvalg af nyheder inden for tekstiler, møbler og tilbehør til hjemmet. Alt du behøver for at skabe en rar og rolig atmosfære. Se mere i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
3: I dag er det nogens fødselsdag, og det skal fejres! Hos Normalt kan du ønske tillykke med en plade Milka-chokolade til bare 14 kroner, eller 3 for 3 gange 14. Det er en billig måde at komme på andres gaveliste. Vil du hellere give en hjertevarm gave, så finder du en pakke Pukka-te til samme billige pris som altid. Og hvis du er i tvivl, så er en pakke Kodak-kvalitetsbatterier til sølle 20 kroner jo noget, alle kan bruge. Normalt pris 20 kroner. Normalt uforståeligt lave priser.
4: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et lettere anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
5: Kan ikke vejrudsigten komme bag på din dæk? Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
6: I Bilka kan du lige nu tage 3 for 2 for mere end 150 flasker vin, og få BKI, Karat eller Peter Larsen kaffe til kun 35 kroner. Hvem kan? Bilka.
7: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
8: Jens Auto.
9: Hej, det er Jakob. Jeg er begyndt at tænke meget på Kina.
8: Kina?
9: Ja. Hvis batteriet på min elbil går i stykker, så vinder Kina.
8: Okay.
9: Det er dem, der laver alle batterierne, Jan.
8: Men
9: når mit batteri siger stop, så siger det ka-ching i Kina.
8: Jakob, lad nu Kina være. Jeg har det grønne i. Jeg kan forlænge garantien på dit batteri og andre dyre ting.
9: What?
8: Yes. Vi kalder det e-safe. Kun 199 per måned. Det står også inde på detgrønnei.dk. Okay?
10: Efterårsudsalg hos ProShop fra den 9. oktober på blandt andet Philips Hue, Canon, Tardo, Ring, Philips, GoWe, Xiaomi, Samsung, Motorola, Reolink, Osbot, Realme, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
11: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur Senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
12: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
14: Alle projekter starter i Bauhaus. Oplev Danmarks største udvalg i byggevarehuset eller på Bauhaus.dk. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
15: Sidder du også og gaber, fordi du sov dårligt i nat? Så book en sundhedsrådgiver i Matas og få god råd til bedre søvn fra andet end en reklame i radioen. Book i din lokale Matas på Matas.dk eller i appen.
16: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
17: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner. En flaske Spir Signature til 35. Og Klovborg eller Cheesy Skivers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
18: Lyden af værktøjskassen, skydedøren og den klassiske transporter. Den kender du. Men stilheden for den elektriske Volkswagen e-transporter skal du måske lige vente til. Book en prøvetur og hør forskellen. Volkswagen erhvervsbiler, altid godt kørende.
2: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

0: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Sidder du også og gaber, fordi du sov dårligt i nat? Så book en sundhedsrådgiver i Matas og få god råd til bedre søvn fra andet end en reklame i radioen. Book i din lokale Matas på matas.dk eller i appen.
2: Skal du også se Premier League i weekenden? Hos Unibet har vi altid høje odds, hvilket det ikke er sikkert, du får andre steder. Så husk at tjekke odds, inden du spiller. Så er jeg sikker på, at vi ses hos Unibet. God fornøjelse. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: I Stark er vi altid lige nærheden og lige ved hånden. Døgnet rundt, året rundt. Vi ved, at nogle gange skal det gå hurtigt, andre gange bare bedst til prisen. Men det, vi leverer, skal altid matche alle de forskellige krav, håndværkerne stiller. Ellers vil byggeriet jo gå i stå. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
4: Guldpuljen er i spil i Landbrugslotteriet med masser af ekstra gevinster. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der mulighed for at vinde ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Spil med fra kun 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
5: Jeg kan huske en gang, hvor jeg byggede en hule på min værelse. Min mor kom ind og spurgte, om vi skulle læse godnathistorie inden i hulen. Mørket i hulen og den måde, min mor lavede sin stemme om på, gjorde historien endnu mere spændende.
6: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
7: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller krolf.
8: Vi har ikke vundet, men vi er fandme de bedste.
7: Til kæphesteryttere og rollespillere.
9: Janne, vi skal derovre.
7: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
1: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur Senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
10: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Kom til Lego-dage i efterårsferien i Næstved Storcenter. Byg amok med tusindvis af Lego-klodser. Vind Lego-præmier og oplev de store Lego-figurer. Og husk at få fingrene i feriens sjove børnebillet. Vi ses til Lego-dage i Næstved Storcenter.
12: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app. Radio 100.

0: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sports betting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Jeg kan huske en gang, hvor jeg byggede en hule på min værelse. Min mor kom ind og spurgte, om vi skulle læse godnathistorie inden i hulen. Mørket i hulen og den måde, min mor lavede sin stemme om på, gjorde historien endnu mere spændende.
2: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
3: Lad os sige, at en ekstra forstående kunde hjælper lidt. IFS erhvervsforsikringer hjælper meget.
4: Brug for en gaveidé? I Matas har vi over 50.000. Og som medlem får du lige nu 20% på gaveæsker til og med den 21. oktober. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
5: Lyden af værktøjskassen, skydedøren og den klassiske transporter. Den kender du. Men stilheden for den elektriske Volkswagen e-transporter skal du måske lige vente til. Book en prøvetur og hør forskellen. Volkswagen erhvervsbiler, altid godt kørende.
6: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
7: Vi har ikke vundet, men vi er fremme med det.
6: Til kæphesteryttere og rollespillere.
8: Janik, vi skal derovre.
6: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
9: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur Senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
10: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Ah, Jarne! Er vi dækket?
12: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
11: Jeg elsker følelsen af god dækning.
12: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
11: Ja, og jeg er videre!
12: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
11: Det selskab, den var god, den tager vi.
13: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus, regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas, vi køber stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
15: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

0: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
1: Vi siger hej til Victor Bøffen Hansen.
2: Hej, hej.
1: Du har ham i gips efter et fald i træningscenteret, men du har fundet styrken inde i dig selv.
2: Ja, nu er jeg gået all in på at træne ben. Det har været bendag i 7 dage i streg.
1: Nå, så en ben uge med andre ord.
2: Ja. Yeah.
1: Dagens hjælper lidt og præsenteret af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
3: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepper jack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
4: MG støtter kampen mod brystkræft. MGS 6 EV er skabt til din hverdag. Med intelligent teknologi, høj komfort og imponerende udstyrsniveau. Få god plads til familien og masser af ro på vejen i jeres nye MGS 6 EV. Book en prøvetur på mgmotors.dk.
5: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
6: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
7: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
9: Klar til efterårshygge? Hos Jysk finder du et bredt udvalg af nyheder inden for tekstiler, møbler og tilbehør til hjemmet. Alt du behøver for at skabe en rar og rolig atmosfære. Se mere i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
10: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
11: I Bilka kan du lige nu tage 3 for 2 for mere end 150 flasker vin, og få BKI, Karat eller Peter Larsen kaffe til kun 35 kroner. Hvem kan? Bilka.
12: I dag er det nogens fødselsdag, og det skal fejres! Hos Normal kan du ønske tillykke med en plade Milka-chokolade til bare 14 kroner, eller 3 for 3 gange 14. Det er en billig måde at komme på andres gaveliste. Vil du hellere give en hjertevarm gave, så finder du en pakke Pukka til samme billige pris som altid. Og hvis du er i tvivl, så er en pakke Kodak kvalitetsbatterier til sølle 20 kroner jo noget, alle kan bruge. Normal pris 20 kroner. Normal uforståeligt lave priser.
13: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spears Signature til 35 og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
14: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
15: Efterårsudsalg hos ProShop fra den 9. oktober på blandt andet Philips Hue, Canon, Tardo, Ring, Philips, GoWe, Xiaomi, Samsung, Motorola, Reolink, Osborne, Realme, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
16: En tur på bakken er en fast tradition. Og parkeringen, det betaler vi med Parkman, så er vi hurtigere i gang.
17: Parkman.
16: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
18: Brug for en gaveidé? I Matas har vi over 50.000. Og som medlem får du lige nu 20% på gaveæsker til og med den 21. oktober. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
19: Alle projekter starter i Bauhaus. Oplev Danmarks største udvalg i byggevarehuset eller på Bauhaus.dk. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
20: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur-senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.